So I'll ride out to the old sundown.

0: radio na lifa. Kéit a sé an go car. Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, Kéit a sé bun cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis in leis.
1: Fáint go dtíí chlór agus cinine an áir tá tú géisteach le radioúna lifa céit a sé bun go cear FM, Is mé sé seán ó blion agus ar an chlár a nocht tá an téime. Bert Dina ag canúla céile. Go mór mór ban agus fear. Agus cé níos fear ná an Bert Lúráils agus Dian Reeves. Lúráils fór bás Rashbader in 2010. Ó car Chicago ba é agus Dian Reeves bhí an orm. Agus áis orm nuair na chunig mé éad an céadúr in an club. Blue Note car nua éireach agus nuair bhí mé ina gcónaí sa Japan. Chunig mé ar stáitte in an Blue Note car Tokyo. Agus bhí si ar stáitte arís an tríú am a chunig mé in an ceolars na siúnta ar Eltra Terrace. Ach, éis míad le gá cín ó iad hánig sé amach ar an fud cairnéin de tidal at last fa dhéire ar an lipéid caiúil ceolsnag an nóta gur an Blue Note agus éist méid le gá cín ar dús ar an Greenver agus Growl Finebound Fame agus an íag sin an legan ón Bert den písaceol álin at last agus Lúráils agus a go suhantjok. Suhantjok sinna ian fukul gaelge air distinctive. Cho eid.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig?

agad a slúráils an sin agus Diane Reeves ó míní ag ochtánaí an fucinn ó lúráils den tidal céin a faoar at last. Agus é mí an is le cean tafa é rais míní chuige secht. Is ó Billy Eckstein agus Billy Eckstein agus Sarah Vaughan treálinn d'ir tidal Passing Strangers agus Yeah, geis leis an Aaron Shatta McSmeenov, Matish Mahori, Gummer Moore, Maher, Seamus O'Brien, Jim Bourne, Frubas Arasha Mila Nideig, Sheska Hocht, ag vi an togal kjol Nagurumak, agus kjol Snog, agus Spirituals, agus Gakrodi Marshin, agus Tam McSmeenov, Aaron Bert, a geis leis an radio, agus AFN, Bader Stars of Jazz, agus a geis leis an Auron seo. Cúpla bliain sula rugig mé féin, ag, seo é anis. Seo téime cúpla den na trackana ag tseacht suas anis, ná an grá atá ann, fiú an nach bhfuil daine le céile fa dhéanamh.

Agadas, Billy Eckstein an sin, Billy Eckstein agus Sarah Vaughan, Surke. Agus, ar an das ag mar a dumé cmina bhar me tuis me hóirí go mar mar mar airhí a lá brethe ar an aine an rugamhéh ar an cé lá a mí bealtana. Reis, i mí lí agus a trí déag agus bhí íntaach an rud é ag féic an tús a clán agus a teach na réalto ar an census nua ó mí lí déag an census cum leis cé an census ó cé bliana hen mí lí déag fé sé a cuirfar ar líine caiicíise ó hin agus tá an buíocht man necht Jessica ní héhíh ní cáthaigh chun an ólas sin a búil amach dúint agus mar a dúirt a méid is é téma an cláir a nocht díis réad duets bearta canú le céile fear agus ban agus anis tamid chun éist le díanmhordach a go luúidir le Jeffrey Osborne agus ar an a das Love Power cúcht an grá ar grá cúcht beidir agus éist méid ina éag sin is tá sé sin ó mí ní déagchttó secht agus be mí dit lei go mí ní déag seachtá dád an cean tar rééis sin agus is ó Jeffrey Osborne agus gom leis go Danny Hathaway agus Roberta Flack Where is the Love agus ní éag sin tá mé ag dul thuús go dtí mí ní déagchttó sé éiste míad le Patti LaBelle agus Michael McDonald, Michael McDonald agus ima éanar an mai ann an fad cinéan ó Patti LaBelle the winner in you agus tar éis sin ó mí ní déagchttó hen Patti Ella, Patti Austin agus James Ingram McConnell le céile an éir an das Baby Come to Me agus Quincy Jones mar Larry Hoare ar an fad cinéan sin tháinig sé amach ant an bliain sin Ní rig sé ach ever 63 in sna cuirtan is na stát aon deithe ach tar rééis ní stain níos an bliain sin úsáidte é ar sra teleíse Hospital General, the General Hospital, agus bhí déine an tága leis. Is sample cúcht an teleíis agus cuirfar a reis an éirán sin agus rig sé timpel every hen is dog ok mar de dort me is team a couple den hour on show on me hiskent either bert no revision sheet sus agus koshi dik swain over the kaylock neil she den on chuckle kayle gun rodegan harlo neilisicum ok yeah let me the regulation kill

agad as James Ingram agus Paddy Austin le céile an sin ag déanamh díisréad an focal gaeilge ar duets agus lena míid a raig leis na duets éiste míid an is cean ó Johnny Mathis agus Denise Williams. Johnny Mathis a siúl fós sinds na nógadí ag smaine bhéir na Ewer an elle vi mis minver an Danny Hathaway ni sé tu a tri blien dich nur de fur sé bas dé an Warwick siul fó agus an schreid staje beidir gur tuig si a reis gehéan kon ik mé é agus tá mé an buic de Alan Doolan agus Céile Jacqueline agus Andrea Nivrain chun an ticid ag siad dom chun díon ag chunig ar státe Sreid Vicar agus freisin in san Gardaíní í bhach cúpla bliain á hin ceol cúrna bort Becrach a fisiúr aus éis mid le Jenny Mathis agus Denise Williams agus Too much, too little, too late. Éireann das agus an éireann eile chomnaigh go dtí Alan agus Jacqueline géis beidh ar an Lidlín held sa spán. Nú a Dublin a Dunach but private number William Bell agus Judy Clay ó 1968 agus beidh gur chomnaigh tú William Bell. Tá sé siúil fós léidir le Jules Holland cúpla bliin á hin agus ag déanamh díisréad duet le an éránaí ó grúpa ceol Texas Charlene Spiteri ach tus ná míid le an éránn deis seo Johnny Mathis agus Denise Williams.

agad as William Bell agus Judy Clay an sin agus eis méid an isis le cúpla cín ina bhfuil Aretha Franklin the Queen of Soul ag canú. Ar dús galúdar le George Benson agus an éir an Lovell de Hortaway éir an des agus an íag sin ag galúdar le George Michael agus éir an tar titl I Knew You Were Waving. Éir an des eile.

agus as rita an sin agus le George Michael ar an le scríobh Simon Climie cuibhin lom Climie Fisher Eisen an de cake agus rud mar sin Simon Climie agus den fearr bhainm Dennis Morgan ach lenne mí de roiig le cean eile ó George Michael agus an cean seo ó 1999 Bhí I Knew Your Wedding ó 1988 agus seo é George Michael go lúidir le Mary Jo Blige agus an Aaron as Aaron a scríobh Steve Wonder hánig sé amach an 1988 ar an ar a fad cénin Songs in the Key of Life ach tá an legan seo ar bar ón Bert agus ar an taobh bead an single sin bhí legan beo de Ar an das eile ó George Michael Different Corner ach seo é Mary agus seo se mar agus seo se agus as

0: sin.
1: Gohalin ar fád. Agus mar sin chumar túús leis, Abm fin na léúcháin ar státe atá te chun cís na mianana amach ruúin nó aon léúchán a feici le dúna.
2: Tá chu dhuór ceá ramí ag teart jean board gáis na mianana amachróin. Mar hapla bé Matilda, Heathers agus chomáile sin tá Mrs. Doubtfire ag seart i mí nálaigh agus is ceoldraama uair é agus siadm go mééis se go hinta ar fád. Thlaachchas bhór ruí dearfa faoi agus si meid túna go mór lei sinna ag ceall agus chugus se chuin tháinig má Yeah, the Spring Awakening and all school with nudes ring an common kyol drama arte and kyol drama shin agus fisher urio sir fald vi an arani art and daisa an astrath vi ahanrad gahinta agus vi bana kyol bio aku agus yeah vi sha inta profession sir fald agus imohorim vi sha homaila show in sin west end hall in London agus vi sha urio sir fald
1: Agus céirt faoi beidir go na hééisoirí nach bhfuil tuis gan tagúir Spring Awakening, céirt faoi táise?
2: Ó sin ceist ionta mai. Is scéal ionta casta tún agus tá sé faoi poistí ar cineál Jaggery ar scáil agus tá sé lonaithe in san Ghearmáin agus tá sé faoi a bheith ag fuasúas agus a hanrad mar sin agus tá plata ínta dramatúil ón agus a hanrad mar sin agus yeah, bhí se ínta sa mórdar fád mar ní ra aithne gom ar Spring Awakening roimh sin a bháilthe bhí se go hínta ar fád ínta sa mhúil.
1: Tá mai ceapan chéadú cholamis faoi riamh na bhí ceang na hóran inúsad sa a glí fad ón lá. Agus ní acha me drama fós mai héana sú go mór leis tásam go mbíon manúd ínta chu ruí ar státe. A gapanta sa go bhfuil na hácline fós meála lecht féchan na mór na lentí seo.
2: Sílam go bháil siad sílam go háirithe sa West End mar bhí mar roiit agus Broadway agus ruí mar sin tá dúil mhór daoine seoan agus a hanrad ag ceall go háirithe thartfa nálaigh agus ruí mar sin fáin daoine ticéid mar brontanis agus ruí mar sin. Agus fiú aine an Jerry Shartinne ma te rud ta ma te drama ná ceol drama ar siúil an Auerclan ar bí teas gom hen sáile an Auerclan gí dhór bín rudaí ar siúil an coppla Shartinne agus chin ma hen agus ma haila an hon drama agus a han rud eichel so sílam gwaas siad ag mali lach fechana agus ta sa inta jarfa eichel go heri leis an technoli art agus a han rud na leihan da siop bín dinia cafart scanan agus gogji na pictur lan a sílam gwaas lan drama art agus leiru hangir in stetje ag dolan yart gan yart so yeah
1: Gáin ar fád cinna airclann roií dó chu se on marm sa cum ráíocht chu seige hir sa mála móhí gur cinál trohaid agus dofarad le na chéile. I bhecinn tú an dúchláán mar sin gun airclinna seo más mór nú begad léon na lech féchanna seo bhela.
2: Cover ní bhéigh daoine go bháil drama agus rud ar siúil a leis na maiin thosíalta teis níos éca san leihananta seo iad a churthn cin agus arán agus heagla daoine na tuicéad a cheanart a líon agus a hanrad mar sin. Cover bíon dúchlein acu mar bíon daoine graú heaglumm scanan den den scíal sin a eicáil sáile ná rudí mar sin a sílam go bhá se gáil ó neart go neart leis na maiin thosíalta mar mé héin le cóir ní bheh a gom gur ru neart ar siúil hí sa mála mór agus tíam ar Instagram ná go bíra dé agus in sin meáil Ok ar se raith maichan sinna eicáil mar ne mai déanú gabbí eile an Jerry Shartinne seo so Bín dúchan acu ag an náam cearna sínam gá se ag géirí níos éca.
1: Agus tá cinnal rudáas hí rolaigh drama be an nachil mór an tuiscin tedó agus
2: tíim lá
1: túáin agus petra is íhan lo an scéil seo cin fá nach ras am scéil se rimh seo ra on cheanna acu sin beidir go neachú go fada lo agus ví tú chonig tú ní ra a céir a bhí an an chut agus gur hanga se le go mór.
2: Tháinig má in ceol drama Adams Family in Litre Canon agus teas go an scíal ón scanan an sin nar hánig mar an steite, bhí se cíad

0: difriúil hí na charter le mar gearna a bhí scéal getbe difriúán agus bhí se ar jos ar fád agus bhí má a bhí má ag smaintú an red cearna dé dóid nóhachaimi an cheoldraama seo roih bhí sé ar jos ar fád
1: Carlinnta sin agus bé si fe a gréamí do chhlaigan an sin aréif se fáda nus tatú an olsca ví tú cinse chum ra bhré go tú sa chéhríonn an sin an olscaháúd Abm faoin arcla íocht san sna hallscoil
0: Well, mar hapla in áscoúd te com an dramíarte ceoldraíarte agus chomáile sin an chum an gcéile cúir chom ceile agus tu se páirte sa chomáin sin agus a ríseart in na géalaige ringmid léir d'on drama an gcíal agus hí se siúil ar feh iche agus iche ionanta rachuil a bhíon tú agus bhain me an an soltas bhí man dig Asreart ag go roinaí arte ag sinún orlaisí ag dasa a anród agus sílam gur dóide a tun chun cáde a dhéanú le daineúar an ácá go heir a daine te Jenny Studger a ruí de friúla agus daine atá na blianta eile agus a anród mar sin agus tá mar bháil den chum an ceoldraí artear an ácáil fásta so an sin chiad semester mí Jerry Four chlach má páirt an sin ceoldraama Moulin Rouge agus bhí amar dóid bhí chuidhór ceartta bh giist a a bhí dú mhór go món agus tead luúcáir a genta go don tíal agus a hanrad inis. So ins na hall scálanna tá na comáine le chu mór agus is brela daine a gá ag genuin ceartú agus an sinar hagan a hanrad le chéile ar an ihe bín hanana chu braú leis a chéile agus a hanrad so is brela má.
1: Ceach mé an próéis chéb úsa tatú brenuir script. Ceach mé na próéis chuteáil ó brenuir script a héad láí ah godíhúil sé státe agus tú feicil chulagan os a chóir. Ceach mé na próéis.
0: Is próéis fádaton a ag an náam cearna sin a an rud thart chugaasta. Igus smaoine siar in is an chiad le fein túún script agus choir in nela agad fiú an scíal a teigeist in san drama an ceoldraama. So méhéin léim an script a le na charter le a anrad agus an sin bé me leo milíntí hain chuníiad a eiste meisiún a nar tatí sahála tá se go breh ag léo agus ag smuointú faoin dramas tí sion an sin brehanse ar an cleartú nar a te túháin agus bíon tú cleartú agus tá ahanana le chiaile agus heglaat an náisríile ceall agus tíú an rud le ag charta le chiaile agus bíon tú ábalta an drama an ná an ceoldraama as a saoú in sin déon dóibh bhéh se le feiceáil ar an stéite agus na féiste agus a hanrad mar sin tá chu dhuór cheartta bh giist a do réir chéile né coppla searting tá an a hanrad a chéile agus an sin chéinmidir an stéite agus bíon se justar jos ar fád.
1: Bintre go hááinn chonig me an ceanna bhíh os gohhanúd an bhíonse chatte an dochtúir agus cemara bhí an cáintin do chréte agus tá áfail arm nachrad eis an freistal am léon ach béimlíonn tro thuún na chuna dé. Dar nééistóirí nachhfuil chu amach acu an arclinnú nach mi na freistal chomininic sin céir do bhilthe hób mar hús agus iad a freistal ar dramaú ceoldraama.
0: Bháthain freistal ar drama agus ceoldraama a bhfuil clú agus ceil caiil áthú mar sin na drama a bhééis agus na ceoldraama. Leis na bhrain atá le a bhfuil clú agus caiilethú agus an sinnar taúist sí an locht féisina. Tá a go na líraí agus a hanrad agus sílam gurhéanaan sin na drama níos taniuha agus a hanrad mar sin mar cóhar na daoine atá beidir go bhilrís acu tí sa dramaíart agus a hanrad agus is bre a hanfol a rud atar an staite a cóhar daoine náhfuil mar an sam acu ná fiúhain just ag táseart ag freistal a rudí mar sin sílam go bhil se jazz gá a rudí bhil clúgus caiil áthú agus teigh níos mó daine agus an sin nar tatuig fallistan like oh smile me like if ig frastler drama so gog gin ar clanig zahan rod heglat rodi rodi ni stefrule ekia like a spidger ni niche you know mar jar and shit so yeah shit shin and rod the wall hin
1: okay can I chadig mishiri of agus ni rot and scale it all asam na wicked
0: Wicked.
1: Agus ma chos os agur bin an chéad cheán a chonig ma mar scrín a chlan bin brisis lár heis defying gravity. Agus wahu ma ar nos gyrl ma ar down ala vi nyura ma sula cair da harla agus fós cuioine le mothú sin bhí mar lá le funne bhiú go me si a síos agus bhfuin go háirna spéad de anhar cheán tá cinál email a fábal cúgus cáir ar nó cha nu si caigó nuair d
0: tíim láat móhííom meise sin bhásta mar hápla bhí an breisiúháil nar bhínar a tháinig má Aladdin in some West End agus bhí se in some mór gáis agus bhí má oh my god bhí má there's my lom hen oh my yeah brel on my way ik asked right and shower and stuff because I hadn't read vishar yo sir fault I guess vi glor fun yvogum so fast I guess yes ain't the im lat go house go home land and shin
1: there's a whole special mer esperish I guess and shin and kesh sir noch their nay story gerwallo trio once as rud bug ashort did hen care the wall ha
0: Walhing parchalaku in coming drama arte amateur agus bidger savan skull na sanal skull agus rodi marsin agus fiu wen coman do phobl hen mar hampl a dusa asri gydor agus rodi marsin agus just trail one chas agus bidger gormai lata bidger nirwai lata a shilam Mehen Hashimisha and Rami Art and Nervima and Sin One Skull, I guess we do a wargoman, I guess Neuro you know, Neurosha Jacker, Doll Hig, Claritugus Ahanrad Marshin Marvima and Scott or Skull could be. I guess Shilam Grishin and Doi Kieran Amin Shaarn Van Skull, I guess Nall Skull, I guess you and the Nahwal or skull parchalaku and come on yeah and sin fubble I guess doll bidger couple rang in the ashrarte rang the drami arte ianu I guess in shin hoklat drama I guess rudnyart more ianu in shin I guess bidger vay parcha and rudnyart more
1: go hall in our fad even you rulger milamad as hechta shach in yin dealing in yob when man nere tana vashin okus mehish ngert oldham gur milamad
0: gur milamad gatain
2: Agus ba í sin roisin ag lúirt le ífan í gúil faoin ceol drámaíocht, níos mó ceol ar an bhealach anois, seo Senex Púr ó

0: agus in seo lam inis chun Lord faoi an Grand Prix in Miami an Jerry seachtain na secacha ná Owen McCleary. Chanas martá?
1: Go bra, Ashton, go bra. Yeah, ag sú go mór le Lord le faoi cursaí form le hain.
0: Yeah, I wish a fresh and is a tamalo vi simig din yegan ala on chilam so couple of cash din sha agus cora jaswi but yeah so galore a harla in sin ras an jera shakt na shikacha ag lem shtir ka shahan cad I da harmony her gamalashkil cad I da harmony fwi Miami a hanag hegan failara just trivleno hin in gavi lisafis fia do agus e loniha sistad hard rock a rihan fa cuig punk a carcahain kilometer le nijeg cornel
1: yeah so to be in dini igoni conu Miami jerhin nakul dini sas to be in dini igoni torch makamin and mage in dini kalu la be dj kalu because bernie marchin shinkin and rosna be in dini marchin on dini a fine tickets here in ashka agus nile sim dalaid aku form lehen agus dini a tos him akus shida kalu mak agus be in dini torch makfi shin rudy ella be in dini torch makfi she masam nur hanuk shi suus doesn't con captain Miami GP fi shid kenali giri kume monaco ella aku ak ni marchin ata Neil more on five minute agum listen cursa a hain August Captain Driven McFake and Jaron Ross V Kinnel Spirit Ink Duck Le Fek August the Clish Doll Unlocked Fakena August Agam and Cur de Hain Masum Gunurin Shake Gumai Leshna Karna Ata Ogin Imlena to Kupla Cornelan August Tart You know, the breaks occur air, rudder Jen and Connery a look to August for the current lish and Kinnell Ross yet. I thought Kyle Shagin, the couple Ross and Lewis. I'll get Aaron Lumlan, Hatton and Shay Gumilum, August Hatton and Jerry Shaft and Chicacha Gumorlum, Marvi Galore, the Lord's Free.
0: Yeah, she's going to Nantian Michelot and Shen Kumai, Skavlumner, Gur. Hershey de Macca mesh dig chak to stacks of failure you know need to remember sure has to be in a rear yeah. near Higme again Tom Shane ak anish you know couple blain a sta agus an track shot usage shilam gar track jasata on agus bunam mesh saltas and ras yacht on yeah agus few just chamani awan particular in shin Max Verstappen a vui driver of the day and gapin to garo ishin tilcha ega agus sort seisher, you know, better not go my lilan seisher shaw agus a bhí aige ar fa couple blain anu a sanish.
1: Well, it's like ní doilum gro driver of the day til sig Max Verstappen. Ní mishe ain't disaste lishin came contussi a runa Red Bull haran brishu shin a bhí agin. Ní mishe ain't disaste le fec all gro Red Bull in ye fios a curring car fios a vi di yi go gair uhu in our era agus lishna rafi ato a dull heart ohu sin seizure gome max a gai reacid sport agus really mar shin captain vi mishig su gome ross intuk egg max agus nero vi lewis le fec also car gand out ak in our era rinse your button more sa ras Kasha Chimple kind of the cave curved dun rain. August you know Tempest Avian, August Tarly and Tempesty Ak Egero and Lay Ni Tarly and the Tempesty Shin the Max Verstappen August in Yedo Tempest Comorshani Enu Anchemon a few the Murda Gunyarna Anchemon Ashin Neil Driver of the Day Til Chaku.
0: Yeah, Jirik Shilam Grodini Ig Tnu Gamek and Bua Agus Sarashin Agazeg Tosu Piedo Ak Yeah, near ni yahi she balak sega. August egg Lorton Chin you know, Ruddy Nakro Diniig Tnula, Kada Harla in Miami, a hyap tossa, you know, Aaron Donok, knock rotuig sulesh or knock yapuk to Gadarlook.
1: Well, in our era Vimishig Sul Gume on Bua egg Kimmy Antonelli, Vimig Sulashin echo. August Shinmar Harla, August to me, into Sastafui. ag an céine ní ro me siagsú leis sin céim chun cén stoach atá dénte ag fernéar nós McLaren agus Red Bull fiú. Tá céim óhhar leith cantáí ag McLaren agus sin ítach le feáil tu ítasá a dóibh agus i máthm bhí teána an lá tiltte ag Lando Norris. Ris sé rás dóréide, bhí mí áir mar geall gonjaí Kimi Antonelli, Jackson Pitts, Cooper Cur den Rain, Riv Lando. Ach do mar rud é gro stratéis níos ferbarthe ag McLaren don lá. Ní Harlóid sin agus bhí an bua le bheith ag Landonair saá sin. So tá intasáasta agus chu sé inúm an céim sin an céim óhhair sin tuglacha acu agus fiú ascar piastrií fásta ri sé rás dóreide mai. Rud eile nachrúméidsú le ná an timpiste bhí ag Charles Leclerc ar an chur dearnach. Bhí mo chrí i mo láh tíar saoil. Bhí sé igóil có mai sin bhí se chuna bheith ar an pódium agus bhí an tipiste sin eile ige buúil sé an balla. Bhí sé go fóla an tuar ra leis buicstadí ach for Oscar Piastri an ceannas far air ar an drochar. Bhí sé inta le feicáil, bhí sé inta simú mar rás ar an nómláán agus bhí mé intasá fa sin.
0: No ceap me se ddíar an bhid céna per Charles ag just ag an dearann sin agus ag caiú amachchan sin agus ag tuitim sios ag pí a sé a bhí an le George Russell agus Max Verstappen ag fáil ceanir go mai.
1: I ní an rás an sin, so héitidir si si pí a sé i ri an rás agus a ní an rás fir se pinos fithe second. Fithe second mar gean goró an car cinnal damasiste bhí damasiste suntaach go lóéint an car agus níor se sáilte dó a bheith tuman te raid a chuman sé raid agus fásta gghear seúpa cóneil agus éar an bailach an lína. So bhí pinó sé an tiltte darnoid ach ceapan gro fi second Harvard GNR.
0: Á sinna fasachar fád, ach dionmháit sean go mé rás níos far aige agus Tris Canada agus gothirthe le Monaco ag teachtas
1: sinna sin
0: so béile feáil.
1: Tá car mai ag Ferrari am léna, so tá mé dog sac leir.
0: Tá tá siad ag dollar go mai, so just béile feá agus bearthaí just cumadaigh dul le get a
1: Ferbert an car stratéis a gothirí a stratéis sin an áis liga de Ferrari.
0: No bhí mé just aáil sin a ra as long as nach darlíonn rud a bhí cosí le an blion te catte sí le go mé mar car go leir. But éis ó sin an ceapan tú go bhfuil sean ag tá sanhilte fós inta le an sanéisir ach gárás caiilte an sin chu mai just margheal ar na triloidí in san Middle East ach an ceapan tú go bhfuil sean ag for an eile bear ar Mercedes agus iad ag arch intaláidir am léna tá ahan Ross bute acu le go dí seo seachas an sprint in Miami a bhí bute ag McLaren atá ag arc níos leidir inis agus iad ag leanann te raid ach cad iad a thurmaí ar sin.
1: Do mar a chuir tú an ce seo ar an seaachan ceise dearhin hain go ró an seaach is far ag Ferrari chun beú ar McLaren ar sorry ag Ferrari chun beú ar Mercedes ach anis i ní an dearir seaachan sin Jerhin go bhfuil seans níos far ag McLaren. Bíon feibanna ag gcónaí ag Ferrari, déan siad botún i bhád róminic agus leis an cumtáir na Mercedes im léna ní higlaat na botún sin í enú, do mar a ghúiltá sé géirí a bheits an óíocht chun réibh dóndó bhrálam ní ddóm bhfuil aine eile ar an gréile, misise i ggéirí réibh dónda a bhuacan ná Charles Leclerc.
0: No tá
1: si tiltte ag faoinnáam seo.
0: Tá si tiltte faoinnáam seo agus é just ag láinn ráid blian in ní bliin ag fannacht de seans saige.
1: sinné agus sikeilte ag go blin ní a blin. Bralam bralam é eáil leis an ihar a héin ar a car joín ach ní ddóm godar loise. Jerrin gohfuil an chance is far ag McLaren chun an chun an cean far áil ar Mercedes agus las siad in ar an McLaren sílam ggóil an jeis is far ag Lando. Tá Lando ag chu seach an ober in léine Darnoid Oscar Piastri dochreidir mar mána fásta ach grog am doachréad Lando Norris agus am do mar a gro sin an an dara réh donda a bhua agus a handanna Jared sé le handanna ní fluú a bhí an sé a gaite.
0: Sí le gréis an bheith me sé gra gur sort ná tíach fluú ach gro sé inta chugraach agus bheith me se sí an gro me sé géirí go meice an bu gascar piastrií an airíach bé seanna eile an agus béile feáil le Canada ag teachú spreisiú. Fada sort a rééis sílam trí seachtainnataán agus dí an fi trú a bhaltana, so beidir go joché mu aráthgat an sin nar atá Canada genta.
1: Kinse, brálam teachtarráú chlá gandáid.
0: Áráit, well gur míle maigat agus slangaú.
1: Slán.
0: Deir atáchaile leis an chlár inis. Nniu ar an 16tí lá de bhíhátainna lomsa asan na chhádín ar fisfasa ar radioú na lefa ag ché sé Pca caiair FM. Git a ceol rimh aigen me seh inis, seo True Colors le do Weekend, Bannachtí libh agus slán go fóil.

bíling rís ar maidin ag a seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcléiltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Nélis an eis.
2: Conna satá si bh cóide, Tá sé anna jazz a bheith aráis beolih inniu dé déir dín ar radioon lie. Keit a sé punca cehar. Agus inniu tá mé chun an chláir atosú le árán nua ó cáde má atá agam. Is siad seo Cormac Luby agus Padraqs buglaí an an jazz agus an árán nua atá acu ná Don't Make Me Long for England. So seo díobh an cheam nua.

agus sé sin go hálainn ó Cormach Luby agus Padraig Hughes, Don't Make Me Long for England, agus bíam ag sinnam ceol leis na lád sin ó am go ham agus lads an jazz iad. Agus inis an céad banna eile éirinach iad agus tá siad ag sinnam i bhhuiil an sús stair a nocht seo iad de burca le daffodil.

Big sú leis an ceolcrum sin ó de burcha a nocht bhil an sústeire. Agus ceolcrum eile atá ag sú go mór le, bhí antá orm aniu formétictí go dtí an banna is fearr ar da. Sin iad de Strokes, bé siad ag seanm sa trí aréna i mí man for, nó mí deir for. So cenig natictí bé siad ar díal amórach coma seo é reptilia.

Pí a dálatíh ar an lá braisio Tá an cantóir sin na caparéise. An is an céadbanna eile tá si linn ar an meo a gglurug a ar an hain a chlustáil ar an radio, sin go bra, seo é antics le change.

Sindíh antics leis an air an change, le haid Taylor Edgar a bhfuil sa banna agus is as Carlisle iad. Sin é an téin air an atá acu so masisih agus inis, cean eiledíh seo é rumble scrilex Fred againin.

Ke go láir sindíh beúki le pí hip-hop os an rank stocha an rankís agus inis na céad cúpla airtas eile tá siad níos mó pop ceol so tá cé cean eile seo ag Carrie Bradshaw ó Kylie Catterall.

mí seo an blion seo an mí seo, so bí ag fecinn amach le Kylie Cantrell an éis ar ascadí cean álan bíon míad ag éisiach le an tám ar fad seo é slow dive when the sun hits.

Sindíh accidentally in love ó shrecadó le haid or tell mahu. Níos cean nach bhfuil anna agam seo é Hello Juliet ó Clarion.

Well, cad a ceap si faoin cean sin, bhí sé sin chlarion le Hello Juliet. Thaan sé sin go mórlum, bé mé a géisiú leis an banna sin as seo amach. An is ar eisce dína rudí clásicach ag an faoin am seo. Is dócha gur clásic siad faoin am seo, seo é Dakota Stereophonics agus tréis sé sin Men at Work Down Under.

go hálan ar fad an air an sin down under an Austrál agus inis céirt faoi air an an Rómán sin é Románia a scuilge é papaya ó babasha.

Go jazz an sin nach bhfuil an éan an Rán sin papaya ó babáise. Anis éraní a bhí mé rá an anam míceart le haid tamó fáda. Níl sé lehí is í levé agus is é seo Mad Woman ó levé.

chiaar golóir sin é levé le madwoman. Tá mé chríicne anis agus bé ro sin leh i g gean nóid nugó agus tá mé chun an astruú a dhéanamh seo an cean déach se agus an tiktok na daine an lucht éisteachta seo é trust issues Rachel Newham slán go fá agus feici mé sibh an seach an se thugan buchas le. Dia, slán.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tiileolalas ag electricireland.ie.
3: Beidir go bhfuil tú ag siúil bhile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ihe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú tar éis do bhile le duine aigen tar éis an cethú chuine a bhí ar aos ar fad. Bíon golóir uireanta agus átainna ann ar is gádhain a rá cad táhain agus cad nachhfuil wein. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córá faoi heúán.
4: Teachtar dó chuún gníomhreaach de chuid rialtas na hhéan.
5: An bhfuil beag an sportwet an bhí seo tá seachtain na rathir ag teach go chun éh chiildara ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donna an seaachú lá deag. Bé imimechttí séar an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod fphobal agus thuris teilíon na másc agus iad in aúnt de gath is agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.ie Seachtain na rathir i gildara, siimplí, spríúil, fáúil ó chuirla chun é chiildara i ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcuirda siochanna agus le takeíocht an údras náisiúnta ompur.
6: Radioúna lifa Keint a sé Pka car.
7: Tá an deire seachta na búilte ling a ríis, neidir an drochrod nó dearrod é sin. Seo réhim na carach is mi sé barach éhhaí agus be méon seo beagadína ní agus le tasnú rud atáid testáil go géir ar fud an dain i láthair na huaire ein bisin frídan seo Ulí Martin.

Dúra chuig nóméid treéis a hotalog tá tú geiste le rihim na carachcha radio na lifin, níl drochoma ar an lá faoi láthir. Ach Jeirtir ling go mé sé ní scamalaí aniu ná mar a bhíle tamil, beag reintréimh sí geile ann ach ach tá buil ann go méid reinint cehan na bbáistí níos déanaí ar maididin. Idir gá chéim dé agus ceirichéim déag bhés an teocht a surge. Bei sé tuam an 8t idir ceirichéim agus 8t géim a bhés an teocht a sísle. Seo í Cantóí de la Montaigne anois agus funicalí funicalá.

Carla Morrison as Mexico an sin agus Aries 2. Léiríonn poblbalhread an Irish Times agus TG Car go líorthir ina gcéal seán caiin beagán chun cín ar na hiíthirí eile ó heamh takeíochtta de sa bhóthán an gáile hir. Tug an tarthaí na poblbal bhrethe le fis go bhfuil takeíocht láidir le gíorthir an Dr. Brehelen ag bhó choma. Ní cosúil go mbeidh seansa gíorthir thing féin mar lohan ná iorthir ina fáil cilíonn cín an siocháin a bhuachaint. Tá takeíocht seachteag fáin géad ag seán caiin sa phobal bhre, séideag fáin géad ag iorthir ar an am splach Noel Thomas agus dóag fáin géad ag Helen Ogbu. Beidh na fothbhacháin an gáilh hir agus a maiá clí a láir ar siúil ar an ine se chuing. Seo hiad na sanraí teagmhála le haid gradíú na dithe má tá teachir le seolaisteachagut nó má heíon nuút ólas ar bithe Reintling. Ar an gcóras WhatsApp an ibhar tá gceist ná 98 sé sé a 99 hé a 9id sé cethir, sin 98 sé sé a 99 hé a 9id sé cethir, agus is féidir riásta teolalacha ag bio i gradíú na lifastadaí, an ibhar heileóin atá gradíú na lifa ná 9 hen sé sé héna sé 333. Sin sé sé héna sé 333. As an fortingéil seo Rosinia.

0: Tá sé beagna cocht nó méag 38 chlogan isise rahim na carachar radio na lie. Bei cosc ar bhálaí brúscar a dúisgurt lár na carachan seo ha maiá clia ón luúin se chuin. Garfar fináachcha leis tí de reinint 16í treéis an chóir na carach dlúthirí sráide chur fáil. Beag na dlúthirí an méad céine le caraán beag aguscurfuríidir fáil ar fráid talbóid agus reinint áitecha eile i lár na carach.
1: Radio na Liffa, Cuisle na Cárach. Si peu de temps que nous avons, si peu de temps

0: si peu de temps.
1: Monsieur Sebi and Shin a si peu de temps. Léirí an tuairtaí ón an tábhacháin áitiúil sasna go bhfuil páirtí an Lough Derby ag caiún siocháin agus go bhfuil rathart ar pháirtí Reform. Níl formhór na dtuairtaí ar fáil go fóil, leach seo mar heas an cuairsaí tréis taide dó cóirlaí as 136 cóirlaí ó thaobh cóirlaimh de tá 323 siocháin ag Reform UK agus ní raibh aon siocháin a chomhlaimh seo sna cóirlaí atá i gceist. Tá páirtí an Lough Derby tréis gach iad dáhaidir néasíochán a chaúint tá gach iad dáhaidir cuaig siochán ag páirtí an Lough Derby faoi láthair, gach iad dáhaidir hén siochán ag na déanlaigh liberálacha agus sin ordú 36 siochán, tá gach iad 36 siochán buaite ag an páirtí chéimhach chaúint de céad 36 siochán, dáhaidir 8 siochán ag an gcoiantas glas agus sin ordú 25 siochán, agus tá fiche siochán neamhspleachán agus sin laidú de 16 déag.

Well neadar an raibh sé rúnach é sin chasar an nochtú lá a bhí bealtanach bin mógans vít as an danmhaireigh. Seán is Frank Michael agus é cútaí le fem ag chuignóm is fithe tre a hocht.

an soldatenkorn sin agus musí den sum stetle hin aus. Crejin Airfort fallá clia go mé géin deag milún peisnéiríag bun dúsáide as an Airfort an saoire seo. De rúdrá an Airfort nach bhfuil éon bhéalú take ar úsáid an Airfort sa do bhhar na cogaíochtta sa bheinirthir agus na deachreachtaí atá fud an dain brosla a áil. Beag breis agus 100 míle duine in aigen lé i gúsáid an Airfort ó thuús an bheith go deire míon lúnasa más féidir leit an Airfort a hacant déné. Seo bhí Chente Fernández an is agus mé boy a cítar de in mídio. Tá tú géiste le rithim na cairlach lomsa bar amach éhlaí.

0: Gracias.
1: San éróil de bheir dadan sin as Cuba agus a Buena Vista. Anig leidú beogar an ráta diostaíochta an bhí se chatte. Ag deirean na mísa bhí ráta diostaíochta 4.8 fáin géad sa stáit. Leidú ó ráta cuig fáin géad an bhí roimhe sin. 1,300 duine a bhí diostaithe ag deirean bhí Aibrán. Tá sé fiche nóméid roimhe ní a chlog seo Oliver Dragojevich as an chróit.

Sin grúpa rúisecha tá loníthe i Galifornia na Stáit Aontaithe, Big Rock Balalaikas. Tá séirbhís nuatasnathe i cólah farantóireacht a Hibernia, beag daoine an antaisteal in is ar lung ó chorcaí go Búláin Súr Méir a dúisgirt na Fraince. Beag an lung ag seolas a dáisó séhuaúir in ag na seachtainna, mas nun cólacht go buinthe go gáchéad 20 míle duine úsáideas an séirbhís gach blian. Croáig an teirbhís nua sos le gáchéad 20 post. As an isiltír seo dé haic rec heis.

Bei Corcaigh agus Port Láirge ag imirt in aige chéile sa chomórtas Circhalach san amáníocht a bark freannach a mórach ag a séachlog. Bei Baileá Clia agus Loch Garman ag imirt sa chomórtas seo ag a cearachlog a mórach. Bei Cluiche Ceannais na Mún sa Féilir siúl ar an dánach, tuairthaigh Ciúrí agus Corcaigh aige ar a chéile sa chluiche seo, a bheas ar siúl a drá lí ag cearú chun a dó. Seo tapio hainónin

Beg deire seachtain na rinkí sete in osán gobnatain na maiile bhórne an deire seachtain na seo. Beg cartan lin rinke agus céalathe ar siúil ar fegan deire seachtainna. An seo am lá clia ithe anocht beg grinkí sete ar siúil sa chlásach ar bhóthar alfí rinne glún tarlibh ag an í chlog. Beg fír chéalaí an nonad na pádra ganún seachlan a gún déna mí anocht comá ag an í chlog. Ihe marach beg fír chéalaí an nonad óige chánach brocar ascail Belmont ag tasnú ag a hochta chlog. Seo Gerardo Matos Rodriguez agus la comparsita anois.

Beg an tarras trein a chuidir bhaile clia agus bé ferste níos tapúla i g gean timpmpelá bhlíon. Tá 60 milún euro le hinistú chun 8 tréin nua idir chaharcha chur ar fáil. Rud cííon go méid suas le sé deag sehíí ar fáil idir an dáchathair in aigen lei. Fógraíag an inistíocht ag an stáisiún lánach a mé ferste inné. Beg na trénach an nua in an tarras a dhéanamh tehisteigh de gá uair a chlé. Bhí láthartógann sé timpmpel gá uair a chlé agus chuig nóméid an tarras a dhéanamh. Smi sé barach é bhhaí gur le magad as éstruchttar maidin.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Beidh go bhfuil tú ag siúil le bhaile le lad a bhfuil tú anna thócha leis tar éis oíche i mar an choláiste. Nó beidir go bhfuil tusa agus lad eile i d'així, tar éis díobh buúla le chéile i glub. Nó beidir go bhfuil tú tar éis do le bhaile le duine éigin, tar éis an ceathrú chuine a bhí ar fheabhas ar fad. Bíon go leor uaireanta agus áiteanna ann nuair is gádhain a rá, cad tá bhain agus cad nachfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thalú an.
2: Teachtracht ó chuún gníomhreaach de chuid rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.

0: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a be chulaide dúna aige sé a réan lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achas aí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Mé an seans a go éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioú de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí an árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
2: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé funca car FM. Chlór léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé funca car FM.
3: Radio na lifa Ke a sé funca car.
4: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiag What the Focal. Pudcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is santasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016, agus é mar aim a gom ceú le fálamóí eile an teanga a shealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceú le daoine a bhfuil gaalga acu agus ar mion lo bor feabhs a chur orthaí. Agus na rálinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio an Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éistúirí maithe, snasachar ar bhargud gaeilge. Ba bhíon le mo bhuiocha sa gáil le first na gaeilge, agus an folclór nua béirla gaeilge as uiriochtaí dhéanamh ar an bud creile seo. Táim se ar tinnal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus am cinnte go raice sé chun bhar lasa freisin. An tí atá le maniu ná an doctúir díirdena cóthaig. Tá fáilte is féród ag What the Focal íirdre.
5: Gur míle mágad thiúad tá sé go hálingar fád a bheith anseo. Thanan chéad sa a go mór leom. Sin mór an nóir go bheith i meas na níana nuair seo.
4: Gur míle mágad is brálaméis sin na chlus. Agus gachtaine ag bhaile is brálam nuair bhín sibh chur a dí ar na meán thuisiúilta ará go sibh géisteach le What the Focal agus tá méid cinnta gur cheirigh sé lom strathadó a chur sa túúil mar sin gur míle mágah. Déir méid beag an fut ar dús a dhéirdre. Tá BA sa nuraige agus sa stair ó chláisna tríanóide ag Díirdre, PhD ón Ollscoil Chéanna, ba chaidúir íreachtúireachta í in Ollscoil Bhánuaid agus scolóra an Donovánig agus cóta an Amhargaínic is rannam na focail seo, is gon an Léin Celtic Institute Ord Léin Bhaile Átha Clia. Bald de bheitil an tionscríbh leamh.org ó 2016 i le. Tá spéis aici i brós agus i bhiliocht na nua réilge muice agus cloisiúid a thuilehhuií sin ar bhil agus i dreadaisiún na lámhscríomhanna sa tréimh sé ír chlasacach. Agus tá galoir taithí ar bhúna na teanga dalamóí fásta agus a bhic léin ó scoile aici. Agus ní leir an méid sin cairhhaasteit agus chuna sa thoúach leis an ghilge sin an ceiste chuirmar ar roioine ar dús.
5: Ceir go leor bhil blaíoch mé is as ó dain i dúscet na cáthach mé. Agus bhí an táileom mar tóigú le gailge mé dólam na hisismóirí an ghilge bhúntúirí bunscoile iad, agus bhí an spéiseach op sa gailge, agus mar sin tóigú le gailge mé ach níra an ghilge ag... chuid col cethacha ná gaalta ná rudarbeh mar sin bhí an dáthe anga gcóna aga an Somália an ghailge agus an béirle. Agus an sin bhí an táileom a ríis mar dreasta mé ar bhhascail lá gailge agus ar bheanscail ar
4: gailscail.
5: Scail neasáin an bhhascail agus an sin choiste ísáin an bheanscail.
4: Sin tros fada?
5: Se, uásach ar an dairs. Ach bhí sé go háling mar bhí cinál buoin beagán ó thuúsceart na cáthraach agus bhí mar an bhir le chéile agus bhí mar cinál a gcóí a castalí chéile ar a goráiste agus bhíoch muid má a gcóí bhíoch leiscéil bra agan ach bhí an talam mar bhí an réilge a gcóí thar timppla arm.
4: Is sin cosim mú mar le de hisismóí go raibh siad ina bhelamóí ach fós gur thug siad é sin ar thu.
5: Bhí anspéis ag maithair go háirithe sa gailge nar bhí sé. Well, bhí anspéis aige sa geol agus nar bhí sé.
4: Dar nó níor luigh mé gur ceoltóir tú freisin.
5: Agus ar nuítá pobl na gailge agus pobl a cheol, bíonn siad fit fuúil in chéile agus bhí anspéis ag maithair sa ceol agus an sin nuair bhí sé sna déige dathair sé an tanam ó bhéirla go gailge so ó nóil go nulaigh agus chu sé go Connamara agus dólam sé an gailge agus an sin. So bhí an táling.
4: Go deas. Agus an sin a raibh sé nádóirthe dit an gailge dhéanamh mar ábharil scoile.
5: Bhí haan an gailge go mórlam ar scoil haan cuasaí gramadaí go mórlam. An litíocht leam agus haan an stair go mórlam. Mar sin bhí mé cínta gur méid gurí staide ar dhéanana ar an stair ach níor mé chócínta céine faoin gailge ach bhharta mé ar deireadh staide ar dhéanana ar an stair agus ar an gailge agus déanann go leor daoine staidir ar dá bhar sin agus ríos tagann siad go háling lena chéile. Agus haan na cuasa thar cín lem i go leis na tríóide agus bhí an tal leom mar i go leis na tríóide letar béim ar tréisí éagsúla ní arna mé staidir ar an luúghil go néair ach bhí an bhéim ar an nuúghil go bhach ar an nuúghil go chlásacach agus mar sin ríis háin ag an stair agus an gailge le chéile agus an sin chu mé dro na nuúghil go muthe.
4: Agus an bheittá an seachúing cé na tréimh si sin le cé na blianta an bhin si leo.
5: Go ddíireach so an nuúhail go bhach deanan an terma sin chuirsíos ar an gáilge ón tríúhíisteag go dtíí an seaachú híisteag. An is ar bhealach is cinál is rud bréigech iad na tréimhsí seo mar ní hé gur gúsí gach duna ar géad lá an tríúhíisteag agus gur tháina gahrú tuban ar an teanga. Bhín teangacha a gcónaí a gahrú bín ferber a techt ar teangacha an tám ar fád. Ach is dócha gur ahrú cinál suntasach, gur tháina gahrú suntasach ar teanga thart ar an am sin. Mar sin tugtar an nuúghail go bhach ar téirma generalta atá an dhéanaan chuirsíos ar an gáilge ón tríúhíisteag go dtí leir an seaachú híisteag. Agus an nuúghail go bhach bíon cinál meúil ar na miicléin nuair chluisintí gur nuúghailge thugtar ar gáilge ón tríúhíisteag. Agus an sin téirma eile tá tábhachtach ná an nuúghailge chlásacach agus buinean sé sin leis tréh sé chéine ach gur caiidán atá an mar sin níor tháina gé nachhrú ar chaidán scrífan na gailge ón tríúhíisteag a dtí an seaachú híisteag rud atá dochreite. Agus bhí cinál caiidán efigiú lecha agus leagú an caiidán sin amach agus tá an churmaach agus an ólas agan ar a gaiidán sin tuis gur scríbhú trocht a scramadaí. Agus ach ar nuí bhí an teanga héin a gahrú agus bhí ferber a techt ar an teanga ón tríú híisteag a dtí an seaachú híisteag.
4: Agus an bhfuil is a gin í is gom cadmh smína bheith daine go bhhaíach tá méid dunahíirta na ceistena sin a chuirt. An bhfuil is a gin conna a dúmnig an teanga sin.
5: Níl tuis nach chfuil tafad ar bheith agan ach tá cinna leidirníán go háirthe sa bros tá an dá chinna litríochtta an tá an ilíochtta an agus an ilíocht a bhí i mór réime le linna tréise se tugtar an dáin díireach nó an ilíocht chlásacha
4: Bhí ó chuthaigh ar an budcréile seo ar tharlíon.
5: Bé an chumach a go bhar ar an nuúgailge chlásacach mar agus ar an dáin díireach. Mar sin ach bhíoch rialacha dochta teanga agus meadireachta i gceist. Mar sin níl túmagain faoin gúigúhíisteag cé na hathrathe a bhí an ó théobh cuairsaí féiriochta agus mar sin de ach bhí an prós beagganí ní scaalte agus bíon leidirníán an seachas an siúd ach níl an éirit sin chumach agan ar cuairsaí féiriochta.
4: Ok, simúil. Bhí me gcónaí smaoineh le dá raching siir an féting daoine éis cinné. Éisteach leis an gartain le radioú na ghilteach do fiú ní dolam go bhéting dul siir le cuiimlíir.
5: Ach fiú aber dá meach an dádíirecha léomh agat feh sé dechar go leor ach scéalt a próis, scéalt a fineoachta ón séúhíisteag ón seaachú hísteag. Chuirh sé ítasirt ach tá siad inléite agus siimplí go leor ar bhela goháin.
4: Béasca iad a léomh ná duine hiiscinnta socha.
5: An
4: Cosú leis an gála.
5: An ar nóid
4: se
5: sin éige dúirch.
4: Ok, bhil chuir mé in chéad cheisteirt mar sin. Cad é an ontráil nó na hontrálacha is fear leat in an folclór nua Béarla Gaeilge.
5: Well, ní éit an ontráil amháin ar ann tá an air sin focail áling sa folclór. Ach, roghna mé ontráil nach bhfuil chó spéisiúil sin an hain intí hain. Ach, is dócha Focal Elarian coplarad fuin vóclór agus fuin gurchaige atá sa vóclór agus antral Elarian radicínt fuin teanga agus fuin chóhéachs na teanga. Agus bhaart mé tosú leis a géad ocal a ólamíon díine i teangacha deaganá, hello. Agus tá copla lagan sa vóclór nua bear le gaelge tá na laganacha tradisiúnta an díghuit agus tá sampla an vanisí dá chéile. So they said, hello, vanisí dá chéile. Agus an sin tá na leganacha nua aimsethe an. Hello, hi, well, constatu. Agus is dóilm gote sin an deas, mar léirion sé na réimana éagsúla atá sa ghaelge. Agus sa bhoclóir go generálta sa bhoclóir nua Béarla Gaeilge. Cuim sian an bhoclóir réim sin atanga an ghaelge leabharthe agus an ghaelge scríofa agus is dóilm gúil sé sin thar cín ar fad. Agus bíon is dóilm gur ar duine cín faoin folclór seo go bhfuil sé beidir níos déanlaithí ná folclóir eile agus tá sé sin an ach bíon an teanna sin an a gcónaí céard is legan ceartán an féidir rud a rá gan é scríomh agus mar sin de. Agus tá sé spéisiúil gomíoch an teanna sin ná na gcónaí, mar rinne méid tagart dos na trochttas gramadaí. A bhíoch an raid céine an, bíon foiirmachas na trochttas agus luaitir na foiirmacha ach intítir dúin go bhfuil siad lochtach. Ach cílín sé sin gur bhándóibh agus gomíoch siad in úsáid ach nach mbeadh siad in úsáid aber sa bhiliocht chlásacach nús sa dá an díirech. Ach tá sé spéisiúil gomíon an teanna sin ná. Agus an dar rud faoin ontráil sin hello, ná go léironn sé rud a chéint faoi cóhéachs cultúrthe na teanga. Agus a ríis bhíoch rangan na gaelge á múine agam de Mhicléin a bhí ar cuairt in éan bhí blianach athe go bhnéan agus tosaíonn túach hello, díreit, God be with you, agus an sin céin freagratáir sin, díos muirghit agus mar sin agus mín siad a gáir a cepa go ghuiilntanga Harbh seanáisianta ach bíontanga go mar sin agus ar nuid a go leor leir tagairtí an an chréide sa ghaelge. Ach tá rudí eile an chomá rudí amháin le cuairí talhíochtta agus mar sin de focail eile a heín gomórlam atá sa bhoclór ná lehádóir. Agus tá sé sin sa bhoclór nu a faoi significant other, partner agus colleague agus buinem héin an úsáid as a bhocail sin stoilm ghil sé go háling ar fád ach go rís dócha go muinen sé le tréis sé eile ina míoch daine a brethir chéile agus iad ar a bharige agus a gcuireacht ach mar sin féin focail thar bheith úsáideach atá an darlam féin.
4: Tá sé go háling agus is pranam gomímuid nuair bhíimi de caiint a scoilge is smaoineh leis na híomháine seo go bhfuilimid i mád lena chéile nó i ngirt ag treha nó rud égan
5: sin é sé go háling agus dún go se bhhaid ní staisian an phrás atá an sa bhéir le your other half mar tugann sé sin le tuiscint go rud a chénta nasnamh ach le tá níomhá seo go háling gombeach an bhirt le chéile agus a cóibrú le chéile.
4: I chonig mé agalibh le rónan ó snodig le déine agus bhí sé caiint méla is dúirt sé faoin a bhein chéile. My wife Sarah is my co-boater. Agus dar nó hiig mé go dtíar céin fágur úsáid sé.
5: Tá sin go háling na bhfuil.
4: Is málam nachcrim sé sás de géile.
5: An deas ar fád. Ach, focail tá an úsáid a chur fád. Agus i ggóhéach na éagsúla chomá.
4: Éon sampla eile ón bhoclór nó mugaimiidir aig.
5: mag mu a ra Táúpla sampla e agam ach bhhaan le ceistení eile. Ó agus dúach agus muid a caiinte ar cinál an chuí mííon cóhéach cultúrthe go mííon leanna sna focail gomininic. Fetar lehéad abair sa luúchail go chomá agus na bhíon muid a smaoine bheith ar an tochaí sna meání sna sochaí th bheith aicmach a bhíáán agus Bíonn sé sin na feiceil a gcuid agus na focail agus tá focail amháán agus focail a dhéanann chuirsís ar chuine atá bocht agus an focail atá anna an duine agus an rud atá sin ná réimír an ná agus duine ó non-person duine atá bocht agus is dóilim go léirn sé sin an dearca a bhíoch ag na scoúirí ag an lech léon ar a gosmhaointear agus Harbh spéisiúil ríéis a gur féidirling ruí ólam faoin tochaí tíor go breanú ar na focail.
4: An bhil an duine
5: se grána.
4: An ús an daoine sin fós?
5: Nídóile mé ní dóile mé
4: mar vastla Tá go é thug se tá lehanna ann sráid sé mar vastla bhfuil duine dúr
5: lehanna sé sin an sin chóna chéine
4: agus bhí tú rá sna nótaíonn seo nach bíbla. Éon ó chláir nach fel lenacht tror.
5: Bhfuil sinna go ddíoch tá an sehras go deos na folklór na folklóirí agus ach bíon bearneán chomá aber cuasaí canúna ní luúú de an ná canúint le frásanú le focair le agus aríis de ólamóir agus a bhicléin go háirithe is fiú go mór úsáid de bhaint as a bhlór becheircaach telan ar oscail a gcónaí agus mar sin de achtíoch Maach na bhíhéna ar churchaige an chlóra agus ar tuiscin a bheith agat ar na réimena agus a bheith beganín ardalach faoine ruí seo gandíoch léintisteach agus an chéad docha le ag an sú úsáid ach a bheith smoine bhar garod agus a ríis. Folklóirí úsáid mar thráir seachas mar bhíobla. Agus bíon sé sinna gceist leis na folklóirí starú le chomá aber bíon dil in úsáid a gcónaí agamsa The Dictionary of the Irish Language nó Idéil ar lína agus tá an folklóir sin bunathe ar chean ionsí agus tá tuiscinnta tá agan ar cuairsaí teanga agus ar cuairsaí litríochta agus ar na faointí seo bíon siad a gcónaí gahrú agus ní féidir ríis ghlacail le gahrad a deir an folklór ach mar sin hain bíon siad thbheh úsáideach.
4: Tá dil ídal an bheith ní is go man dugam godíireach chunas é úsáid ach úsáidm dréhead. Well, is go tá legan déanta Kevin Scannell.
5: Ceir go leor.
4: Tá dréhead idir focail atá is ar teanglam.caí agus an ídil.
5: Ó go hála. Tá sé sin anspéisiú. Well, caitha mé breanú ar sin, mar táim sé gobar ar thionscnamh dar bannam léif, agus buinan sé sin leis an nuhil go bhach, Learn Early Modern Irish. Agus
4: ní... Mar acronym.
5: Já, agus bhí an sína fada ar íriar, fá tamlín mar sin láf a bhíán, í ra mar roh hosta sin ach ní léon ochlórán gon tréise sin do rééis sin an nuhil go muoiche agus an rud atá deanta aganine níl folklór áair le ché legain mar bheitchan transcanm sin bhd ar an rahir ach tá goúir glúisníán glúisní bháinan le heagrán chlóite agus tá siad agur le chéile again go buúsach ar lína ach rud atá deanta again tá muid gobar le ídíil agus mátá focalán san nuhil go bhach is féidir ríéis an legan in ídíile eiceil mar an deacrocht a bhíons ag fólamóí ná go agan athhrú ar cuasaí ar litrún na bhail agus bíon sé an deacair teachta rud a chéint in ídíil go an chur amach a bheith agat ar an luúghailge.
4: Sin an aib, agus bíim sé gcóí tuisgur brelam sanna siocht. Sí bhíh dul tríd ruí isrála an muin sé se seo ag chu gléchar ó mehain.
5: Sin é go dtíoch agus bíon focalán agus tagan ahrú ar mrí a bhíon sló thair tréh seama aber cáileoch ó hús a veiled woman ban fósta agus inis sanúghailge tá cineál fochíil dúltach a buint leis a bhocail ach an sin an gáalaigh na halban dúach seanmhean
4: atá
5: ach fech sé go háling dá meach an tola sin ar fad ar fáil in é áitiháin agus gan cinál cuaí litrethe bheith chuteach ar roioine agus gan an tola sin a bheit haú bías mar mar meach an tola sin na taáil le ar an
4: Mu sé bhád níos éascairte na rudí sin hiiscint agus ecinint mar sin.
5: Tá dúir chéile ach mar dearm níl éon chuúlar agam sa sa luúghailge rina méid coppla modúil nuair bhí an dochtúirecht ar siúlagam ach ach tá a fólam dúir chéile.
4: Cadíd na botún is cotííanta a chluan tú?
5: Well, tá liste mór fad an segam ach bhhaile marrá nach mííon Nach mííon daine géistecht das na botún.
4: I se.
5: Agus bíam se a múine na gailge agus mar sin caiméid ar bhealach a bheith géisteach leis na mecléin, leis na bearnaí a ahant agus le daling leclo. Ach sílan go mííon fatíí ar gaoine agus iad a fólam na teanga agus níor chear go meach mar den an gachta na botún agus is teanga í agus mar sin de. Ach
4: cinnte agus bíon ceapan go mbíon ar mrá ar gach episód le gacin natá géisteach le seo tá siad a gíirí ní rudí seo leistáil agus bheith fém agus nílimiid ag cána gailge aon duine más féidir le leir
5: sin
4: é caiint
5: sin é go dtíoch
4: sin más mála leir níos fear Tá rudí ar rá ag dtíir
5: Sin é, Well rud amháin a chluisim go mion minic. Leiadtí conas a rá agus conas a bhfuil agus caihanna rá, seachas conas atá, conas a bhí, caihanna bhí. Agus buinean sé seo leis a glásáil cuiimhnasta agus sílam go gcuann sé sin agla ar chuoine, mar éiríonn sé sin ábhraíonn casta abairtí ar nús. Se dé an fear a héan chun na Spáine ach se dé an fear a déan a bhaach chun na Spáine. Agus déirm leis na miléon ar cheart a bheith róhúirtha faoine rudí sin gothir agus iad a fólam agus ag thuús an náistir fólamthe ach tá na phrásaí seo conas caihan céim fá cé áit cé chuí úsáidtir chomininic sin iad. Gur bhú d'Arlamhéin iad ó.

0: más chláásáil indíirechatá an ach leis na bríthir neamhríalta seanscaideí ahrú ar irim an bhríthir so más chláásáil chuimhna de díirechatá an bé an irim neamh spláach gon bhríthir an so a ríis chunas a chua túán agus an sin indíireach cén chuo a neach túán. Ké agus tá sagam go sé casta ach is dóilem gur bhú de ólamór i si sios agus na cí sin ólam tuis go mín siad inúsáid chomininic sin agus tá tabla anúsáideach sa chaid an ifigiúil
1: Tá an caiid an ifigiúil ó sa cóir amach sa stúdio
0: Leannach go chéad agus a seaachteag leannach go chéad agus a thuteag tá an lista am láán agus is fiú si sios agus coplair le a cha sin é agus dúr tuis go mín siad Cl seo chomininic sin sa gaiint.
1: Agus cad é tá a lista seo lista dus na focuil bhfuil
0: rásí sin cé áit cin fá cin chuí caihan tá foglaánatá ar dá lista mar agus a rí tá táhah leis na rudí seo mar má déir tú fan mar atá tú stay as you are. Díirech ach fan mar bhfuil tú in ddíirech stay where you are mar sin tá natá nu ruí se táhachtach agus is dóilem gur bhúíon teach a heú
1: se agus mar dúir tú nuairtá sais mún le ar ólas agat chunas atá cechéú bhfuil
0: go dtíir
1: fé le a gcóí tagir sir
0: sin
1: sin agus ba
0: mar bíon na ruí se dechar ach agus mullam do rinééis sin héana gcóí leis na rialcha ar fad fólam na háin
1: se
0: agus beit túna an tagartí ana go ná sin a ríise agus rí seile.
1: Agus sinna fágó sé cótáhachtach a bheith géistecht le caiintúí maithe
0: sinné
1: mar just baiiste agat
0: godíirech
1: séireach. Ach an bhfuil éon hiíal leis na focail a bhfuil díireach nó indiú dar leat an saolíonn tú idir líar le
0: ní helííonn agus ní thunan iad ar fad. Aber caihan mír cheiste tá an sin ach cé áit in atá an sin agad nach cé ceist an áit. Mar sin ní ddóilm go le nád agam maididir le maididir le cinál míú athir a chuim seoach na samplaí ar fád ach dtíú chu bhiú i ddólam.
1: Ok, sin an led ceannig an leabhar agus bí fém.
0: Tá sé fáil ar lína chom mar FDF
1: ficiúil
0: tá.
1: Is málam ar siad iirecht éheith anna il data an sin
0: Táálling
1: Ok, go bhrá rimh a chuig mé.
0: Bíon an struchttar sin le cluisteil gomininic in isis rimh a chuí rimh a rinne mé é agus ríis is dóilim go gaiúil daine smoine bheith ar an méle before ach tá rára d leis a gailge tá rimh again agus réomhhacail atá an agus úsáidtir rimh le hanamachil so rimh agóisir Casam mé leat rimh agóisir ach an sin ní féidir rimh úsáid le bríthir tú míor bhríthe úsáid Cása mé leat sa déim go dtíí an cóisir mar hapla agus an seans ríis a go mhainean sé seo leis na gail scoilena mar bíon daine an an lífa gomininic ach go mbíon botún mar seáin agus
1: se sinna rud a chur marúir mar tuisnach raibh me sin gailscoil bhí mé likes na chlátí saoir go mé ras le géisteach daine ach níor chola mé sin agus níor chola mé óhéine a raibh gailga acu ar an radio agus an sin thosa mé bula daine raibh gailga bhatha acu níos fear ná mis cheap mé ach bhí si rá rimh agus chuir sin mar sin rimh a déim
0: agus tem céim fá gappa go méidir go meachta sin ceir leir ach
1: ach tuisnach raibh an coolra gailscoíocht a go níorhéigh mé cad
0: sin é agus bíon droch nósna sna scalaní cínte
1: se Ok so nábí gí arásan Isteach agus is tíig?
0: A ríis bí an deacrocht ag na miléin leis agus te an líine chuirtá gceisteach fan dan méiste ach tá

0: golamach so bunne sé le gloúsocht. Agus aríis oint a braham go mion a rilige erolas ag déine ach an sin er vín siad a kaint nach mion siad agur a weim a goni. Ach dúr go bheith cuarmach fin ruí sin so stach agus amach go mion gloúsocht a gist agus a sti agus a mu nach mion tám a mu.
1: Se.
0: So sin é go bulú a chluisiom gomininic é agus a rís oranta chuidíon star natanga le daine na rudí se a hiiscin mar an rudtá aber isteach agus isté réh atáin é agus an focail teach so into a house má tá glúisiocht a gceist agus in a house mar a bhfuil agus Tá sé se áhín technúil ach sanúil go bhach bhíoh cuppla tiisián, tiisiánam nach, tuis seo cospóach, tuis seo tairech, tuis seo gineideach, tuis seo garmach ach bhíoh réhhacail áirithe an ar leanan tuis seo cospóach iad seachas an tuis seo tairech, so the accusative seachas dative agus leis an réhhacail é bhíoh an dára a gceist dá meach glúiseach a gceist bhíoh an tuis seo cospóach an. So isteach into a house agus teach sin tuis seo cospóach ach leis an tuis seo tairech bhíoh so de déise bhíoh murmeach glúiseach a gceist bhíoh an tuis seo tairech a gceist so isté ina house.
2: Anó
0: agus staach agus isté níos ag se an fallir an éair
2: so bhíoh tuigem níon mé ireachta rá bre séisteach I sin gihíntaach agus tar nóí fós cloan tú ag ganú na mún gohfuil an tiisialtarthach i gceist reinte
0: Tá agus tá phrásaí áirithe an bolg le grain
2: se
0: grían sa tiisialtarthach agus Tá coppla phrása an.
2: Dúir mé ru d faoin seanna hisisiil tarthach agus dúirt sé lom tar nó chuil go chií aige. Ní léon ru sean
0: fuil agus tuisiach ihar ára leis na farmh agus
2: sealm
0: ruí mar tá si gáling tá si goáling ar fad agus an sin tá coppla focalán agus bíon rabha an go fóil cos agus bos agus cclúas agus.
2: lá
0: goúch
2: aber heile mo chluú sin is sidra Ca eile a bhín sará ag na félamóí
0: Ar chúségan bíon sé denos ag miléin héit a chur sa bhacail san aimim sé láthireach leis an ríthir taíon heníon gus níon sagm céin fá ach Tá sé chuitiínta go leir tá sé cluiste agam Coppla úr heníonn sé go mórlam ach bríthirtá an san naim se láthireach mar sin níléon cúseán gombeh sé bhúan sin. Rudéile i d déna é
2: ó se
0: seachas áhéana agus ríis buan sé sin leis an méile agus le an chur a bhéile agus aríis tá sé fíorthhaach meach fóla mórí géisteocht agus a géisteach le caiintirí maith agus le caiintirí dúchas más féidir agus tucinn ruí se ar chéile.
2: An bha í tá níon heníon idir go an raibh an aimh sinna gom agus cuih le delum bhíoh feibhgamm le sin agus cloise mé árá ag daine eile tuist go bhfuil an mán ar nóos nach gád i dalam mé
0: arráspéisiú agus toilín ruí eisteige agus an sin scapa nóna
2: Dus bíá agus an ru céine just bíon so mátaine géisteach agus go garíonn se sin leat agus fáib bela bhí gom na an cuihan leat
0: an cuihan
2: bhí na chuirteach arú an cuihan leat tá sé nílín arú
0: sin é agus rud eile ruidir an cuihan leat nó eile a bheith agam deolalamór má tá struchttar ábhrinn casta má tá struchttar indíar a chagat nu aber mar bhfuil tú cínte ar cheirtait arú a chur aber a gás mar sin smuoine ar céir a bheith agat céirdaíon an bhhanabbert is cuihan lom agus tuann túinn sin gur coppa atá an seachas ní a bheith agat rihríthir So más féidir go a reis go dtí aber abert hímplaí jararfach
2: se
0: gomín sin ní é cin sin
2: agus bheith ob as san
0: Gdíireach
2: anhá
0: ní féidir sin anagus tú caiint ach dá me ha scríom bí goú am agus tú si agus ni raí se a brúmach.
2: So ag déana bheith náhabir sin á dhéanamh
0: ná dhéana nó á deana má tá tú deanana tagartha de daanaachil buint gannach nó anéana.
2: Tá sé san óra
0: sinna
2: anías agus na réhhacail.
0: Agus bhrísna ní bud an gramadí bhfuil se ar bhealach ach ní lánach cinál taihi bheith agat agus a bheith géistecht ach rudíanús muín as bíon muín agat as den tú fálaí i rudí chiint blasan tú go rudí chiint ach bíon an deacreacht ag fólamóir leis na rudí sin ach a rís dúirch tú ar chéile. Ní léin nódáin, ní léin rilán ná rud ar be mar sin, ní léin fátrúnán.
2: Is cuiil am Damien McManus a bhí mar leachtar gon bert de nó ará gur bíad na réhhacail na rudí is dacra
0: bhfuil
2: siad co
0: minic sin é agus tá nachfuil buná bor a buint le
2: níl cíl
0: ní nó níir.
2: Ok, cad na botún te gan is mó nach mála a chluistáil?
0: Well, Bhí mé caiint le cóide tamlín ó hen faoi votún agus an ceiste bhí anna an féidir ará gur botún ru a cinnta tá a chaint. Ach is dóm go bhfuil botún an agus go bhfuil botún an. Tá botún bheaga an agus rudaí a bhhaan ríis le séhú agus séhú bheit há nuás agus aber adíochttaí sa te seo gineideach a ní na nihracha páanta rudítá th bheith casta. Ach an sin na rudí nach maiilem ná na rudaí a hagan salaach go thomláin ar struchtúir na gaiilge agus ar dul na gaiilge agus is dóm go deacreacht ag daine gomíon deacreacht ag daine leis an anam bríorthe agus is an go rud nu a go leor atá an sin lehídí táim a géirí léomh leabhar. Agus tá sé sin a gaiirí thbheith chuitiínta agus is deacaréis sin a bhíú ar bhealach agus bhí mé breanús na leabhar gramadaí agus níl míú ar na struchtúir sin sna leabhar gramadaí mar ní dóm gomíocht deacreachtaí ag dtíine leo gomíoch cinál caián is dóchas na scalaí agus ag na múteir i gomíoch na struchtúirhúsacha ag daine mar sin ní maiilem rudí mar sinna chluisteáil is maiilem aggóil ta. Seachas is málam ta a óil agus a ríis dearhan na dtíine dúorcha bheith géistecht agus a léomh agus mar sinnte. Agus rudaí an choppal chomáile sin tegan gachtainna nach féidir tá sé fearr ará ach an sin más abairt beagání níos casta tá an chluan tú an docrach sin lehédí tá sé caiici seo bhí méán. Níor sé chó sellar céine le tá sé fearr a chu nuid céine tá an tá sé caiicis. Mar sin ní maiilem na botún mhir sin na chluiste rudaí a thugan salaach ar antanga agus ar struchtúir na gaiilge agus is dóm gúil siad níos cuitiíontais.
2: Simúil gúil siad níos cuitiíontais níos gom. Ní bhí me deaghhil is nuir sin fámóí
0: muine sé leis na scalaní nachfuil an caián chóthir céine. Tá rudí th bheith tá dtíine bhha níos dearfaoi faoin ailgus na scalaní agus tá sé sin go háling ach is dóm go méidir gohfuil deacreacht feibán óhéh caián na gailgus na scalaní agus nachfuil bonstruchtúir
2: síl tú arrás
0: sin é nachfuil na bonstruchtúir sin arolalas ag na micléine ag na daltaí scaile.
2: Ítach pimp your Irish é
0: opráime sin
2: éine bhíic ag fécinn ar MTV blianttó
0: sinné.
2: So cadí na focail ba cheart do roií a chur lenastóir focail chuna é lehanú amach.
0: Is doilem gur féidirling ar fad a bheith atógáil ar an stór focail atá agan mar atá an éirigin sebhris sa réilge. Agus tá sé an anéis go bheith leisgúil, agus bí muid ar fad leisgúil, tuis go mín sé anéis go tarintear ar méile. Agus deacrocht eile atá an ná, má tá focail golánta ar rólas agatsa na chuil rólas a géine eile. Níl de gíir an focail sin na úsáid. So tá sé sin an freisin. Ach, is doilem gúil, rudí beaga, intriachtí beaga, Can a dóla mé tamlína hin na sit Jok Smáile mé sin seachas Jok Sit
2: Má tá sána sér
0: Jé, go dúrach Jé, sit
2: Smáile mé
0: Agus tá Is dóilim tá sé an spéisiúil tá páist yoga sa tseilech in is tá bert páist ag mar grifór agus tá an sevris na hórán agus na leabhar a bhainan le páistí agus rudí cinál léhúla agus chuir sé íntas orm cinál na focail a bhí le fólam agam hain agus ach rudí beaga mar sin agus an sin is dóilim nach munamuid úsáid beidir as na focail sin a bhainan le cuisí tinis agus leis a gurp cé gohfuil an sebhrasán sa gaalge rudí atá thbh bí muid a gcónaí caiinteir aber the period bhíoch period a gcónaí úsáid agam san gaalge cé gohfuil go leor rudí an cineál an focail teicniú atá an ná fuil víostúil fuil víosteach níos sé sin Tegum céim fánach me den cinnta gur sin na úsáid. Ach, is féidir cuairsaí a thuirtear.
2: Se.
0: Tá mé ar mo cuairsaí. Agus tá sé sin sa bhaclór nua chomá. Ach, rudí cosúile sin, rudí bhín áblé again go mion minic ach go mion muid fós a tarint ar a mérle. Bíon slaidán ar ghaíne go minic. Agus dá meach slaidán ar agus dá meach an go ag gimmocht fech slócht nó piachánart.
2: Slócht.
0: Sin é, tá na focail sin an deas nó bheitcht a hrón plúchta.
2: Se.
0: A choríis braham gomím muid a brathair mérle is na cásní sin nuair nach choléon rá leis. Focail eile heithníín lem na gurín, spota, pimple.
2: Gurín.
0: Gwyd sé an deas mar ocho. A choríis tá bíon Dí na gcónaí caiintear na rudí seo, ach ní dóilim go mbíon an focalór agan a gcónaí.
2: Agus nuair a lurg mé an focal gur, mar bhí mé smaoinemh chuir sé íhá de cná i mé aigne. Bhí mé ó, cad is bríd a gur, tá sé cluiste gom. So tá an focal an gur i gná, inflammation, a gathering of matter in a wound.
0: Bá sin é go díirech, agus má smaoin tú ar céard is gcuiríon an.
2: Se, Gurín, campiog.
0: Gathering of matter. Agus is maílim an íine go deire. A small gathering of matter. Ach, tá sé go háling mar ocal.
2: Agus leis na hile rá fai gur. Bhí sé ar olas gom ó sais, bhí mé ag léh fai focail i bheith an úsáid agat ar erum. So, éin ar gur. Se éin atá a sí ar an uf. Agus bhín tas ag tacht amach. Agus tá na focail sin gweilta lina chéile.
0: Tá.
2: Sin cosimúl.
0: Tá sin go háling.
2: Se, so, nuir bhín si bhe smín i bhanéis a gabaile, ma tá gurín a tacht ar smín agéir, agus smín agéir ceark an a bhiog a sí ar an gurín.
0: Sinné, cán eil tá cosúile sin ná burra, tag an burra fwy rad a chínt. Ach, cyn al swelling, agus an sin burr arog, swollen gland.
2: Oh,
0: yeah, so farog agus burr arog. Yeah, ach an focal cain atá an.
2: Anfa. An rafain fotoon grafyrtsa a rúigast o chyd caint a fain?
0: Bhí an túfásán agus bíon fós a géirí na botún a ruig asma chu caiinte agus a ríis go háirthes na gaalscail in os docha go gailga áling agam agus mé trí blion na dís agus an sin go rastal mé ar na scoilní. Bhí na scoilní go hiintach ach bíon droch nós na an agus ní le neart ar sin. Ach, is cuioin am a gcónaí, sílam gur an cuairsa olscoile díireach tosathe agam agus go raibh córa agam le córsa agus bachaintear dúchasí. Agus is cuioinam go ruirt mé cuaigh cáin, seachas cuaigh cín. Ach tá sé an spéisiú gur cuioinam é sin, mar bhí mé chó náir i sin. Agus ní scríban sin go deo, agus dúin go sé tábhachtach botún i dhéana. Agus arís sscoil is dócha go mé beagganí satalachs na gaiilscoil ní cean gachtna na ghil siad lífa agus nachil ruidir bela fólaach agus an sinar ar an osscoil hiic mé ok cai se rionnta i brehéan an seo agus bhí mé smaoin an sinar na ar na botún na bhí agam mar sin is cinnta go go leorlór botún mar sin agam agus an sin dur ar chéile ach ach tá sé tábhachtach botúna dhéana agus nach meid an air sin fetíis ar roioí nach an airad.
2: Se so conna sa hiic tú an éigen nuir tú é
0: túirlín sé sinirlín sé sin ach bhí mé náirí. Agus an sin bíon dereacht í agam or an deile cuairí féiriocht a chomá. Brahan sé ar bhlam leor ach is bralam san gramadach agus bí bhhaid níos compórdaí leis an ilge scríomh agus le ruí ólam ar g sin agus mar sin cai bheith éiste go ggéirlam hain ach rudí ar nós achhain bhí a gcónig géir achhain ará agus tá cúpla fágó mar sinán agus níl sagm céin fá sin rud eile le cuairí féiriochta bhíon daine an agus déanan siad ahra ar chaút agus tá daine an nach maiileo is sin dhéana ach is cuma ar bhealach ach fós féontá rialacha fuime sa gailge agus caihamid iirecht dhéana na fuim na sin a thuirtling is dóilem mar sin bím fós a gobar ar na ruí sin.
2: Se agus bíonn siad casta mar caiith tú tuiscint gur bán dos na fuimena sin na níd dhéanamh
0: fidíireach
2: sedíireach scúb hí duine caiintlam scúb
0: scúb
2: se ach bhí duine caiintlam na déine agus bhí siad ará cún agus bhí níor mé anna focla hiscin ach bhí siad caiint faoi chuine dar bannam cúan
0: cear go leor
2: dír níor mé cinntar siad ará cún nó céin
0: rudé
2: ach tá sé simúil mar is docha dóibh sin níor hiic siad an déhar an é sinna focail
0: sinné déhar ua agus Ma annam hain bhí mé cinál díirde a thug an gachtain airm agus mochláán agus díirde an tanamatá airm ach déirde atá an ó haomh cinál fuú na gailgeide.
2: Simú
0: se go dúireach ach níorhhailem an tanamh arm airún á ruidir be mar sin ach díirde buinenta sin le fuú a bhéirla.
2: Agus mar an ggéine le cira cos cira
0: sinné
2: seíireach. Oh, yeah, ní bheith a ag an deire mar nach yes, is sráá nach
0: círa
2: sinúní lei go cadm. Bíon sé sin an agus le bralam mar idir an daoine ón réiltacht sinnéad ach bíonn sé dachar fis a bheith go chuna le má deir an duine aber circa. Céimi se lerá sucha.
0: Gotíireach gotíirech agus rud an farsanta sin
2: se
0: an tanamatáir agus.
2: Aach níor chola mé sin faoi dhéirdra
0: déirdra se
2: déirdra
0: Nnís mar á atá an
2: se
0: bheith ír agat an sin.
2: Tá reinint focail go bhfuilm sais ag pléile fao láthair cara cean óháin. Bhí marrá cara. Agus
0: cara
2: cara
0: seachas cara
2: seachas cara
0: cear go leor
2: agus gai mé aréálaí in a bhirm hé fan érá
0: tá sé sin spéisiúil
2: se agus astrúcháin bhí mé árá ar an budcraile seo má hén si bhar eisgus rá hen dúir mé astrú agus astrúáir orintanta cluise mé hain agus tochaí bhí mé déanana tafada le déine agus ri sélum bhí mérá tochaí cos tuisgur gana mé mar sinné
0: goíireach goíoch agus bíon sé dachar na nó na seo bhreise
2: se Mar sin níl sibh le féin étóí.
0: Níl
2: agus cadíad na codanna is dacra den réilge an álamór.
0: Rís agus muid a caiintear cuairí féiriochta is dóilem go mííon foiimena na gailge dechar fiú ruí bonúsacha lón agus leon agus
2: sin lón a hinú agus leon. Hin tosa
0: Gotíireach so bíon dereachtaí ag daine lefuna na gailge agus an sin brehan sé ar bhlamór a rís na ruí atá luúte agan an choppal agus struchtúir na gailge ach a rís brehan sé ar an lehé le go bhfuil tú braham hain uanta srecinn tú puinte aigen agus bíon na rudí sin agad ach an sin gomíonn sé an dechar aber na rialacha atá sa chaidán a ólam agus tá rialacha áirithe an agus caiimise iad a léh agus a aléh a rí agus a rí seile leidí aber bechear de an ábíon animal ar lerug. Bíonn séú ar leag animal buint gannach.
2: Má ladan sé hí an termíoach seo fiú 6 meúach ar le
0: leis
2: animal
0: buint gannach agus séú de ganná. Aach an sin sa chaidán tá an airit sin eceachtaí an. So mar hapla chut crín tá chut buint gannach céim fá nachfuil séú ar crín. Tás gur dúl bheo atá an. Gur plán atá agad rudí mar sin agus tá se an dear na ruí sinna ólam sáháiltecht bóthir seachas bhóthir Tás gohfuil sáháiltecht tuis gur animal tebí atá an. Sa tu go leor mean réalacha agus is dóilem hain bhfuil bíon decrocht agam hain leo agus an sin fum an animnaí in áit an chinnedí crocarí ach A ríis
2: Bayir
0: in chaidán tá si de déna ahrú Seachas tá si de déna ahrathe. Ké agus tá go leorlar cisiní éagsúla an go leor báistí ach go leor báisteach rom. Tú uintanta úsáitir an teisiil animnach in áit an teisiil gineideach agus marúit uanta cás na áirithe so aber an Golóir báistí ach go leor báisteach rom tuisúil sé cáilethe ag adíocht agus tuis nach bhfuil an talt an. Cé so golóíilecha casta mar sin agus bíimse mar lumé a lé leis an nuhail goclaach agus ceapan líine ghfuil an nuhail goclaach Harbheith casta tuisúil formaige ar le ag na hanamachil sa teisiil tairech agus tá goúra dtí mar sin an ach má leanan animal eile. Bei na hanamachil sin sa tuisiil gineideach. Is cumad am meach cuaigh animal agat cin sleire bheith siad ar fád sa gineideach agus ar bhealach braham gomíonn sé níos éca cinál teachta seach ar na rialacha sin bíonn siad ábhraí níos leiciúla. Mar sin bíon deacreacht is dóilem nuair thuicin daine lehfuil ar le bíon an deacreacht ag daine leis na rialacha beaga sin mar Ní bhíon bun nó bá le bhfuil bíon ach bíon sé deacharí de ólam agus bíon an caiidán a gúníí oscailt agamsa tíoch tuis nach félam nuair a d sin ar fada ólam go buach.
2: Is bhí tú chaint níos luúthe ar an foclair nua bheith goá tuisceir sé déna chur sios ar chaint na naine so descriptive seachas prescriptive mar bhíoch folóirí trá bhídís níos prescriptive nach mioch ach mar leis an gaiidán an bhfuil siad a géirí réalacha a thuúing nó bhfuil siad a géirí arrálinn cadtá ceart satangan ar éos satanga fiú.
0: Well te an dóibh mar bheith sé an deacair caiidán a chur le chéile. Agus is doilem gohfuil an caiidán go má, agus is doilem na rialacha eisteach seo go bhfuil siad bunathe ar a gaiint. Agus go bhfuil siad a géirí cinál aanta a thuirt dos na rudí sin sa chaint nach dagan leis na gná rialacha ach mar sin hain tá si th bheith casta ach bheith an deacrach sin an. Níl saggam go meach bailach níos fearrán le caiidán a chuirla chéile. Agus is doilem gur bhú an caiidán a ólam agus a hiiscint. Níor gá a gatain éis sinna ach aine tá gobar leis an gailge aine atá scríomh as gailge go mi chearcaimeach tuiscint égan ag an duine sin ar a gaiidán.
2: Ach ní mu túrá ná chóirg meach daoine roibhórtha faoi mátá siad ag lehéal níos tosúach a fálam an cuag méidir díirithe ar an gaiidán.
0: Níor chearcaimeach. No. Mar tá leabhar gramadaíán.
2: Se, agus tá caiint na nuineann agus.
0: Tá.
2: Braham is rud é ar bhín daine ag tosú agus bíon siad óil tugan arúh rihidir agus bíon siad anna bhórtha faoi na mion rudí seo.
0: Agus tagan na rudí sin ar éos ach bheith i léomh agus a géistecht go háirithe. Sa ní bhhain roúirtha faoi is bra. Is má hána cínte agus aine atá gobar leis an éilge bechéarcaach chuach gin gan den sin ar a gaiiddán.
2: Cad é an nuachil nó na nuachil is Charlotte.
0: Tá go leor nu aán na heanaín gomórlam. A go ríist is máam na focail sin atá nádúirthe braham a hagan le dul natanga. Dóla mé focail a bhío an núsáid ag na miléin gomininic an nuí tionchure influencer. Scaap megur se go hiintach, mar tá sé nádúirthe nach chfuil.
2: Tá sé.
0: Tionchure.
2: Sííon séisteach
0: gotíirt
2: go mai.
0: Ach nuair a dhí nach daithnín lem ná na focail sin tíireach Tá nachtdagan leis an éil go go nádorthe. Bhí mé le déanaine bhí mé géirí cinál techt ar réilge ar taán ar an luas mar hapla agus síílam gur taiil air a bhí ar thurma. Tuigem ceirtá gceis lei sin ach tá se an deairéis sin na úsáid in Albert. Thil mé ar an luas. Se sin lofa.
2: Se an bhfuil taiil in úsáid sa réilge le fada?
0: Is dócha gohfuil. Is dócha gohfuil ach
2: taiil.
0: Ní féidir am smaoin bhíine sé ar ggóhéach san naíoch taiil an gnádortha ach is dóil an gohfuil ach tíireach.
2: Cílín sé teagháil
0: sin gotíireach gotíireach. So bailam na rudí sin atá nádortha agus féidir úsáid amháint astó gohéasca gotíireach. Ach tá go leor samplaí áile sa bhaclór. Níl sagam chuir a bhíán Eco-Warrior écoléch sin lem. Tá ru í deasáán agus is fiúdíoch. Rint am a chathe breúir ar na focail seo.
2: Agus marúir tú is manar higann tú léomh dit an ócail cad is spríile.
0: Gotíireach
2: seachas ná dearmid tailas.
0: Gotíireach agus a rí tagan si sin salach ar an struchtúir agus bí an deachreachtaí an sin.
2: Focail nó nachchainte ba cóir do chuoine a úsáid níos minicice.
0: A rí tá go leor nachna deasaán cean a heithnín go mórlam a bhíoh ag íléochttar bhí agam. Ceapan sé gur bé héin a rug é héin sé sin gohínta a chu nuirt atáánna duine duine sotalach duine bhfuil airíon íir deán. Agus bhí phrás a bhí cosile sin sa bhalór, ceapan sé gur bé héin túús agus deire tíl agus an rud céin atá gceist. Agus is bra is dóilm goine na phrásí sin na nachhanana sin thar bheith éannach nach máling goimeach airíonníir de. Nach me duna sotalach nó uimhreach. Mar sin is máam na phrásí sin. Focail eile heí le práhí tá si an práhí aiste hain agus nu tá sé an práhí as hain agus an rud atá an ná cinál tugann an duine se an air dóibh hain. Ní dá meach obair le déna bheh si Bútha fuha hain agus duna thugan ná air
2: adóh tú sin.
0: Píúr á fada MH a fada.
2: Prohí agus drochr é
0: se
2: tu air
0: se go dúach
2: sa slí airnach sin.
0: Sin é go dúach dá meach duna chiint glán antí agus á cai bheith cuamocht tá toach rim chuirteachar an cai go líar fa tamlíí nó Tá si an práhíiste Can eile heí lem ná léth doioná lei ná hinineiste chuinar be. sin go deas tíorchas mála an omhá atá sin ach tá éiritin nachna áile an.
2: Agus an cean is úsáidí dar leat?
0: Well rana mé ná nachtáánnach híos seal thuús seal, mar is dáilem tíoch gnéan sé chusíos cho patanta sin ar an saoil. Agus is minic agus mé a leirtas béle go mí a géirí cinál teachtar legan béle gon ráda sin agus níl lehéad níor tháina mé aonir tá ruí anar nós this too will pass ach tá sé sin níos trom chúsí
2: se
0: fragad ach Orint bíon dro lá ag chuine agus is féidir rá thu seal hí seal
2: se
0: Stoilm go sé go háling agus anúsáideach
2: an bh gur míle má agat.Gur
0: míle má agatta?
2: Bhí sin ar aus ar fad leden na intacha a reinint agat an sin. So gach rathart le a chud stadéir.
0: Gur míle má agat?
2: Má spéis le díine a hiile eil an wet déid díos freistal ar lá sin na trí áide áhfuil tú a gobar.
0: Saitach cínta.
2: Bina guibh wat the focal lomsa ciaran é. Má tá ceist ar bifuoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí a deagháil ar na meanthó síalta ag miisicíra agus chuthaí méh faomhrád na sihíí sebhre é. Buochas mór a ríis le furas na ghilge agus leis an folclór nua béirla ghilge as an iriocht, buochas ó chrí le mo hí sa chahirir an tatan seo díirú na chothaig, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid, Is far gweilge chlichte na gweilge vrichte.

0: radio lifer Kate sé fun kar Krishnakar
1: Mar méhan an kinsí an a chutein an méch is sig déine timpart céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méch údras acu gníomhú. Trí chócht waair nach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinse crun tú de víanta nniuúil go sulléir rivré. Mar sin ní bheith éon áras san, Ba is acu céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ai.
2: Beter gewil tú iksúle walia le lad a wil tú anna hoke leis taréis ihe y mar an kloste. No beter gowil tusa agus ladella y daxi, taréis dief bule le chéle y glob. No beter gowil tú taréis do le walia le dinna egan, taréis an carhrú cuine a víra aus ar fad. Bíon galoor oranta agus átina aun ar is godwin a rá, cod ta wen agus cod nachwil wen. Biog bian ar a wil ar bun, bioch an córaf wi halu an.
3: Teachtracht do chuún gníomhreacht de chuid rialtas na hhéan.
4: A chuirde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir a capan sih, ar a tugaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le tacíod dó rialtas na hÉireann.
5: Níl sé éas go gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éas go ruachta na áil ar thaíocht. Is seirbhís séar an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruachtain ar thaíochttaí gná a himplú. Le breise agus rá chéad chuige taíocht in éon áitháin, Tá sin níos écin á riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. Agus nábíh chéimneúirt mar bhlis agat cadtá weid, Trróí ar bhhuiin chairithú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.í chun fálam chuna is féidelinn ceirlaat, an mó fiúntar náisiúnta, Tosaíon an taíocht an seo, teans gonah a chud rialtas na hhéir.
6: Curníí ó thuús na fihuiise, Street gotí ceúirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imimeil lom sa líom a gaan. Gachsathan ag go thug tróna ar radioún lie cé sa sé pont cethir FM.
7: Bí agéisteacht lomsa fiolaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Lervasna air album agus air ALT footfall natira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kakar FM
8: radio lifa Kate Shea punk Kakar
9: Araha a give blood punk IE By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sail, ach nílach trí fan gaid den déanra in a nyontori fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú inchálatha, nó chuir glí ar 1008 gaid a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.

0: maid mai dé agus fáilte roamh ag adraseo ar radioúna lifa chéad is sé pont cear FM cosisle na cearach lumsa cear na giile cho. Béime a bhhar deanta libh ar muiting duna haonde an seo radioúna lifa inniu, agus tá chláir thbh speisialta a an déú sa chéad ar chluig eile macrohain. Ar 9 agus deirú nó bliana i dreidir mlin go lua formá déis féic an siir ar rint imhaachtaí sontasacha a heitiach lilan na bliana dhéhhuilas a fi cuaig. Bé muid ag féic an siir i nniu go tús mí na saona, deirú mí dheú fór agus muid ag cócréú le ar gceirde i me foriste radio fáilte ag arreaachtas na saona. An chiad uair goró an éireachta sa mefriste ar 9 ó níide nathe is a secht. Bhí muidnin seo radio na lifa páteach in ne chócréalú thar an jeú seachtainine lena ar gceirde i mefriste radioáilte. Bhí má haan, Rosin ní bhhéalain cuaán de barca agus cuahán ó hógain de chuid radio na lifa le cluisteil am món leithreaachta inéonneacht le séimi magandrese agus Paul ó neall de chuid radio fáilte. Agus cé mar ra fásin seo go bhfuil máú olhhar tuilte fásta ag Mary Claire na Gillian de chud radioáilte as ocht an urid leirthreaachta a rintíí thar an deirú seach duine agus an urid i brehíjananta aici don dechrélaú beá sin fásta. Agus ar 9 fásta tá máú olhhar legal dar check nuirí thar an deirú seach duine ben Fargal Sachs dar a McDonald agus Asin McCall. Agus ar 9 leis na creaaltóirí Jonacha agus ahandtainí eile de chuid poblbal radio na lifa a bhí lin agus a char leis an deirú seach duine agus istóthe idir an dá mehall ag radio fáilte agus radio na lifa nach mai híine an aim ahandtainine lu ach rinn ahandtainí anjaab ar an deirú seach agus cehí mar agurú an éile ar fad an mléine a bhuihas le poblbal na géige agus ar 9 poblbal bhil foriste ach sin a leráte seotha go bhanis buach foiintí ireachtas na saona fithe fihí sa cuaig.
1: Dar céidir le coppla bblion toidir gahar. Cé chuteachgur sin sin daobse ar foran den ireachtas rud chu mór le seo a agraúth ceara mór anad agus na thuna de le geile fe buinte leis.
2: Well, like it hús sémi a storíf tabel fer se lei erachttas na bliana seo. Bhí sa scórin a kamera an anachchon mu ar an gahar ó hinine le, agus an takeíocht de form an ggó le carach chu na carach bhil verste, agus an réin pobl in seo, agus na dramaíile ar fad an cultúán agus cumán cultúhí grachtain agus an pobl gail go intach tasta gahar. Ní ra dacrocht a bus a síle leis bhí sé. Ní mana marrá go sé éca ar atas go nníirechttíine nach mu a díon orgus aibrégart ach an áíad ba pléisiúré a bheith déile leis an locht agrathe le locht agraíon tí seo ónad cois cuain a lár na caharach. Tá ná an túfas inachtí chuir siúlann seo tá na comórtas tíine ógan nach mór ar fádan seo agus go leorgan na comórtas móra. Is pléisiéis sin ag tuimi sé éascaocht go hailaí freisin go bhfuil gasúháin iste i gomórtas air seoireachta agus duine eile sa gomórtas óráníocht na chuté do baga óionad go honnad. Sa tá sé sin thrabheith éca go hailaí agus go na thomthirí eile ar fád. Agus tar nói tuimi sé éascacht be dúhéin chumá.
3: Dúach is suú rudtha ma híon faitear an bléana an urid buinsete i grúpií poblbal eagsú leis néimeachtaí ta tarú agus an urid atá mar chudtaní le bheit leimeachtaí ní slú leid cultúlan a cadmófiaoch agus ar da an bíhéh réir sníir siúna éagsúla. Iscinú i wahiíonn si faoin difar sin athe an idir níla seo agus peidir. Nic cin tre ag geárnagus ag geární agus lehéid goú se cinil bunihé lárdan a dohain in éidpa scaí bhaach.
2: Ceap muid níl na dús an ná na hála muid a bheitcháin ar dús. Tá áisinaí do dete a mu a galú lemanis agus bhí antá orrin gofuil drama le Jo Steve Neachtain fao ar a hir go rá áit ar nús an choúlan leis sin chur ib chur arsúlan, gus sé arsúla réad ba sa masnéán in jobh agus tá na hocaidí litera agus dramaíocht gon chuid a smú asúla má ar mór na bháil. Agus tá sé go das go bhfuilmuid an an baga óá go háit. Tá poblbal an eireachtas go ra anuwa en er vla klia gus er chilarne la rins blint inis tá sé thar a rime a chuáil staachcha dtí onad nu agus an chu ar bhfuil ferste. Golóir dína tá tíocht an seach an chéadúir agus iad a bains pléisiúir a gahad bóla leis le gail goí na carach mar bí mu a breúir a bhar an telefis go minic a mar seo lohar na sráid a méim lália ar son carta, so tá se go de a bhain seo ina gúláidir ina gahad hain.
1: Agus stothe éan a chaíon bí tú gin céad ócaid a figul bé tú gin ócaid. Jeranach efigul, seo an chiad ur le tamil rú tú jesuit in ar eftas ar fad a eco?
4: Well, tá sé sin fíor. I gónni bíoch cúrmi elor ma gath niet an teachtan a chaam ach tá me anó de mart. Tá sé sé de céatain, as ba me an gudí an ócaid jeranach ar sinan serabís presbytéroch.
1: Jé.
4: Agus ba me an gudí se.
1: Tatu Leo, me tosa janu Leo again Afrinton, again
4: service. Leo again Afrinton, Leo again Sherebys, again Arrod.
1: He there, bad. Abernum fwy, lwy tu'n sy'n atmosfer, ta'n atmosfer in sy'n on a tio, eita. A ta atmosfer yn wyr nes rhaid yn y ffos, da ta dini ta eita tfoga fi sio, ar wo hi sy'n ffein sy'n, agos ta'n fwy'n fyrtio gwponig me sy'n fynnau. A bogu wajd gehedd, ta siw siw ffegol nis mwyd yn yr eftod na ta mwydynia. Diolch yn rhan am ysbyr yn mwyn sy'n.
2: Ta siw dwych reta. Cwrsir cwrw cestr am cwpli gafol honig mwyd yn sio o hos yn eile. Cei acw y bar la ta fan sio yn mel ffyrst yn nwy gilorn yn nwy ati bi. Agus yn oed yn ian yn sy'n differ cei yn cantor tiro o leich atal gais. Hiwl me ar madyn ydyd o na sio o'n ICC gus yr asgwydi yn Europa. Agus ceapam go raan me chulúine a casúharm ar málach, agus lámas dar nóil lámas in ghil glenna chéile, agus bhí dtíine breanúhar agus tá spirit doileta an. So tá sé fuiniúil, tá sé lán le bocht, tá sé lán le bríhuiide, agus tá sé go deas go bhfuil deis agana go minic nach mín caihéine de teach bheith verse, teacht an seo agus anna chur na dtíine.
3: Sin é go dtíach agus is cinú go bhfuil pobl íonach leidir an seo ar nuí a coppla mórtas nua ag leir na féile am léana agus mórtas rapala. Cíon santa sé bhainean leis is sothe sé sin tasnú agus mu dimmail foriste na mórtas nua seo.
4: Bhfuil bhín comórtas rap chunig mu sin pí a deadóil bhí sé ar cíín bhd. Rud bháin íta fin rap ar nuid, bain sé cuasaí teanga sé sin mar bhid scéil sa rap ní le bháin leis a rap. Tá ceol tábhachtach a caiú na focail a bheitthe freisin agus hena sé cíine na daine óga, bidir antóciach, bidir níos tóici póstla na moltóirí.
1: Ó, dí, creidiné, hannig na Greengrafano a níthe ón trúna, dí. Tá copla comardas, beidir hán úr a comardas a hannig a ráis isteach in sin eirachtas am léna. Roedd y cwpl o ffogl ar alun ffri coach agam, mae'r tas yn gweld omahori yn siôr yn stadio, dy gynnar?
2: Cynta, ta. Wel, ta cymwyrt y sain gyn lled wedi ni, a fygus yn nŵm o se gyn ergon wwch dron y fi ar yn erach dys yn o'r dyrnach na'r fiwm wedi'n siomel ffyrst, o'n ni ddeg ni chysiocht, dyrn o'i sne Albert Fry, agus dwi'n ar ffad gra anan ar Albert Fry, gys ar y stil even all in o'r an eich dyn sil das sheib sy'n y fi ege, agus an tunlacun gitar a bhí leis. Bhart am an nuamos Albert Fry comórtas nu a bhunú ina anam. So chuan clíachán Albert Fry brunfrú an chéadúir é in seo i méal fearste am léana. Rins comórtas eile thugmas na comórtas córach ar eis. Bhí siad san imi go chláir na féile le rins wab léanta. Agus d'arnóid is saith marcé an áríre ar Arbert de Tanga agus ar chóforlahan agus tá an tagan is amasach dína óga go dánig cyn comórtas sin ar eis. Mar cean gan na cúisianí nár leanú ar eilis siar ins na blianta gra sé siú ná go dugach sé isteach go leor cantorí Berla ar láthair na féile. Hagach córach í fudfad na tír agus bhí anrathair ach dódam siad rá ór an gaelge, chan siad rá ór an gaelge, ach is bérla an tang a lár siad atrapein. Agus dyrin gur marge ar an verber tuta ar an tanga inis. Nach d'arlín siad sin, agus nach rá fatias ar na comórtis córach o hwrtadás im léana.

0: agus bin a go b vinn sin pí ceol galanta ó chláán bheáí ar an cócréala seo aniu idir radioú fáilte agus radioún lifa ar chiad is a 6.1 FM teo mefriiste agus ar 9 ar chiad is a 6.2 FM i mhile clia nó ar lína ar 9 ag radioúfáilte.ai nó ag com go leiscail nó ag radio na lifa.ai agus. Anis ar an chláir inniu ó bhín te inscríbneor Damian McCanlin agus an asisteúir seantaí ó mála dé martá sib.
1: Gomáidgurmígurmíag go bhéin seo.
2: Go démar bhí bé me ce lása an chatú íth daman ó níos luú an chatan seo an chatan seo bhí
3: an lemana sicurí tá sé ar fád mé beidir
2: méúfaú
3: éúcha.
2: Déimmar an ruú léirú don scanan ar siúil go fáil hána sin tá me sé goréthe sin nó sé thnaú.
3: Níla agad an saharnatána. No le bhéonna nachta go seachta club in sinníhir an Jo me ferse, so te sé le techt beidir go mení sá a mark nar tu sé háart agus i gginine mar dé a anrada a geart.
2: Gean ceú héal tú dúla an scanan le an Jo ferste?
1: Tá bhui agad camerará le. Tá job hómáin gin ag Jamie agus séir a bhí mar hóscrib nó ar an script go mánim rudacinint éagsúil an scan an chuúir go bhheicime. Tá sé bheicem cupúla ó peidir trí nach cheir uair faoin nám seo, agus an masú go mór é thospáint do lofeh na thuús an seo mé fearste agus an taisiúlas á wehuhhar ceir de ceapantí faoit, le sílamhéin tá ro bheit gom agamán ach sílamhéin gohfuil gur le scanán ítochadá tá. Le écht banteach ag déimi mar stoir agus mar chóscríbnir agus óla bhí mar léirthir óla ní cearna just le fearn ionsach atá amú. Dair me lo hána ar scóán eile dar bhanim duinein agus rinmré sin é le linn aimimsir COVID agus hí sin dúánnach ach níos am déimin anhearrtha gohfuil gorá sé níos dúáí fós aantasíanana. Tá sé níos caststa socha mar script.
3: Tan scriptmaster casta so vi sé an rud a vi jazz foi na vi cod den cruú agus an clear rush an ur seo, so think a gojin sé se fan am sin seo doras gan an a jaanta gin birch tam winí nogin ar a keele ar dogen so cojin sé sin a think so vi sé ní far dusa an ri seo jar
2: sé a so gohfu se lí dat tá an mulín se le ge la chean a bheith brach ar mar bhil tú mar bhil David ar astad tá tú deanú ruíle gheart agus go bh elí de David.
1: Císe le tá an chaidirh sin éidir an eistú agus is teúir go háre ar an telefís nó scanna anthbh a táhaach mar tá tú ggéire le istócha gomach muid ar choin sin maididir leis an charir, agus sé táhaach é sin a aimimsú ar dús mar le tá istóchatá féidirreacht í an beidir ggóil th fór uanta mar eú ach má hégann tú go bhfuil an stóthir ag le an rugt céine tá sé ggéar chu amach be tú cinnte gan an nemarcha a dhéine.
2: Í ar fad Tá go daineal athirta se tásar bhfuil brú ama orh gus go gé sih imach ar bailil Tá brú amar a daineala seo ach ceim mu leir leis ní héile tadíoh si go seir an staidlín fástan seo. Déine atá golasteach a gomardas luúbhiní a ggéil chuighhha sé.
3: Sé
2: ach daine duna daine a thug an airach na gobal ferste an léile agus sí an ghil ahan is tilte sin sin sin écht íach na budú athgam teo.
4: Ach sí an ghil an éhananta a ggó don phobal a le nó thosíimeid siar an mí fiúla fihe sa trí dúirt méid go joil in an áireach na sóhairt an seo agus dúirt go leir daine. Na seans nach joki siad ar méid ná habbar é Johnna Tá sé seo arcar na bhil sé ar dóí ar fád
2: a sé galad ar fad sin na lúbaní seo?
4: Well na lúbaní tam sé Johnú lúbin níl cad agat a rair na réalacha rudidir bí a dheanú rih an comirtais nó bé tú dí cailíthe
2: ar
4: bhm
2: Well ní lu ní iirí muirt lúbin nó éon farsra. Cetíí anhearna tho sa ce gomhéthe in sa comdas?
4: Well an roiile atá an rinn me seo go seánú míile na hagal a bircha ar fio rinsháid plianta híos tíre agus ó sráda ag bhil mate má foraiste híma dénne go mé ó lúbín faoi múseir gaza fórstaneach so béime de gáil a gaza.
2: Í do mai á mórna sin.
0: noite njart imach fi pobl tatu imach mar hodge den nelam lein agus tegmen go gro njart bunch egem forbert ferishe lanae sinna agri. Cén dó wahi intu fwyn fela in eis gwyl se taike is dó hi?
4: Alo, ta si dói, ta cead ceaga amacht tíf am wyd an orachtas a gulare a rihama, fi copla seisiun in ie ogin sa Coulterlan, cionnal an octagig in a sé, fi me am a hi gaji lan ie am tri ag ní capar ar, so ta an cracker dói, ca wyha e?
2: Well, hello, my goal of Cumberness, and give it, give it Danielle Cumberness, come back, we'll shant, hey, August, the main goal events of Cumberness, Lubini Foster. Tasung, Gehi Dini, Emacht, and Shaw, August, Tabroner, Miss Chivaling, Colonel Shear, while I'm ways a goal of Damien McCann, August, Shanty O'Malley, August, the Jake McShakish, Ta E. Kennel Special, Dan Shaw, Ogin, learning Cool Crayley Shaw, Ta Paul O'Neill, he may go to many Red Shield, the fall.
5: Well,
2: thank you very much.
5: I mean, all the shell of a glocker were glar.
2: Sure, Ken, Tom's a gold maller to the end of it. To me, he and his car, I go, Emma took his suspect of a yogi.
5: Yeah, sure, whole seamless, because it's actually going to be.
0: Take a good

0: general cahuar am a chur a gael na snapol gaelic a go mahilu just a dinge agus an eirid sin cora tí hacar tí gafeid am siúlatig.
1: Sí, sí, ita hir fad. Ba chordi ar rád ís luithe nir a bhí Mari Lacanacha agus Eamon O'Keefe ar an ardag gwr ar cion radio fad, ar cion neam reilig a tio, bwyhas mwór a gwaal lo as an gradam intach ar vrún sin ar ein ag cwmarnas na maen cwmarsaidja. Ar an chéad ithe sé galan tá sin seo de ginar bí atá géasta os gur bhfuil ó eil tá sé ar pódaíon bheith os ar ggóama.
0: Níl má aim chutha ar go fáil, ba sin muid aáil dalgus sin na hacraí in ééis seo.
2: Béing spása fra chuid sa lepa go mémas an haach lu
0: sé chatach cin. So tá muid gáil mé haon agus chóglaí an seo ro sin na bhéilein i ggóil Níú mé maggin ris me hanig me se a glaí ar aláir. Tá mu go sa a hort Steve agus bé mar genne le den chéad chaéile agus gotí si a glog. Mí a buhas a chara agus a héimi as a job a chutí seo. Ní hegur com son, bot seo an leachníí sáir an chláneist.
1: I bu bu
0: aró sin tetá.
2: Harcíam sásta bhaintseo, nach sé intach gohfuil muid acréile ó lánaí nach chuseo ag an neireachtas tá tá funineh deas tá sprí tá sluúálan anseo agus se goálan bheith i ggóúú na gail in el feiste.
0: Sé
2: Ceholtas
0: Go bra Tá mé gine gan a bheith gar an bailíocht a bheith thuseach mar gealgar chaménar an colata le coppla lánas mar Ní ahhar an tonas anléna mar
2: bhí
0: seanó mar choirí arrán sin an rud is fá isdóha na ghair me le an gglaidir
2: istá.
0: Dé aon leis ceú santas satáise go bhfuil inar anteireachta bhiste, Istóhann rud is santasí ná nachróharing nahuaúanta sin a caiú an sa fá a gogus leir.
2: Sethrám go bhfuil aringe dionna agus isíon chu rud goin deisiin aigena agus sinhéocht an seo chrí láir. Sprílog na gaalar fad agus ceir bhhain tú bhí do átain do fphobalhíín eiceil agus an éireachtas gcu sebheit, bú sé tomuid tú takeisteach.
0: Tá sé galanta ní roméid go haban cinnti dé bhí an anún ar bhálach intúir sin ach hasasa sé céaltíarach éiche chéding. Bhí me sé cenne leid dúil ruí a bheith níosgréí ón ihe réir a ra ach éhe chéadín bhí mé hisíhád na lá bhaile. Agus nuair a tríchnaí na grad am main commerceáide, bhí an áit lán gobéil beidir cúig mhómate in éiad a bharse hallan carraach oscailt agus an scaasta sin legus semach, chu ahan daine céaltíarach síos hiig tíhadan agus bhí sé galanta mar atheith tó in aanta sin dúsa ach lán na haanna nua seo agus agus lán de
2: Cohéic nu béidir go na daanamh decha gohandú sa glenaí go dhaith gal ná tá níos comportí ruse fersin agus bhfuil am mála go rina béidir go tíoch go bhil fellise gon chéadúin in nach anseil gomininic cin tatáhaine i chear bháán an nacht gapanúíhaan sin mór de list.
0: Tá tá lán. Tá meid méte rií do réine i lána carraach agus tótha mar ggéanana na héon mar eile an mar a táhachttaí ná an choúidir, ben an choúidir ontocha na hanáit lána gé scate, Cubí áhil an scate go lána í scate ar atas agus ben an choúidir ceart agus fé an tapas ar ceartán.
2: Hí lána ina hús fós.
0: Sin é Táid ggó píbá ceáil a chuinstan ais athte mar taig agus léam ó bracin lin. A bheits i ggó den commartas ar bá. Ané go leis go bhí gomartas né agus go dé mar na dúh?
3: Níor ar na dúis bud níor mar agsúla dú sé
0: ar bhain sótas?
3: Á bhan mar an sótas cé sé
0: sin mar is táhataí. Sa tá sibh an sin leis na bosí ceá réile doldún. Go dé bheith agah dúine leis?
3: Dús se seinna gáigs a isis. Níl na anachrás agamach seir
0: níhealanta.

0: de deachtar fad go mí mai agamh sin taig agus léim ó bracain táid cinneol milte mar a bhéon sa gcónaí leis na héana atá agén ar a chláir agus anis os mo chóir tá maríon ní chonacha agus míhall ó Suúlahain agus tá láú colm ó Suúlahain lin chomaid i dé mar atáisih. Gomáid go maiid gomh chatta seach ar na chláir agus tené so gan nachhfuil an tarnas roiá a dtíos a chu neidir chat a níos san bóthir ó rathin. Den ertas imléana dé atá sé le bheith mé fariste.
1: Tá se camarará se ar cín, bhí mar súb mór leiscoil á cín stiúla líanana agus an tá an méid sprí ag na gasú tho rathartta na ní an thoar fad agus tá an tá se agraí chomáach tá mu ban an sprí as chamarará.
0: Agus bhí méid glóir getbo chumaid ar ball ní amhain fan bhéid taidthirlaí le lean ar fiis ach na heachtaí le taidtarirí hart ar sin na mé fersa na hegraíochtaí gothirithe an nacht fé imach speisialta in sa choán ar bhfuilh getbo in sin stún fin amach sin.
2: Dé imachta nacht ag séthg sa Goltalan í sim seoach go teáníon tá si do glufhead. Ihe cinál ómóis go teán mar donnacha seanáil lena fádín ancallum. Agus caiú líana agus fearmór éachtas fearmór ó híh na gaiige agus fearmór ó híh cinálgóirí agus muinte bhéil feis gus muint an túisceirt bhí fao chuis agus he se le agus te go mai bhfuilm teachtas an seim líana agus Béis ag nachta póra a hó sa Goldland so tá cappa goil se álan chu sin ar bhealach goach feú an seú mé fer hééis cinál. Hééis an cord is réige le muointe a bhéil ferse agus muint an tuaisgurt agus ag ócáid mar seo ag gnéachtas mar bach se buin a gnéachtas cemach se se an.
0: Agus is dótha lu tú Johnhain sin an Win Leiger a bhí a héon leis an chaair seo agus le pobl na ggéalagan seo, daine bhí intíon do taú agus spráúil de loch na ggéalaige mé feriste. Cu dé mar a hanig sé goróin an Win choleidir sin ige leis a chaair seo?
2: Chu sé féin agus de leis mórtíí na bhééis an seo nach chu siad ansam is san lúseocht agus méáil is do ar an teanga go dearú an ceangail sin agus Bhí seálín bhí sé gobar sa mar a charan agus má bhí se buin ag gnéachtas bhí se buin sa mar a chu fáil bhhaoineí tháina go a charan agus cumhí chéas dána tú chuú ag an globnú lear tú a charan mar soí nach chu mór an eile an agus chuireach se fáilú chohuiine. So déad an gorá cinál Bhí anig cholahhaine ar seán agus hí anig seánlaí norab agus fearmá istóí ó híh anna chur ahhaine síime chur antu agus ámthir thób, agus istóí méála sin go chutha secinál nás lei sin tíom se tíre. Agus ar nó bhí se go láidir na cise thuús tíom seo, agus ag gníomh go mai soí.
0: Agus bhí me a caiint don rimé anhin nu a bhí meidircréalú ó lethir na féile ag féile na galalaí ar a háin. agus ceanar an éthegus san níos stúine ar a thuimeid an istó gannn muintir bhil feriste dearad an amna go bhfuil géaltácht chóúgarach dúine ó heas is na gaúna na gcóí go sií ar réitir agus go bhfuil an rééis an agin. Cudé bhar mar seála is gothe a bhfuil meise fu a háin chu maiid agus antéispur sa bhí a gomán na cé cho rathil agus a bhí an transcail sin leis an ggéala a chaneolt beo in san ggéaltacht ag an duine mí agus céolt luúth agus atá an pobl an sin. Cutíí a bhfuil an teanga agus síal na teanga choáidir sin a hána bhar marú. Cudé an rúna tátíhíir don rásin.
1: Tá mai cheappa ghfuil in neadad taíocht ar fáil agus sa gantar agus ghfuil in neadad sim ag muintear na háte sunhilge agus scóí ceol agus cuasaí óraníocht a gcuann te sin go mór leis an sim a chu mála sin támas gar go bhla clia agus mar sin tá daoine hééis bogus ach as bla clia atá hééis chur gur mór leis a gantar agus tá si a cúnig sa gantar agus atógáil na gasúr lehilge. Agus chuann te sin go mór leis achtá féidir má fraggann níos fór bhhaiciil achtá. Dehan is na daoítáin agus bhí gúnaí sim ag mar lu a Michael bhí sim ag seánín fiú an na gasú óga heachtaisteach. Tu go gúnaí nead mágan na gasú agus iad a caicuige agus iad a choristeach ar chomórta si a casta ó an só mar fphobal tá mud taú go chéile.
0: Sin agrí lár an pobl is do gomáid an taíocht sin. Bhlam get a aid a háing sinis ar an tríú daine atá ar an ard an linne, mar chola mé gohfuil buúir in ar más inniu dé mar a taú chalam. Am tú buintá san air is godí seo. Agus ar bhile aráalan cén comartas ina ró tú páteach.
3: Tás óráníota.
0: Wa, agus cén thuir a bhí tú rá?
3: Ó chun freising.
0: Galanta agus go dé mar a ddíir leat?
3: Go má.
0: Sin é a jalinsin. A mé faáasta beidir ó an bagrá linne ar an ardan?
4: Ar bhile a sin?
3: Bá?
0: Galanta. Má mas féidir am mas féidir an get a cúnas ag eil ún locht éisluta agus beh an a gin ó chalamanis.

0: Agus an áirine nóí gopéna.
1: Hallin air fad or an om my center hain as my heb a gofin ca na lenach is de a cloisiam iri a fi se sin go hallin mahu.
2: Orthe a giveblood Pcaí. Tá trí vile Joú fola dí ar an gach seachtain chun osspedel a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a jontar. Tuair cuat ar giveblood Pcaí le fá amach an bhfuil tú inchoáilethe nu chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
3: Tá a laíonn seo ag iireachtas na sona a níis agus a meiste tú híonna chu lethir do níosúirí.
4: Hello, démartha sibh me se Alastair Magandrasa is bóthir seoid anseo má fáiriste ach tá coní ar an bhí lethir hí san gáilemhach tá tíarthaine landal anseo anseo ag an éonlach ag an ICC tá gréthe chugus callannach.
3: Sinna go dtíireach agus sé sethbh ceannach anseo ach jaspeir chud is múd daoí cumar an scíal. Ceí gohfuil chumach a go déirnaireachtas. Bhí tú an hananú.
4: Ó déte ra ach den chuide smó nervhí setáthe an ídóir nó beidir hí sé go láne na fond na tíre agus fiime gannéireach anstena a bhí anseo sí le nach seach ach tá an rud an éh fáás an orid sin gohfuil ní hé an paraachtach céirna é agus bhhain me se chclaí nó an chclaú bhí aga mar.
3: Sinna go tíireach agus iscinú istó bhfuil a farolhórán idirachtas ní blianana seo agus ní déag nath is i seacht. Tem ghil tú le bhpáteach an imach níos muí aniu fásta?
4: Sé hánig scaf jogin an sin le céile nar tholamaid a droscéal gur chaú seanlín McDonaghe ra cairn far a bhí anhaúil agus an cardú linne seo má fharste. Beidir ní cehannom go ddéireach a sin ag deirín na seaachtatí tuis na hotatí bagrád a maithair sean me andras a thurisstarú areachtal goach cairn. Agus bheith mutíine legon mar foiistí a crochaíthart ach sean aineoginn ar an cantar a bhí sé géirí neasca crochaíad ar daid, so dearing gur ag an náam sin a choirú an aithne dún seanín agus ar náin a Martin agus pádra na dearfrathe. Agus bhí muid priste má amach an sin ar tholamaid faoin bhás agus thoar muid teach le céal agus Peter. Rud be gomas a léiridó so an nocht agus sé a Coltarland be muid teatla céile tá muné pector galanta a cheanín a eil teanta ag tá lá éiad an mmhan an talíonntóir agus be muid a brona sin ar an seoileach tá siad liga was sra cairn na dearrafrathe agus dahear agus neachtain agus sné agus ar nó a cósin agus cáirte chean. Bei si san liga was le chuúté ar an ar orníon leis inniu agus sé. Deanna mu rud be caiinte agus rud ceáil agus just deanna mu ar cene ar cheanín agus an neasc léidir a bhí ag í lebalharte, bhí sé rií dá mór linne agus mu déine leis.
5: Tá anseo a leir le porach ó fáilú porach cechéir an íthe éad.
6: Goá cumá bhí de an freisleir ní cap agus bhí slúrán slúrhá gaach so. Bugad í tuir se gur modbus an seo gobar a gnéoch.
5: Má héana agus céáis ebre a tarbanna?
6: Ban seá le choach forban ismáán agus panaltangan ismáán agus sam a géirí is soí an tiileán a chur a leir in éine an seo tá reinnta olalas an faoi neart imimeachtaí tá teachta níos, I think tá ceire éile an sin a bheits ag tiach fifa sé tá olalas a gin fhí chuirí gaalga agus sam cinelínig díile. Jarbháil nulaigh má a féinir a ggéine bronta nulaáil do chuinar bit agus tálas chuin fon tin gailachta a bheits ar in smáán. Agus just álas cinineráilta a scopla daoine fao in smáán agus beidir goúir sí chuirtarin an blion tegan le chuna dé.
5: Céintáis rudaí ar féidir leite a cheannach lei an dearbhain sin.
6: Well is dearbhan le haine chuí gaalga so chuid chuí gaalga seachtain ar fáil eile mí fásta. Gur mí le seachtain naáhar an Iáán. Deanó í bíon rangin na chuile lá sin gné bháin de na chuirsaí seo. Bhín tú rilí tomthe an epéir Iánda go bhhaint túar in ismáán agus bí neart cairlinn tradiisiúnta agus chun mid áirecht agus stair in ismáán cinelíonn chutosaí na chuirsa gaige agus sinnatáir Iíile an seo.
5: Well ball ar tober na gapir siú leí. Ma an snetas me an rud maitha go se luní a mail fer sem líine.
6: Keinte cénta dearfa an méid obertá ar bhn an seo mail fer seo heh a bheolchan nóhilga taobh mu an donhiltocht, fe mit an carú gweltocht an sin. Agus a méid grúpi pobl grúpi difriochtta tá fáimú ar sun nahilga an seo. Creim bhfuil si táhtach é meascaú ar an ggéidir síos bus go goúfar na slút an teg a bbel fer le ceirí anmh ag rotas na sena.
7: Lá saona an so ag an reachtas tá leáin ag lapadílas mó tanrí na tanmh úta go bhheitbeo, agus tá an so le séimi le radioáte,
8: Gan
7: deu agus tá quah an hoán is an don sa dá scéil agus táar an ghfuil anna chlór réitebing go cean láir a chlig aringhéin radioún le agus a radioáte. A chuir an tú leis an glór mar se le PCQ agus linganis tá ásamar ahfuil mar réad ní bhistéil agus émer ní muil chalan. Agus tá se chun písá an ceá íonmh tamcinnta, so a raglibh chaní.

0: inar deanta inis garodín Neddy Frank Branagh buitar churn iríine ga vile fe a cair. So tá mí a fáráit is gurmíon magras am a chabling. Chunas mar ran sé bheit thnais.
1: Tá sé de bhrá an áratas arróna ar lehhain agus ar lehhaile gang antáí le bhé an sa lechtéiste an át a gang suasas an éitte bheith gar síos.
0: Mar ar níl níon cead go chuirteach ar an gomartas a rí sinnéana an sé eisteach gan sort an buchtfuinte mar sinna bheith sa teachtain sa tí raibh sé go an nurig.
1: Nuair atá choran í riirde faoi chríígad níl cadgad bhil is tethar a chu marta sin níos mó agus tamise a gáil ag an áratas le blionanta fada agus choramh ahand líon ggóil tú gomíat a gáran í riada. Caiad staú má blion nuair a tatuí bont blion rah é a sin nar dú tún tríú ara sin tú. Tá teid agad níal cadgad dáiste.
2: Is bald de clubbí a bégann sinú le ha, Níl mar an daine bh corní réad a buteach a fahraí?
1: Níal. Tá tiúú gan tá éman McDonaldá as condéna mí agus an sin tá bríhíúil chiaan as Conamara agus ma héin
2: tíar chaal?
1: Sinné. Tá na conlaí deanú go maiid?
2: Gahí me cet le bríteanna í bhéil a dé, agus bhí sé agurú trúr burirteúróg imithrás go tíar conil heile fé agus ítar fad.
1: Tá sé deas gohfuilgóil na dúisinaí go aráiste ach níl sé lig faú atógan na dúisinaí, mar ball se anad agus sammagad don ní bhé tú teach blianaine ní blianana mar ball sammagad don. Chodjin se go mé go méon bhua agad a ní sin túús agus deún scéil.
0: Agus mar bhúteir churní réad a heáin go mon tóir airt mar bhúntúir agus mar chegusscoir an an canú mar ná a gurí ceúir agus aránnathe eile ar Herbert.
1: Bil tá stair adó go le daoine atá tógáil cáran in seo, Tá chu dhra acu a choithríd má leha i g gaamháin a gaamáile agus tá maonnta braú lei sin nó sin an dóid bhfuil tú abalta de choaltar a chur a ré, má tá tú abalta codú le daoine eile daoine ága atá chur sammon agus le lin choraní riorda tá a síl mór siúltagam agus solt mór bonte go más.
0: Chaas a bhirt agus ó bailar be gonéine tú árán inis sul bhagmat.
2: Well, sullaanaanam sinnedí ar miste le ar sospa go thugal mar a coppla band agus cí dórannseo?
1: Cinse?
2: Agus coppla cummar is búilteachcha, sin iad Rosí agus aí í choran a cídóir, agus chiaid in lubín fi déich agus daraid san óráníart fi déich sin ceart, Fáil se roh agus cúgus cé. Pisa tá sem go leanú dún lubín nóra?
3: An chiaad cumine?
2: Níad cumine? Má go leir, ná nuh stropliv?
3: Henni fuestas wasanis Is mé rang i dó Be má fuam uché thomiña Má tenni mór go leir Tá sú go mór le fuisa djinn Is podra a ha a ra Pei tí a ag mó hiúnar

0: galanta ar fad sin Rosí agus Annaí ní choréin a cídóir burirí chumar dros lúbín faoi déich agus fursa an daid sin comdas óránna a faoi déich chumbeich sin galant ar fad.
1: Mar sibh chaléine a garín fi mar leirt ní slúthe faoi an glú nu a hortcon cín agus ceúir a Herbert na háú crea sin ahéú.
2: Tá se galanta a tíá a ceall bheith abal a hat níos a cóscate agus árán á lúbín na a galbarte ana tá sé just galanta.
1: Nís is dacar tucht na sála ar sin ach ar bhís lása árán ará bhéidir.
2: Déanana mar si sem.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cáir.
2: Dóibh siúd a bhuchian nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light punk IE.
3: Geistacht, lomsa, fionnig gavin, chula ina ar an mangamór, ó láhúr tréis a cahar go dí sé. Cúl ór nua, cúl electrónic, cúl dausa, agus nárt cúl ala. Lear vásna ar album, agus ar éiltí fud fád na tíra. Agus nárt scéalt ala. Ar rádio an lifa, chéad sé .car FM.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
5: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht a bio chulid a dúna aige sé ar réan na lifa céit sé punca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san trána se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Baríúna lifa. Céit a sé punca céir.
6: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hónó Farrail agus Liam MacAulay.

0: Fáte teach a bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lums an na fearir agus de líachálaí. Ar an chlóranna san anlé agus anlís ar roiinte mórcéalta nuachta na seachtain agus muid ag ddíú mars miniclín ar an chlór ar cuasaí polatíocht agus Stocha an terma réaltas ag doráig agus ní nach híine stocha mars gnách an mí hásfucht le feiscint leis an réaltas fi láthir acóirthe istócha costas brosla agus na leir sé bhí le feiscint agus beidir just costas marachtáil go generaráta an aspadul chun cí ó haibh tííocht. Agus rud nach raibh Beidir sul ir ag túsan rialtas a chutá a teascan cíó ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanra ar fina fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus stocha an ggéircéim imithe is agus cuma réisiúnta suchar ar fina fáil an dóilecht an rá stocha an an brú déniu bhíéis na léir sithe brosla agus a Jim O'Callaghan ag denna bhíirecht éigent a brú a chur Michael Martin céinar hacaigh mór an eile sa fortí leis am an muid insan chuid déirnach de ceannacht Michael Martin nó an dóile an fós funne bheitige agus tachiíocht a roihan aige insan portí agus stocha chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar ceanir ar fina fáil is stocha acóirithe agus é ag gahra ró le Simon Harris a mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé job a bhín agetaréis an siofal.
1: Well, braham gohfuil gáhheach go gríh nóigh sé seo ag go buinte seo. An chéadhheach dó ag tústa blianana secóing féfé secht agus uachtarránacht. Heren er fabule Europa sichttihe. Beéing die Hal Martin gevogroig die Hal Martin hun kinne deeltteke gur jaarart do chase sies. E queen ver de blien der fa dat kaige en queen ver een dahalen wieige waar hiisech en queen of er pammel eigen a hoort zo jennere elle a wie de waan en we maar hiisech. Solidarlíon sé gur gá an duine sin mallar tú le Simon Harris 6 agus dáhéadh sé sin agus dá ghlaach sé sellhar mar sin gach sean godáirlóid sé ar slí well ní héadachdáirlóid sé ar lí in an is de chuoine eile go homláin ba gach sean go bhéach sé a lá a fioch anú go bhéach sé cinil a a hall a fiocha le himachart. Mar a rinne Bertie ainein gur an Bertie faoi rúm inseachdó cam deráig go dám. But sais, you know, rinne sé cinné hen agus diming sé agus an sin, you know, bóg sé raig. An dar rá atá an dá gogríníon an uachtaránacht ar nétas orpach. Deir na bíana seo asil tá raigadtí míad ar fé secht. Agus ag puinte éigen sa céad tríú ceirhí eile, tharlííonn an chéad chunspóid eile. Na tharlííonn chunspóidí do rialtas in san ceircud nuachta nua aimimsere, tharlííonn siad séúir nó seach nuair in aine blianana, tingin bu ééis sin, béna go darlííonn sé mar dheáil ar osfadéil, Lelí a bheith dal haar mil be go arlíonn sé bú go de nu lei sin plan tiíochtta hála rod éige an sin na déanaí le a gúúirí bhéocht an speisiú sa bonscoilde. Arlíonn sé gcónaí go bí an conspóid éige na teocha chu tosaigh. Agus insan tríhíú cheir a bhí sin ag tústa bí na secóigh. Má hálíonn sé gúil conspóid sí pe nachholil choláidir leis an conspóid a bhfuin le cotas marachdála Ardíthe chomór sin ar locht ar an locht atá bra ar bhrósla agus le léir sithe lead ar nua ag aimim sin na cásca bliana. Hiúd a darlóg sé go bh chupóid éigen lechoholta sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darna ciúirí dar O'Brien, dí an cinál sin chuig Michael Martin. agus déirthaigh siad le bíhall mar an gobéidirgur cheart ó cuiide bhar amacht. Tá an bhéirt sin go háirithe tríéis se bheith ina green pacha de bhíhall mar a bheagú a bhór ins na blianta geannach anús. Ar nó a bhí ar dar a chinéirí imacht agus an sin tanaráis maiall ar an scléip sin faoi galf sa chfachaáid an uair sin, agus ag an am sin bhí dar a chinéirí ina neas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar a chinéirí á thuirt raig ag an buide sin ag bíhall martin. Nuair a caiil bíhall martin de sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in san dáhí an ghearnacha don rialtas deirnach, agus go dtí an méad a tharla le Jim Gavin agus an uachtaránacht. Bhí Jack Chambers stoi bhí seans raibh sé chutásaigh ar gata eile, ní mé ágra sé chutásaigh ar gata eile, ba cinnte gur bhí seans an a bhór ó bhí an a bheith chun tosaigh ar gata eile sin á chrothú ag Mícheál Martin dó ba maiile. Sílim go bhfuil chuid den snas i bhíhé ó sin an is, ar nó atá Jim O'Callaghan an is insan rialtas mar rilí mar airlí agus ceirteach diaach. Deachcht í techt a bheits a fós sin go minic bí na conspóí is measa buinteach leis an rion sin agus an rion sláite. Agus déach go bach éon duine an cear sin atá lúte gom d'articuléirí Dar O'Brien, Jack Chambers, nó Jim O'Callaghan sanáramh sanóíocht don fóst nuair a imíonn Mícheál Martin. Ba braham dá darlóg sé go racha an Ní dóilem go raí Jack Chambers riomh go bíhall Martin ag lerug saríoríí an eiste ar fáin. Ba a dá leraach an bhirt sin chuige, agus dáracha an bhirt sin chu lei tá PV duine tá trícha sa sé is a trí sa seach nó béachhfuil nó chuna tú na seanadúirí an scatain le chéile tá suasús na dahaí a chfuil. Éisiirí ag fi a fáin agus tegin muid go cinnte gohfuil nach mór chuin duine é a gohabla a goine bíhab bar ag go buit seo. Cuintas na taftaídála óga, cuintas a daine ar dó seán iíil Willie OD agus mar sin de John McGinnis lei gohabla a goine bíhab bar. Tá campa an atá gohabla a goine bíhab bar. Na coppla duine is a daine sin imithe daine cos le bar pu seirí tá fi imithe. No chuh imi tá fós grúp a brad sin atá in. An ceistetá na céhéad na na daoine eile atá thosta brú a chur ar ciléirí agus O'Brien bogurráig ar an fágáil. Beictar gom dá darlóach sé sin gombach sé dechar ar bhíhall Martin anachhád le má hálííonn sé gur gurtar óta muíine sios a bhíhall Martin, ag má cheadíon bhíhall Martin de imimechttaí tarlú go ggurfar bhóta muíine ó scór an fartíí sé an bhóta muíine, beid sé faoi rúmísteach. Agus ceadas a fádaí go bbeid sé faoi rúmísteach ná gohfuil sé sanléir go bhfuil sé blian a déag déantaige. Tá sé blian a déag déantaige mar cheanar an bartíí, Tá gáá rééis se bheith ige mar hío. Tá sé rééis se bheith ag an mard rialtas le trocha blian a bhlíon se goin. Níléon rud ar bhealach gur seaart a chur ar fáil dó ar wathe le gombeach sé siúdan an rá go rairí go mai leis mar fuir nach chun chuth ar fáil do chula seis. Agus déirthing go bhfuil an bóolíocht a tátrééis se bheith buinteach leis. Dí hé, hit sé amach róláidir le éanana, bud is cinnte gur go bhfuil an compáta sa tá típlair dúidir go leanana agus de na choirí eile tá típlair agus Mícheál Martin. Dans go bhfuil an nóbracha am a caiite ag an gobarsáid a bhuiine leis an ddram sin a bheith fitifúte na chéile, seachas úint a bheith fitifúte gus faras barú deachtaí dáile dú na bheisiirí féin. Go bhfuil a dobracha naomhte ag an buinte seo déantaigh Mícheál Martin dó héin in san spáisiún. Bíag agus gur bhfuil an comir an scéal a gcónaí ó théamh an phobalile go dtág an Mícheál Martin chun tosaigh mar an ceanar a béidir is mú measa atá ag pobal na tíre air, fiú an is. Ní cabiríonn se sin leis an rialtas féin áit a réaltas féin teis lag mar jaun ar no complianta a le caiite a hardig fi géel, agus go déan fi de fáilte a freiid an amseo ní chéine agus an taimh sin an spectrumpolitiíocht a níos leiis a bheith beidir onadíoch ar an réaltas arfatréisiú goáda. So tá ní éictar dom chunas gur féidir leis fannacht mór á níos chuide. Agus ach ní éictar dom ní Harló a ggéan rod an réh anúcht a goháil go raibhcíréib olk a bhfuin go persint an rud rinne sé héin. Ní éictar dom godarló a ggéan rod an taimh seo an uachtarránnacht be cadige go mé ggéan is leis a choristeach ar an uachtarránnacht, Críige an uachtarránnacht. Eidir gglachann sé hé sellh an rud an sin nó Harlóig in san beidir céim le den líon seúinú cuú an céim ceú a bblion seúin gombeid se an leocach. Agus ní mar d dearmas tréh seúin blian atá anmas a bheith ag an rialtas seo. Thánig an rialtas seo i gceist ag d deirna blian a fithe fé cethair, so sin fithe fé an nuí, Tegin muid go reinú trí blianana agus gáblion an cuanamantíise go bbáta seo. So tá cuamantíise go taid míhall Martin. In animus a bheith agdal cóá le seis dean na blian an óbeidir is a mína tús fin an nolog fithe fithe fé. A ceistehna an gadófií dó dul cóáta le sin agus an sin go nairág se an sin. Níl mé cínte a bhfuil muotar an fátí a ggéirí go darlách sé sin. Agus ar bhealach má scuílan tú le sin tarlú, be a wad an obra go lé deing agus fiú níos múd a bhrúhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí den tréh se sin bra. So feictar domsa go darlóig go mbeid an seis an tréh se thbheith táhachtach ná anair fiir na blianana secuig. Bí an anir ní siúide cinnte mar bhí ó héh na políochtta de, go anir fiir na bíana seúig, héach sé bheith cin an damananta má smaile a bhíhall Martin ar chlí a bháin nu a chéile. Agus fiú déach sé tharú da runna gribh conspóid leidir sa tír, go mbeach ar a ráis i mí na saona go bhfuil se chun éirí as sa túús fianar nuair tá uachtú an tart nu éigen mar sin. But tá sila gin an láid tacht. Agus ní dóilem go bhhéictar domsa go gadómhí dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó tá seis túm cuitíí an gur gádó a rághfuil sé chun dul go fada lei sin gédultáach an eile mar éon rud eile just ardóing an brú níos smúús ní smú mar níos smú níúí. Buit ní éictar am go bhépaach sé sin tarla go bach sé feinú mar háiste go bach sé siú doisteach sa gédultá dobrachcha naíh da, agus hánomracha cena mí thuimhnas an i gcuitina, agus cuiineiste buic fóna tais na fannacht ar sin. Ní hé go bhfuil si sásta ba taiis na fannacht seachas éon eile. Chambers beidir an éisteocht agus teimehfuil Chambers agus fiú an garnamatáid Chambers thrah gaigilte na míhall Martin go persanta.
0: Agus ag fechan beidir ar an brúatá ar an rialtas agus fina fáil taréis na léirsíthe mór brosla a bhí an tain soach a mór éfocht ná gur éirigh Michael Healy ré as an rialtas agus sto go beidir i reinint bailí cis in na doghoine nuh ní smó clamper faoi agus anchuid dus na teachtaí ó cúil ra faoin tú agus an taíocht faoin tú ag an réaltas agus cínta anchuid dus na léir si do bhanús chuid faoin tú na tíra. I roiint bailí daag réisiint am maiile sin an réaltas daling le leis na léir si a chégur so a churéiger chug stoplan chu ruí sa tíir fa tam agus níor chail siad ein teachtaí dáil agus is an níl an mórlach atáú i Wales. Rud a déitá heú mnaimeach an láidirocht ann in Snapportia de haiségant.
1: Ié tá bhí an féise sin an a choiríocht nará, bhí se an a choiríoach ar bhór an cúistí. Bhí brú a tacht agus brúmar is ceartasáí a tucht ar brúgrúpií a bhfuin leis an cináil ábhar conspóide a bhí cruisithe éag an míthúimh na stada into van air her. Agus tá sé sin náúcha agus níléon cinnahe sé intéce ar galach amach tá léir sin de ardú tácha ar an costa a bhuiin le óla agus rósla. Gaach sé na tuiscin gomach an drama bhí a bra ar an 6 ábhar sin ó héh garimeide agus go fiú agsblin ar orthú siúd a bhíon a lé le hola le tithe a héamh agus mar sin de gomach sin a ggéiste fá. Níléí is gomach, grú atacht ó grúpa sin ar bhaile feidir costa sí marachtála. An áitarú a bh dereachlan seo ná don réaltas ná ní dóile le bhíorthú gá feáistéagsú le chuna bhaid. Agus bhí an lé braham a bhfuin leis na honnathe ó na grúpaí seo i dosaspóra airna bheith scaointe agus béidir nar hlach an réaltas tá riire go leor leis na honnathe sin a bhí lé ar san na grúpaí sin. Agus an sin dascar ru a smacht leis de léir se féin. So is droláh seall cumáide bh ggéist beidir níos múna in rudéile. A ra bud isúil go dálóach sé go dmocht muotar híí ré an réaltas bíalir sin, mar dhé mar an dúirú bíhégur inan a sa taí dá a bhfuin leis na parkí féin ar dúna faoi hrú. Well, ríis, it's cinnas ar ahtahí an de Michael agus dena híí ré. Dolleisteach a bart ar bhealach leis na pátíí ar ratha in san réaltas agus há daine ann a déir gur bh ceannas na cisní gur gur hála sé sin ná go daíon an ceil chunaáach na cuachta a bhfuin leis an roiil mar ara stáit sa gá seo gur ra an chunaáltocht sin Bra se sin cenáil from gur si chu se teineh go leis sin do Michael Haley Ray agus agus gur hahan sin leis go bhéad agus go bhéach sé tunna chu imirt ar chuoine. Go dear fachas sóí go chuid is mú lechan leis mar hafta dála, déach sé fiú níos múdi sin ghéad mar ar stáit. Tá níor raibh Danny Haley Ray sa róil sin, agus ní raibh an postúla Danny Haley Ray, agus go déanamh Danny Haley Ray cenáil ar chuine sa daine seo bhí a fáimú It's an lá eile den grúpa a bhí ag Michael Lowry ú an hánig sin na chéile. Ní hé go raibh sé na Michael Lowry, bhí sé leis féin, bud bhí an cás cin a gceist do Danny Haley Ray agus a bhí ag na daine a bhain le Michael Lowry nach neachcha gisteach le post réaltas. Bhí siad 6 a bhreaúra, bhí siad 6 a taú leis an réaltas. So tharing se siúd amach, agus ar deire, deach bhín rah ag Michael Haley Ray amach nó rinne Danny Haley Ray an cinine amacht. Agus caiithú chu san ámh a rís an áit na bhfuil na Haley Ray. Tá siad ar bhealachtá siad na dtír eile san áit a bhfuil siad. Le tá tíor chodal agus cií ara bheith scarthaach agus is impreaochttaí ón tú hénig iad go puinte agus níl ceistear beh a gur impurí hinreaochtta sin ggéirí íon na híí rééis faoi láthair agus tá siad lánaéis sin cin a churaráig agus a láseid. So tá ar bhealach ní ní héí pas gur hána méidir hála. Tá mar rud é go réhhart cos a thuirtu má chun réaltas ratha gan an túfás impplachtíonna an na rialtas. Déirhí go méidir gur féad le a rá gur bé an imimeachta bhfuin leis na híí rééis an rod ba éasca. Harút de réalta seo agus an réaltas féine a bheit don aráid.
0: Agus brahan tú i déh an taíocht atá ag na pátíí a roitas na do pobl brehanna is déine. Níl siad intach dearfach cinnte í nach chéine de réir term a réaltas leidíon ar an Er an takeíocht atáigen réaltas agus iad a denmh cinine beidir nach taíonn lácha daine. Bhfuil muid fósa siomh gohfuil an deisteáid sin féin ag ládrú i lá an thuair nó an bhfuil sin féin faoi bhrú chomáid agus beidir dé a heú siomh áte bhfuil anchuid neamhsplá ag go haáigh an cédal táchan eile.
1: Well lean sin féin ag látru. Let's be sure chuo sin, agus rodella ta spatial fleet on the extra though, because better go la robot between the four

0: nekinil a húlein a hurt mas meilat dan net se be rodí e ní spéúle og hef na pod ní hé darno sé gemé me de chytru haót ní sásúle an bouta se, be vi en kommergéel eúcht ran go de park si an an inbrúdi fernle chéle. Be sé braher sé a godí de party si a hurtte roi gegert. Ak ní ektordom. Er valach was ban fobal er Mary Lou a hile. Ní extra dom, I think will a ré caiig Mary Lou tri de street, agus beidir fiú gan roi le le sin féin a bheith ina chrán take agus er a barti is smúf. It's an realtas a winning le ite dé a winning le beidir cuiigú séki de fartithe tre si cé an táchan eile. But ní extra dom go meg. Mary Lou féin ag Carrington an iri sin bhóta a dro hin féin, agus má aonn sin féin rit áirithe tapíochtta sa bhreis nó rit áirithe siáin sa bhreis béidir marhealar ar ní dóilm goracha si mór anth a lína le bheith i gceana sa gceart ar rialtas na gceá sin, mar ba chosúil a bhí natarlú a fithe fithe agus ar slí tá an rud imithe orthú. Hémar té ó hin agus tá fiú mar sanéisi sin a bhí an léir bon marall ar na léirtíthe agus a bhí fina fáil agus brú a tatar bhí an Martin. Nícha miise ri sin féin in an ancinil an bhuiile marfach a thuirt a ba smileat de ina fáil. Begur fina fáil. Nís mu an an bhuiile marfach a thuirt sa fi na fáil ag gan am sin seachas an bhaart.
1: Agus ag fechantar an Porty Allen an réaltas fina gail. Iad beidir céadhar ag ligant a fina fáil agus an taiseach mí an Martin anchuin don flacha áilt agus fina gail ag fannacht réintnta Cún détá rá i déh na leir sé Simon Harris ag fógurt is stopah cair do roií ó heh Billy Bros le Billy Letros i mar sin ach beidir fina gail sásta go maiid ligin de fina fáil tromlach an drochnúcht olingdíd féin.
0: Ba se áit bhfuil an cair dar lomsa má tá tú smuoine ver an bartaí gan cuar an tiise go bheith ort. Dolleisteach a dachoin. Leiithfach sé níos fear de Simon Harris gan a bheith mar híiseach a dolleisteach san an táchain an ruúhéarnach agus go déan fiú chiaadú réile seachas a bhhaart. Bhí níos mú a bhrú ar an taiseach agus níos mú de bhrú ar an bhartí le a bu an taiseach nuair a bhíon na hócháidí agus na tarlútí sin ar fada a tit bach. Bhí Simon Harris an fan cún cinintmbeis. Ní le agam a bhfuil mór an de ré rií roiheararah a cos cho Simon Harris. Táúplaúis cin dearna sin, is cin tu gur thug Simon Harris le de úair fuineamh chun tosaigh in san céadúplaí rimh de lí treislííarreaair imacht rihan an antáchain, agus crothíonn si ríist mar a crothaigh bí an marn féin ar a bhí mí aige a trí seachna ige rimh táchain na bíana fé a héideach. Is fé choisteach tríhí rimh oltáchain agus ga se go roi leat mahafuintach tú dílé decrocht fao í dóm sí bh riamh búthe fao cheadreacht na airthúgus mar sin de, but fiú fao oltáchain héin tin buid gofuil an go raibh an fuiniuh sin caiint Simon Harris agus níl ba an phobal ag Simon Harris. Í a ba an phobal an iri sin ag líomh ranchaharhéach nuad. But ní excellent gofuil bán fobalig Simon Harris. Agus tá reinú í ráiteigh Simon Harris agus a bhéid agus go gohfuil sé treisiir stoí onric ar a héh féide ach tá na rudí sin agus é onric treéis sé héad a loú i bócha áirithe de díspóach a bhuiin leis éta dhé ar gan nóí sosialta agus féidir na cuiidúintte sin na fiidir géal agus le Simon Harris de réir mar hen ruí a raig. So ní ectra dom gofuin Simon Harris a láhar a thuúir mar bhuntáiste de inig géal agus beg ar Simon Harris agus fiig géal féchanteir sin i d imimecht na blion tanisetá a tarú, mar is beg se a bheit sin fiig géal rialtas eileheit acu, but is ba bheag se a bhí ag fiig géal a bbá a déna rialtas eileheit acu. So an ceiste tá ná héanaideile gur féidir na Simon Harris leút in

den ro an eige mar hanchte nu go déf a bak mar hio. Mnne will ba an fole tacht meige. It's do an te de déing na tan ní mu spéexam her sa fole te an matmer vi le Radker. Ro nachdogen an teis anui sin le fis a vi Radker gehar ha kogrocht a dere. So he midling sé decker Beiation go homla a vas a gert, but fe midling. Oké, bin agri toris de mar an talin seo agus muddig tot aig stadas agus chas a vi halbarten indi an nimochtta na mí o sé secht a dos agus a wil mórna an brosle mar chadian déi dom an an fochen si a úsleid a wil mór an brosle fósfa ag mi halbarten sa teint. Ar wekas an si McCoil agus de warko leintsig as an chlár seo a réite chun kréalta um héin ní Macáí agus ón ferí le vertical chlá lágus bud léirthe fil bedurm le sin sian gradile de bhirt marte an bharte goin ar seachtalog an teoreg lifik a sépa a ce FM. Nu is féidir éiste fallíú ar be ar bodréile ag radioliffe.ai. Slá an tamas.

0: Radio na Liffa. Cuisle na Gaharach.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ón na de go dtí na hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na Liffa ar Kate sé Punka Car FM.
3: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tréise cahar go dtí sé. Ceol uair nua. Ceol electronach, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Liffa, chéad sé chun go Car FM.
4: Ó luan go hína, Bigi Lam, Russo Siúrdán ar fios mheasa. Míor ina caiinte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, imnáclia agus ar fud an domhan. Máta simagat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Bigi Lynn ar fios mheasa an seo ar Raidió na Liffa.

0: Tá mé an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gorialta an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí an árán an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Tú géistecht le radio lifa cé sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
2: Is at an mac an saoil. Srá sé ghráama le hímar ní Ronáin. Seo blúiríon beag den méid atá tarlathe go dtí seo.
3: Os rud é go bhfuil ár deangacha féin ar fad marmh le fada. Glachtar go fuir lehan, se glachtar, go bhfuil dríocht fé le ag an nghilge is is irthe sin ár mra.
4: A bh bara úsal, nóair a chhlasam na gharam, ba mé an sin i a háanta.
3: Fastó mé an grúpa beag se did cháde, Graul agus Francis Xavier. Jo sibh amachtam, Cadiad na tosca a spreag an grád an ghaelge.

0: an oorjernach, woelemer le leich achtriechte san na holchwinne, fair déana dana o flanéad labach na réelte. Sinné Alistair Darwin. Ier léhoor noogte a glaklem chuide, mar is aard chenner in de galerie oos kriviche misje. Wobare, jitma, dozak. Kráite a bhím ag na céta milliún asteróid. Chó fada mó sa spás atáid. Níag an teleskóp dánda iad. Grá tangan atá álar agam. Is in éiring a bhraith mé an grá sin. Tóg mar hampla ár Alistair an seo. Níl ólas ag Alistair faoi réalta ná faoi thóiríocht seo de tangan. Ach tá lán bhaíige go bhfuil reinint na freigraí istíigh sa riomhaide a chun an Francis Xavier a ghlúchar a caiint. Tá an grúpa beag i gthe láinis i d detáirne thar an bhela ón goláiste a chuirdaíam rané agus mé círe ceist na tean. Tá mórám chluistegam faoin búnta Guinness an.
1: Cá a cheabann sin faoi sin?
2: Is me an rud go nuirt tú linn chun duine a thug tú ar ar san?
3: Panta eile le do hall. Á tá mai tead thugamann sa déú.
1: Ní ach amise an bang mór ná ag clip som lá na gréine. Cheap méad a bhrí sin go mbeadh sé simú dola gabair tá achtarnach ós dámhna.
2: Chóir siúplaí leis sin.
3: Ní roin treachtar heiscealaí art sa spéis.
1: Ní raibh. Pastaí an ólas ó bhbara atá seán ar ina measc locht láirthe na ghilga.
3: Go dé tarolalas a gnne ar spéis le chara bhbara.
1: An tuisc a spregan an ghilga onin.
3: Thes agam sa go dé spregan meise. Panta le!
2: Eilig lach ar ennisiúr ar lémach. Níl éon chuirtear ag castáil an sa.
0: Is mise bhbara dhitma dózaic. Chúla mé an aragóint adrimh agus bhartaigh mé ar bhaint pointí ólais a thuláil.
2: Go sábháil a mactéisin.
1: Is ahraseoir iadach Francis?
3: Tid pantí go mai le pontí.
0: An úsáideach. Gráil ó dirníon go bhistam. Seo má láh duit.
3: Cane ha má le go héin an an riiste leat.
0: Tá tú scamrathe?
3: Go tííon am éú ná chur láirt aramsa as má far an áiad dúthasa.
1: Ó bhhailonn breisolalais cear go leir.
0: Tá cuairt ar an saoirlan spáis agrathegam ar bhór san. Chluise sé bhín sin an tost ar bhealach na bó fine.
1: Thrás ar fád!
0: Tá glías ghlacadóoachta ar bórdám. Beise bhí an an ciúnas ar nóvé áire agus ar astralóid a chlos.
2: Go sábháil a meachtéil sin gonid déalcar.
1: Thnis a bhhainine be an séhallinn spáis amach. Ní spás ar a mie?
2: Níchaige sin artáil.
0: Ná bíoh an bhhuitarh. Tá fearsad faoi le in inmhúgáil. Tá luas lasrach ar a chumas. Mé féin a réitigé. Is mie bhbara dhitma dózaic. Ná dearúda.
3: Well, a chuirde, ní chuid na mar gharamsa an spáis taisteal. Scarí na gréthe is a tilde me si. Fan am is an seo rigla na hegla, buine mai tríal as an scéal chalaiste. Chóla governor sin na bhacamaid go fáil.
2: Sláála gort mar sin a ghráil, túr ar a gort éil.
3: Go líri an taras lev, Chana ce am sé ar spes long? Sláil!
2: Féá sinna nó I luthe chana féin.
0: Fága mí scrálan sin tamil. Í léon lochta go mé. Bé sé úsáidecha maiinte. Fécha mí sé láseáil na bete sa stratosféir. Ní túisce sa cháir teh mo iad ná an ádaló go bar an spíce ar ráí chonail. Tá raach úntaach ar bhleid lí ón nuir. As go brath lo de bhúthir míteach agus is beag ná taach Alistair Bocht san atmosfér tannaí. Cháráach cean de chláiricha Francis leis dola dahíir. Is léir anis ábhar leiis ar mert gaiscíoch.
1: Trua sin, Tá am go rúisi is mó a laítor ar an saoirlann spáis fao láthair.

0: ein adult jo as tuin er kap f jarre ni vichte k nua hei hei gan se le morsum as som goe go bli nei ge kap is ein om bre gan gan ga e sin y lak a got dat tsin kur me geil ik te in a tatu ik tehel me an me lake got lake got ass me gode ma een geet la leis an geet la wel nie laat er be go feder eele wem nie laat er ben hin nie mooi
1: Tá brown arm a washer nie any me ri sé
0: Ma gos ma gos me agus troi gedi yfrig an hofen nore e mar noch ferma Ta sé en ri hawacht gejoer ver gach kun dunne stroonjeri naar meske maar is kas metjengen a daider lavoke
2: Diget a gonar Vi ma sulgemoor la lordlaat Geel gela a mask na klanne more gela ha.
3: Is dessen brehoene sé?
2: Tá kluúgus keart er fotne krenne. Ke mar la é a dual beir tú héad?
3: Sinne och charteach san fik, Be sé is kiúinen sin chun keinte an mooiin teor trossel?
2: Ní hé no é Ní er fuidegum sa dasin?
3: A flomá se chara? Tor hi tusa den chlóstom.
0: Jenny dagus falte.
2: Tá kim gur choí denart a daras?
3: Chúle tú fin nachtru sin?
2: Ní sver a rist na roma an?
3: Tar stechan is agus búil fút. Be kapán tegain agus an sos kríochnathe?
2: Well, en ú kopper te rígirdim?
3: Lána dar hí, ne? Is sé régin is sidim fós an veidin a vígum? Is stig sa reinde dachas? Agus gan gaelge ach a dunne bháin. Bhín cailín eile síre dúradar. Nílim se chan an sacs verlar láart sa reine dachas sa mi se leo. Chorig mé fisir an éire más gádum.
2: Agus go dé, Harley?
3: Well, bhfuil mé fúm sa chahéirílech a hespáin siad agus dól mé an capáin té. Dinis mé dóibh mar heolar an lista leidine bhír íre.
2: Fuair sé na tarhíideid?
3: Táim rá leit nach bhir. Gofa teachtrucht ó impre na roiimheh síos slí epia níos tapúla na mar a bhaifa an papéir ceart ón reinine deis.
2: Na bhna síl na hir a hóneachu. Agus ró tarúile a hir a gohanar.
3: Chla me rirá agus ruúile buile the hirdiam agus an drochaint is measad ar chola me. Neadar cin tanga bhíón. Hánig siad a reis agus gaibh siad mar leis céal go fír gaiíre, bhui siad nach raibhach an tan choip a bhhain an nach tarthaíáin agus go raibh an cen sin chotha go dtíon scoil níos luthe ar maididan sa go náis lí. Bhí ar an casan sin agus gglaach chuir ar taxi, ní méla agus filar náitseo.
2: Bhí na tarí as do thóir má nar a chuirta tú náfik.
3: Well, tá sig an sél mór nach raibh na torthaí sa bhála ag fear an fuist an fear bocht. Feach trogad dó. Clúdathe leis an gluine sin agus smididíí den chlochfarmar cengailtile na chuid grúige. Ba chumalam faoin gluchfarmar ach an rud a bhí ag déanamh tinistum na aigen ar bhuiist fear an fuist. Cían fáin dóileh gur eitil sé bhain chá tapig sin. Ná anseachchan go gur míos fiar an nathcháir? Braham ciúntaach mar jair.
2: Den dahéis sem na tarí sa de naim té?
3: Bhí siad ag príomhid a scoil na galíní, sa leon, háil, leis tíostín. Cheapan bhean mhocht bheith chun tosagan na scuoiní nóair a tháinig an chiad a seachada. Dádaigh si lé an leidan asma ómrasa. Bhí sé gceistecha iad a chur reisrih heachtaisteach géine. Bhí si ar a tlí trasna nuair a tháinig an túr tamáil tuisteach. Dine si gur raibh an túr ginmhine ar tí bás agus an ducach si chun í a aire.
2: Sin iad na rudaí tálann sé duine le go léir, Har waid an túr ginvin a buel ar le mór na darí. Delin skeel am gomenar. Tá má astra fin tigris chun gegin seo agad. Di na ganin tú ledirí ó choris réta speisialt agad.
3: Is maiile man is gur chuirtún hiist sin. Ar fem ó híl rá ada, Tá sist cean ceanna a churagam marm héin. Bím thuas a bhainistir sníthe ag ceartú cóip leabhar leadine agus ceistí mé hén go mion. Cá raibh an rúba caiinsaite nuair a thrasnaigh túgadtí taobh na gaalge. Conas ar éirigh leat na naide a hachant agus teach sláán as fóram an sacs bhéirla.
2: A bhúniú! Gé leice!
3: Bíg seomar an na fórna beag nach fula bhanis. Cad fin go barn té?
4: Arata sa rainin seo. Iara tán deolar a rud. Airin sa táis an seo sa sauran ar nach oléindir an seochan na téir ligint isteach. Ar a cedal a bhacht tú súla seo náte. Bhfuil an am orta bhean bhrá. Ar do chomáda seo. Ag rang sir?
5: Noch nehnien tu me a anru. No an will rack na sul gudana a gut a goni.
4: Lulu. Lulu Livingstone ar man am ar aislin ar eisht. Is des bol a letan seo. Ta fyr chuin fáltsa rút. Si si san seo nake lumsa agus be sgeil agin na chéile.
5: Well, Henry, gur bawl leg dyd. Cé nach dwyl ym sgeilt y dasa a fegom syl y hyn sient.
4: Nyr o sawr am agat chaf rí sin, yn cart agat, fi sia gydona. Tylltia is tawrniach y styrimach y gwychia. Yn gyf rí rís chan y nyr nyr o.
5: Cé y gwyl, ndoch nyng rínu, ertha.
4: Mwysia fi si hen y crosol. Agus thugam mar coppa lá mar réantas agat. Sin mar a bhíon am rá.
1: Gan trácht ar an goddam clog sin. Cat a ceir leis, míl a murderer. Cá na ceapan sib. Tá sé có crapáilte leis sean duna lias a bháisteach ag gona mara. Léan ar, brónarum. Lig dom, piocí mis a suicide. Léan buin ar. Seomar na fearna gan éon athruir, an sean a thrús gan ag titim as a chéile mar a bhíon a riomh.
5: Nach bio, dit se a chadí. Is cóní an gona mar agus sel bleagat. Gúmbráid lumsa im áras an cung bídeach sa chair rána seo agus an trácht damanta. Gach magin.
1: Agus ínta tusa bheith raislinn a lúlú a stóirín. Ag clásán is a canáh seán mar is gná. Abrúlinn, an raibh séar amágat. Tuairis go Cuba nó crú sa bhianmhúr.
5: Níl puin ahrú, ertsa, a cho beag a hadi id ádrí éirin. Sinne ar fad có sever nef sa mar nia. Agus, an palatinaeth riagur sin id helub sa gailub.
4: Fecim gwyl cor bra nu agat a tad.
3: Inis, na bi piocair yn fer bocht a lulu chwlw a sos y term yn ua.
5: Nílam e piocair a Henry. Nílam ach i gyn sin na fian inna. A gofr nôr. Is sibh se, na fir bhúir san áit seo, ní sibh an an an írinne a adbáil. Nach féidir le cuidagain marachtaint ar an dúrastal suarach ón rain.
2: Dí a ghíb a chairde, gráil a darnín ma anim an seamra nuachta huas a bohar.
1: Bárcha is fithe san áit a ghráil.
3: Beg mugur té gráil agus mé héin is dóilim.
4: Lúlú is dóirech ré ná tosa. Nach scrúd an barcó sin. Féchan tú bhfuil éon bura na berúir ar son brionín té.
1: Baimid buiatí at Lúlú. Tá
6: tan féin stúkiíthe le haid té. Nílam agri a chud an gelún tseach seo ar thoba.
5: Níl! Níl, níl! Níl, níl, níl is céir behan! Tá tuisce me Ligach don borcó beú An istá sé tím.
6: Níach miise an burcó sin ar thoba luú, galam dut. Ní raibh mission seo go dtí anis.
7: I bin an barcó céan ó nóra nó barcó nua. Ní aime le an breanúil.
5: Nó tá in anhuiir damsa a amrí. Bátarráthe mé tú. Fécharmh có thugus a bhí sib riamh. Ná cuma cé cheannig an barcó, ná cuma céan ceanna an mudhain ná isce ann féch. Sim plí mar seo isce rathe Isce Isce istíigh sa bharcó Sim plí agus an sin plagáan tú an flogóid isteach sa bhla selectechas Ní hen bhítéir é Cahór tíing Tá electricity séte.
8: Ta gentad lulu go wari diarin tan electricity sheti had
2: nial karama habi agum zar electric has
9: go savala mak deshing shin sorgelge mo rein velacht valish ni hokamider fans et origio lingue za khalashtinov fewer son and spas khorish Ní le gaiirí gróhá le gráil ach chobeag. Is léir go bhfuil brú mór ar na múntóirí de hir. Ní aicim éon tora ar háiríocht taiscán na gaiilge is bailach. Bhí sé ansa, a chinis cáhfuil sé. Níl smacht ceart agam ar an eachtra seo. Féoch catá déant agam le Francis Xavier agus Alistair Darwin. Níl chuach ná insin scéar na feban atá go sin. Gan ceachtainna tuána spáslinge, gan irdas léarscáil nó réalta ná planéad ina sebh go. Neidir ar chinís ar ochar choris tosaigh an saolann spáis a chuúirtáil. Béidir go neannach peúnta eile den Guinness mahastam, mar a luú a chrí. Ni mallum tei.

0: is stoppa Deel no gotá gaá ga
1: Í komme gas an réson a chuid áin
0: Con sa hánig tú an smuid of sinna
1: Robert stoppa is stoppa.
0: Reynolds is sinna chuig há an réal ní ha a wallart Tom winí a gom sa bhar sé a chobo bar a soá
1: Níon cho a le seo
0: Ná thula tú troch ar éis gatí
1: arhaile.
0: Maá Tá tas le cholína gwyn
1: Tá an cures ar tí oscailte le tai forsaí an luis
0: Tá gan nepon chumar thugantá go mún scóil Tógé agus cryimáil sé ón doras ar fan tamáil Con stoilach fuin spás ar réanamh. God! Ceap méid go raibh tuiscint ag ríomhraí ar an spás. Tuiscint an éomhlóid céine sin tá ceangal leadrimh nach bhfuil. Anis! Tá scamil nó an deach sin scapia, Is féidir an dána eiscin.
1: Bú féidir lása Tá virtugó ag teachán.
0: Habar árán agus tá rúdig tú é.
1: Dúí mé dáspon arglaach agus tá áránmid.
0: No, no, ní bhuiigh tú bás. Quiven lap ar a hollo trí jam. Bhí siad roga agus ní mhór aon den a acu bás.
1: Ní dáil an rúil Houston ag éiste lína.
0: Ach níl aon aibh a gwyn.
1: Ná aon tán hans a chogrug.
0: Hobbit beyond the hound, Darren!
1: Crow twisted. I'm reckoning you.
0: Posh Rasaja Jarga star hunt pussig, I get him!
1: Now back to your home. Markar Rook are going direct to the stars. To Mars, please.
0: Mars! Domo is segment Mars in a stale baha
1: On Zepkin to Rian Den Viking
0: Kade Shin
1: Corridor and Herman McCormick in Houston
0: On Beagle no one rover Is Korok Monkey August Madri in Orja Ah
1: Elkin in me of driving my castle. My guilty moral prodigal. Obscure hiding to hear. Copy to your fight, your booster sustain control.
0: Plushum, Dios go nashtuch!
1: Go a signal out my condition.
0: Don back into Jaddock! As a last door to Genie here on Bud Fanale!
1: Call me to treat me now.

0: In agi vo bara yitma dozak. Alphys Omega an sagasha. Top rashach tin taka gun spas. Undjakar mert slan on nonche. A minor shield on Seherlin spas amach. An meisha da nan fila wale. An nyairo la grau tashgan an roon a wanchas klosh to the shamroga. An weish a tusag as bonus a reigamach. Biggie Lind in chéad episode LMR is a teamach an siú!
1: Seán ó carúla bhí man fuime agus man agurthireachta, Tristan Rosenstock a léirigh an tra, Ronan ó Myrthala a bhí na léirth feimeanach. Is le takeíocht a údarás craolacha na hÉireann a rinú an cláir seo.
2: Radio Oliver, Casey Shea.
3: Tá tarseach anpur scoile bó séan de scoilena le haid scoilhín fethe sé fethe seach ar oscail inis. Is féidir leat in choileach de lena bheith heáil iiriiti sé dhéanamh hicéad i ciíoach a dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra an tarseach dé híine an tochtú bealtainna fethe sé. Má bhíon iiritas nó í ciíoh déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do leanamh. Téhiig bus éan PKí tolslás School Transport chun sunraí a áil. Jonskenov the quite realtas na heran.
4: Is feidir a drugi anya sa dola Weimar ter vali eegsula. A curin si dar fada stafar tu gus tuig tamant. Is feidir la rin drugi tu waliu. Rudda agan gwil bui along gynyna tu botan.
5: Curin drugi ele faragor ti fyrdum rush tuurta.
6: Tu tamant rush gupi gus tainta tu tanta bala kontorto.
4: Ma vin tuig tamant fui hionach ar drugi is feidir lish tussa duchid passionary gus dini ele ere mohara chur amuil. Na tamant fui hionach ar drugi gabrach. Onu duras umhavaltioch dar wohide. Tour court at RSA.ie.
7: Is mi se cuiva mac an iomra, agus baim se tíach da gibio chulid a dún aga sé ar red an lifa kit sé punka cair. La clár nu a tag díru ar an ciol funk. Ma ta sima bíts an trána se nu, ma tis bacuot u ciol íntach ag dera an lei chors ahas arí. Bulis teach lumsa chulid a dúna aga sé la hai bala funk.
8: Tátu ag eistach sa la radio na lifa, kit sé punka cair FM. Is achreide atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáteisteach tá se bhling a ríist, ó sin ma cóla sanam dom agus is úach le de ceola tá seo ar a dogam an rud is sanmh. Bíon téman nua agin gach seachtain agus sé cruachas téman na seachtain seo. Sé sin an Paul ina aimsin mud a chéile nu mud féin, an droch úr an triblóid, an brise crí an aspa. Más a gglorgan seinliste atáisih tá teachtagah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé eislih go lua.

Tá feib fír far lehan inise going, daoine nach mín sa fír saoil, atá ag marachtáil ar líne ó maidin go hithe. Agus persanta acu atá bunathe ar na rudaí atá scrífa acu i mucí beaga ar scáláin. Agus imín siad ó bosca beag isteach a mucu beag eile. Agus ní féidir le plé leis an bosca mór atá las muid den doras tosaí. Tá siad 8-6 mlíon díis agus tá agla orthu rimh an tochaí. Tá sé bh géisteach le radioúna lifa céir sa sé.4 cuiisle na carraach.

Cén cruachas bhfuil tú féin ag plé leis ó bhfuil leis sa cheol seo dit. Seans go bhfuil brise ón smuintachas uit, nó tréimh se ama san náúir, ag lapadíl san áige, nó ag tuairt dul sios na gréine faoi neara ó ordán éigen. Seans go bhfuil gachrod go brálaat.

Tá sé bh géisteach le radioúna lufa cé sa sé punca cethir anstáisiún is fearr. Bhí mé féin ag gluireach bailach óhhaile le déanaine agus daim si mé é, bhlam sin a bheit intin agam nuair atá mé i grochas a ríist. Tá sé agin ar fad an bailach óhhaile. Bíon mud caiilte inis agus a ríist agus bíon mud ar aspa muín inis agus a ríis. Ach tá géige an crownn ag fás, agus tá da das ar na blána.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíles hí se bhgéisteach lomsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag lu an seinliste atá sibh tá teacht goibh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Go gasam mudéir a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: An nuacht is stearnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lúirí nuachta.
3: Tán Parlament sé cinntú go bhíon daoine atá gur fuú nuai go bí a mástá teile reachta níos caiirimh ar a tláandal thuisiúta rud atá ina chéam mhórchan cin dóibh. Tá ciste am astaíocht agus cruthaí sóisiúta in i taí le cóíon tú leis na bástat a an rialacha níos saoar isteach bu céan tír atá freigraach a saharaí, a bhfuil saharí astaíoachta nó taíoach telaí. Nearttííon na rialacha nu a Henrytha cuair idir tíortha thomáid, rud a chudíon na botún agus cálaí se chasc agus ceirta abrithe agasintte go nám cíanana. I másc na áthaíthe, chuirdaí thirí puistin an sacchar dí astaíochtta áilsúas go séhí nó níos fuide i gasna éirithe agus é de chur de chibre a mástá teile. Caifar an cóíon túnais a chur faoihráid na Parlamentse agus na cóla lena áhhas go farmúil so le joí sé bhaim. An teachtain seo, Flé chuiste na Parlamentse am Orbert tena chur na ggéirchéime sa bhanarthair ar a tláandal bhí a gúnta. Deach féisiirí ón chuiste ar a tonachar a bhíag suúí trada le trúchélas ar mús ar chraí trachttarí dónda i gardaí costas brosla agus lásachan agus ag méad costas tácha bí ar fodda dóin. Thg saolaithe ráhaí go bhéidir na brúna sin a neoh landdal bí a dheanana níos másasa i ddíortha leochalathe go hairithe tríghroch dheannachar a imirt ar thragacht bar, patrin tarragachta agus praise na bí. Díiríon lé ar a chií ar féidir lei sinnítas tenachar an túta a bhhéú agus an áléimnacht a ggóra sgónda bhí anheartú. Tá imní léirithe gur chuiste an grúíachtracha faoi bha déanathe sa tearse, agus dúirte a ríos go dacíonn sé le muúir na seirse agus a talhíonnta árappacha. I dúras go le ghlaach an caiistean teachtain seo chutar béim ar a chosar bolach bhéadaach ar fuirtaí a freisaire, na maineáis plecha agus ar an taí a bhéalta, chu maiile rud a gurann na feisiirí siasar mar astruú a dro an smachta álahaí. Tá na feisiirí a gí hí smachtáinnaí cóardaithe ónintas a gnne éiad siad atá freigrach. Airítar ar na smachtáinnaí sin ró sóchlannaí agus cosc ar bhísaí. Tá na feisiirí a ggéirí ar idiris na seirse chumáid presúnaí fallitiile a scaú séir agus caiid an ghinlathe a áhhaú. Caifar bhóta ar a tuairas gal amachchan seo sa siom lánach.
4: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
5: Díomh agus bháilt iste thuig fishasa an seo ar radioúna lifa ag céad sé pan cethir FM. Pranóna lomsa eisna na chhádín agus béime libh ar fa an céad ar eile. Ar an glóir nacht, chluisí muid ó megan na inile faoi an scanna nua trad atá ag teachtamach an mórach agus an páirt a ghlaach si mar príomh charactar Sonia in san scanán sin, Bei ifa nígóil ag glóirt le roisín faoi cheoldraíocht, agus chluisí muid ó Owen McClearig dúireach ar formula hain ó an Grand Prix in Miami an deir seachta na Chicacha. Fanna í ling le haid é sin ar fád ach ar dús gite ceol chun an chlár anachta hosú seo massamh le Drake.

0: agus a hanrad mar sin agus bhí se ionanta a mórdar fád mar inhne gom ar Spring Awakening roi sin a bháhinné bhí se go hííntáir fád ionanta simúil.
1: Tá me ceap an chéadú cholamas faíomh na bhí cang na hóran inning sa a glí. Fadon lá agus ní acha me drama fós a héanaú go mór leis tásam go mbeon manúd ionintach chuirbadí ar státe. A gapanta sa go bhfuil na hácline fósa mála lecht féchan na mór na letaí seo.
0: Sílam go bháil siad sílam go heir West End mar bhí mar roiit agus Broadway agus ruí mar sin te dúilhharg daoní seoin agus a hanrad ag ceall go heirí charartfa nála agus rudí mar sin fáin daoní takeid mar brontanis agus rudí mar sin. Agus fiú an gin deir seaartaine ma tead tá mata drama ná ceoldramar siúil an áhairláán ar bit test gom hen sála an áhairláán cí dhór bín rudaí ar siúil an coppla seaarting agus sin mahéana agus mai chaileón honna dramaí agus a rud eiceil so sílam gohá siad ag máí lecht féhanana agus tá se inta dearfa eiceil go heirí leis an technolíart agus a hanrad na leihinn de seo bín daine cabhart scanáin agus scogtí na pectarláin a sílam gháil an dramaíart agus léirthair an staite ag dolaneart gneart so.
1: Gáinn ar fad cinna airclan chuí dúir chu se bhí marmsa chu an ráíocht chuteige hir semála mhíim gur cinál dehaid agus dofarad lena chéile. I bhecinn tú an dúchláán mar sin gun airclinna seo más mór nú begad léon na lech féchanna seo bhela.
0: Cóhar ní bhéigh daoine go bháil drámaí agus rud ar siúil a leis na maiin thoisiálta teis níos éca san leihananta seo iad a chur chun cén agus arán agus heagla daoine na tuicéad cheanartta líon agus a hanrad mar sin. Cóhar bíon dúchlein acu mar bíon daoine graú heaglumm scanan den den scíal sinna eáil sála ná rudí mar sin a sílam go bhá se gáil ó neart go neart a leis na maiin thoisialta mar mé héin le cóhar ní bhehsa gom gur ru neart ar siúil hí sa mála mór agus tíim ar Instagram ná gobí a dé agus in sin me gáil. Ok, se raith mai chun sinna eáil mar ne mai déanú gabbí eile an deir seting seo so Bín dúchan acu ag gná cearna sínam ggóil se ag ggéirí níos éca.
1: Agus tá cinál rudáas bhí rolaigh drama bé an nachil mór an tuiscin tedó
0: agus tíim lá
1: túán agus be is omhan nó an scéil seo cin fá nach ras an scéil se ruh seo ra on cheanna acu sin beidir go neachú go fádaló agus ví tú chonig tú a nírass a céir a bhí an an chuit agus gur hanga se le go mór.
0: Tháinig má ceoldrama Adams Family an litre canan agus testa gom an scíal ón scanan an sin nar tháinig mar an staite bhí se cíneal difriúil bhí na charactar le mar ggéarna a bhí scíal getbe difriúilón agus bhí se ar jos ar fád agus bhí mar ag smaintú an rid cearna dé dóid na bhhacha se an ceoldrama seo roih bhí sé ar jos ar fád.
1: Carlinnta sin agus béad si fe a gréamí do chhlaig an an sin aréh se fáda. Nus tatú an olscail ví tú cinse chum ra bhré go tú sa chéhríonn an sin an olscail bháinúd. Abrelum faoin airclaíocht sna hallscail le.
0: Well, mar hapla in osscoúd te com an dramaíarta ceoldramaíarta agus chomáile sin an chum an gcéile cúir chom ceile agus tu se páirtas sa chomáin sin agus a ríseartain na ggéalaige ringmid léir don drama an ggéal agus bhí se siúil ar feh iche agus iche onanta rachuil a bhíon tú agus bhain me an soltas bhí man dig Asreirt ag go roinaí airta ag sinan orlaisí ag dasa a hanrod agus sílam gur dóid de a tun chun cáde a dhéanú le daoine ar an áscáil go heir a daoine te Jenny Studger a ruí de friúla agus daoine atá na blianta eile agus a hanrod mar sin agus tá mar bháil den chum an ceoldramaí artar an áscáil fásta so an sin chiad semestr mí Jerry Fower chlach má páirt an sin ceoldrama Moulin Rouge agus bhí amar dóid bhí chuid mhór ceartta b giist a

0: a bhí dú mhór go man agus te luúchcar a gent a go dontíal agus a han rud inis. So ins na hall sáinna tá na comáine le chu mór agus is brela daine a gáag genuin ceartú agus an sinar hagan a han rud le chéile ar an ihe bí naní chu braú leis a chéile agus a han rud so ja is brela ma.
1: Ceché mé an proéis chéb ú tú brenuir script. Ceché mé an proéis chuteáil ó brenuir script an héad láíomh godíhúil sé státe agus tú feil chulagan os a chóir. Ceché mé an proéis.
0: Is proéis fádaton a ag an náam ceirna sin a an rud thart chu gaiiste. Igus smaoine siar in sin chiad le fein túún script agus choir inile agad fiú an scíal a teigeist in san drama an ceoldrama. So me héin léam an script a le na charter le a an rud agus san sin bé mé leo milíontí héin chuníiad eiste me sion a nar tatí sáile tá se go breh ag ag léo agus ag smuointú faoin dramas tí sion an sin brehan se ar an cearttú nar a te túháin agus bíon tú cearttú agus tá hanna le chiile agus heglaat an náríile ceall agus tíún rud le ag charta le chiile agus bíon tú ábalta an drama an ná an ceoldrama as a saoú in sin déondóibh i bhéh se le feiceáil ar an stéite agus na féiste agus a hanmad mar sin take dhuir leartú a gist a d réir chéile é coppla searting tá an hanrad a chéile agus an sin chéhaidir an stéite agus bíon se justar os ar fád.
1: Bintse go hááil an chonig an ceanna bhíag os go bhánúd an bhíonse chatte an dochtúir agus cemara bhí an cáintin do chréte agus tá áfail arm nachrá e an freistal am léon ach béim líon trothún leúna dé. Dar an nééistóirí nachhfuil chu amach acu ar an arclinú nach min na freistal chomininic sin céir do bhilthe hób mar hús agus iad de freistal ar dramaú ceoldrama.
0: Bháthain freistal ar drama agus ceoldraí a bhfuil clú agus ceil caiil áthú mar sin na drama a bhééis agus na ceoldraí. Leis na bhhain atá le a bhfuil clú agus caiilethú agus san sinnar a taúist sí san locht fé seánna. Theas a go na líraí agus a hanrad agus sílam gurhéanaan sin na drama níos taniuha agus a hanrad mar sin mar cóhar. Na daine beidir go chrí sacús tí sa dramaíart agus a hanrad agus is bre a hanfol a rud a tear an stéite a cóhar daoine náhfuil mar an samaú ná fiúhain just ag táseart ag freistal a rudí mar sin sílam gohil se de scála rudí áhfuil clúgus caiil áthú agus teigh níos mó daine ag san sin nar tatú fáilisteán le ó is máilem le go bhéh freistal ar drama sa gag tí nálána a an rud heglaat rudí rudí níos defriú le ceá legus beidir níos níos mar deir an siad so sin an rud a bháthain.
1: A chéad ceann chonig me siíomh agus nírá an scéile arrólas sam ná wicked.
0: Wake
1: agus me chosás a gur bin an chéad teán na chonig me marscíine chu bin brises láir defáin gravity. Agus wathe me ar nócurúil me ar da eile bhí nuúra meúla céir de hála agus fóscíach le mothúáin sin bhí mar lána funne fiúgur me si a síos agus bhhain gothh na spéad de anhar teán cinál email a fábal cúgus cáir ar nó nu si caigónúair d
0: tíim láat móhííam meise sin bhásta mar hápla hí an breisiúánnar bhínar a tháinig má eládan. In san West End agus bhí se in san mór gáis agus bhhíime ó mai god bhí má dúirt má lomhéin ó mí a bhrelam a bheith ag astraráit an seir an stéite agus a an rud bhí se os ar fád agus bhí leor fan bhgam sa fásta agus yes aontííim leat go heas go thomláin sin.
1: Tá se chu special mar espriis agus an sin an ceisteach dar nééistóirí gur bhheile ó tríal amhaanta rud bag asúirta thain céir do bhilha.
0: Bháthain páirte lácu in comáin drama arte amateurra agus beidir sa bhanscáil ná sanáscáil agus ruí mar sin agus fiúhain com do phobal hen mar hápla a dúsa asríí dó agus ruí mar sin. Agus just tríal bhhain se as agus beidir gur maiileata, beidir níorhhailata a sílam me hen hasisi me se an ramíart in erví ma an san onecall agus fi dúhgamman agus neuro you know neurosia jacker dal chuig clear tú agus a hanrad mar sin mar ví ma an sá ar sá cabí agus sílam gur sin an dó cearan a mín se ar an van sá agus an nácá agus fiú wein dingí nachhil ar sáil. Páirte lácu an comáin an san phobal agus dá beidir coppla rang na astraarte, rang na dramaíarte i dhéanú agus an sin thug leat drama agus rudneart mór a dhéanú in sin agus fidir bheith páirte an rudneart mór.
1: Go hálan ar fád ifanní rúil gur mílamad a siíota seach in ghéondíling í jobh bhain me nead a tanna bheith sin agus mééis neart ólam gur míle maith.
0: Gur míle maiid go tain.
2: Agus ba í sin roisin ag luirt le ífan igóil faoin ceol dráíocht, níos mó ceol ar an bhela an isis seo Senex puair ó

0: agus an seo lom inis chun Lord faoi an Grand Prix in Miami an Jerry Shachtan na Shakacha ná Owen McCleary. Chalas mar atá?
1: Go bra, Ashton, go bra. Yeah, ag sú go mór le Lord le faoi Percy form le hain.
0: Yeah, I wish a fresh and is a tamalo vi simig din ye gan ala on chilam so couple of cash din shaw agus Cora jaswi but yeah so galore a harla in sin ras an jera shakt na shikacha ag leim shtir ka shahan cad I da harmony her gamalashkil cad I da harmony fwi Miami a hanag hig an failara just trivle no hin in gavi lisafis fia do agus é Lonnieha sastad Hard Rock a rihan fa cuig punk a carcahéin kilometer le níéig Cornell.
1: Yeah, so bí an daoine i gcónaí ag canú Miami. Dearhín nachfuil daoine sáasta, bí an daoine i gcónaí ag tuairt amach go mbíonn an méid an daoine cáú le, bhí DJ Khaled agus bhurdaí mar sin. Sin cinan arásanna bí an daoine mar sin an daoine a fáin ticket siar an aisce agus níl sim dá leiad acu a form le hain. Agus daoine atá sim acu siad a cáú amach, agus bí an daoine tuairt amach faoi sin, rudaí eile bí an daoine tuairt amach faoi siad Massam nur Honig should suicide doesn't come captain Miami GP. If he should kindling your Monaco Ella Aku, Ak Ni Martian at all. Neil more on 5 minutes, Ogum, Lishan Cursa, a Hain. August Captain Driven McFake and Jaron Ross, the kindle spirit ink duck, Le Fek Alex the Clish doll unlocked fakena. August Agam and Curd a Hain, Massam. Gnurin sé go mai leis le carna atá agin im léna tú cúpla cornel an agus táirt you know na breaks a cur air rudde jenin na Connery a lochtú agus rudde curin leis an cinnal rásiacht atá caill se agin le cúpla rás a nuas ag ar an lomlan hatnín sé go mai lom agus hatn an Jerry Shachtan na Shakacha go mór lom mar bhí galore le lór faoi
0: Yeah, she I'm gonna Indian Michelat and Shin Kumai Skimlumner Gur Hershey to Makame she dig chak to stacks a failure, you know, need to go Michel Rohas to you in a rear and near Higme, Egg and Tom Shine, Ak and Ish, you know, couple blain a sta Agus and Trackshaw Usage, Shilam Gur track Jasita on Agus Bunim Michel Saltas and Ras Yachton. Yeah, Agus few just Chamani Awan particular in Shin Max Verstappen a vui driver of the day and gapin to grow a shin tilcha ega agus sort seisher you know better not go my le linen seisher shaw agus a vi ega erfa couple blain a new sinish
1: well it's a bit ni doilum grow driver of the day tilcha ega Max Verstappen ni mishe in disaster lishin came contulsi a runa Red Bull haram brishu shin a vi ogin if you meet saw the fact all grow Red Bull and yeah fierce a career in car fierce a v the yeek or gear in our era August listen Ralphie it's a dull heart oh who's in seizure come Max a guy reacts in sport because really much in captain the Michigan Sewell come Ross into egg Max August Nero v Lewis and the fact also car Gandalf Ak in our era rinse button more saras cast your chimple air into the cage curd than rain August you know tempest of yon August tarly and tempesty ak a jerwin lay need hardly in the tempesty shin the Max Verstappen August in yedo tempest come worse in yenu ancient on a few the murder group ganyarna ancient on asian neil driver of the day till chaku
0: Yeah, Jirik Shilam Grodini ag tnu gamek and bua agus sarashin agus eag tosu piada ak yeah near ni ahi shib alak sega agus ag lortin chin you know ruddy nakro dini ag tnu la kada harla in Miami a hiap tosa you know Aaron Donock nak rotu ag su lesh or nak yapak tu gadarlo ak
1: well in our era Vimishig Sul Gume on Bua Egg Kimmy Antonelli, Vimig Sulishin Echo, August Shinmar Harla, August Inta Sastafui. ag an am céine ní roi siagsú leis an céim chun cén studntaach atá dénte ag fernear nós McLaren agus Red Bull fiú. Tá céim óhhar lecha cantáí ag McLaren agus sin ionteach le feáil tu intasá a dóibh agus i máthm bhí teána an lá tiltte ag Lando Norris. Ri sé rás dóréide bhí mí áir mar geall gonjaí Kimi Antonelli, Jackson Pitts, Cooper Cur den Rain, Riv Lando. Ach do mar rud é gro stratéis níos ferbethe ag McLaren don lá ní Harlóid sin agus bhí an bua le bheith ag Lando Norris saáil sin. So tu mé intasáasta agus chu sé inúm an céim sin an céim óhhar sin tá ghlacha acu agus fiú ascrpiastri fásta ri sé rás dóréide mai. Rud eile nachrú méidsú le ná an timpiste bhí ag Charles Leclerc ar an chur dearnach. Bhí mo chrí i mo lámh tíar saoil. Bhí sé iggóil có mai sin bhí se chuna bheith ar an pódium agus bhí an tipiste sin eile ige buúil sé an balla. Bhí sé go fólan an tuamaidir ra leis buic sa dia ach for Oscar Piastri an Canas Farrar ar an drochar. Bhí sé inteach le feicil, bhí sé inte simúil mar rás ar an nómláin agus bhí mé intasás fa sin.
0: Yeah, no, ceap me se ddíar chu nád céna per Charles ag just ag an dearann sin agus ag caiú amach an sin agus ag tuitim sios thuig pí a sé a bhí an le George Russell agus Max Verstappen ag fáil ceannair chu maiid.
1: Ní an rás an sin so héitte sí CP sé i ri an rás agus a ní an rás fir se pinos fi second second mar gro an car kinnal damasiste hí damasiste suntaach go Lord James an car agus ní se saoilte dó a bheith chomantará a chomann sé ra agus fásta gear seúpla cornil agus éar an bailach an lína so hí pinos sé an tiltte darnoi ach Captain Gro fi his second Harvard GNR.
0: Oh, sin fa sucker fad, yeah. Ach, you know what, sean go mbeidh Ross níos fearr aige agus Trish Canada agus go háirithe le Monaco ag teachtas.
1: Sin é, sin é.
0: So, béile feicáil.
1: Ach, tá car mai ag Ferrari am léana, so tá mé dóg sac go leor.
0: Yeah, tá siad ag dollar aig am mai, so, you know, just béile feicáil agus béir hi just comad ag dul, you know, le... get a
1: Ferber churn car
0: yeah
1: stratish like a hurry a stratish and not just a league of the Ferrari
0: yeah no we may so. Just a goal shinara as long as not got Darlene Rutterby Cossila and Blaine Chikacha she'll have a good match car galore but Irish Ocean and gapping to go well chance you know to sung much a close interlude and sensation ac, you know Garas Kyle Shin and Shin Komai just Marial Erna Triblogy in San Middle East ach an gapan tú go bhfuil seans ag foranala bear ar Mercedes agus iad ag arc intach láidir am léna you know tá ahan Ross bute acu le go dí seo seachas an sprint in Miami a bhí bute ag McLaren atá ag arc níos láidir anis agus iad ag lá ra ach yeah cad iad a thurmaí ar sin
1: mar chu tú an ceis seo ar an seaan ceise dearhin hain goró an seaá ag Ferrari chuberú ar McLaren ar sorry ag Ferrari chuberú ar Mercedes ach anníis i ní an dear seaan sin dearhin go bhfuil sean níos far ag McLaren bíon feibanna ag gcónaí ag Ferrari déan siad botún i bhhadró minic i bhhadró vinic agus leis an cumtáir na Mercedes im léna ní higlaat na botún sin í enú do mar i ghúilta sé géirí a bheits an óíocht chun réibh dodó chun bhrálam bhrálam ní ddóm bhfuil aine eile ar an gréile ó bfu miise i ggéirí réibh donda a bhuachan ná Charles Leclerc.
0: Yeah, no tá
1: si tiltte ag a faoinnáam seo.
0: Tá si tiltte faoinnáam seo agus é just ag láin ra blian in iad blian ag fannacht de seanán se saige
1: sinné agus si ceilte ag a blian ní a blian. bralam me ekal listen if a hen er a car jogin och ni dolum godar loisha Jerryn gwlin chances far egg McLaren con an cut an can far all er Mercedes August last she didn't earn McLaren Sheelum golan jes is far eg Lando Lando ikcur shock an ober in lena darnoi to Oscar Piastri doch reg march mana fasta och to grog am dem creed Lando Norris August am demur de groin an an dara crave donda work in August you know a hand in a just Jared chill a hand in a ní fluke a vihí an an sé a gacha.
0: Sí am gré an rubeh me sé gra gur sort not tíach fluk ach goró sé inta congrach agus sílam gro me sé géí go me an bu a Oscar Piastri an aach bei seanna eile an agus béile feáil le Canada ag teachú breisiú fada sort a rééis sílam trí seachtainna tá an agus dí an fi tríú de valtana. So beidir go joocí mu aráthgat an sin nar atá Canada genta.
1: Cinse, brálam teachtarráú chlá gandáid.
0: Áráit, well, gur míle maigat agus slángaú.
1: Slán.
0: Dear a taigcha leis an chlár inis, inniu ar an 60 lá de bhí váltana lomsa asan na chváidín ar fisfása ar radio na lefa ag cé sé Pca Cahar FM. Get a ceol rah aigen me seh inis, seo True Colors le The Weekend, Bannachtí libh agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car Doif shoot a vachian nach fedelo came ella a hogol Doif shoot ar mianlo Irene Grainia a egol De tain agus da chynna will grow at doif Togan Electric Ireland Quiridaith Shuloid a Reint Ag Darkness into Light the Chwyd Pieta Er an neolaw bialtana Ag Caru Niga Caer ar Madin Glory lahai the Shuloid Oidzul Ag Darkness into Light Punk IE
1: Is fúnia atá sé lectruchas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróir a hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéil chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Radioúna lifa Ke a sé Punk a car
3: Áirithe ag Giveblood Punkaí Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh orsil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith deiontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punkaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: ceartú agus fáilte ru a ag ócláir adra na seaachtaní seo ar radio na lefa ciad sa sépon go cear FM cosisle na cearraach. Is me se cearna ceile cho agus be maihhar deanta leh ar fiú ar pleganseo agus muidirgóil fríd buach foiintí adra muidtíine na seaachtaní seo ar radio na lefa. Másra ag bhil tú gé seaachlan beá inniu se inniu na an céad lá a mí Baltaine agus is cinse go mai ar chléidgréthach anis macroing be cloisteil a ríis inniu ó Judy méid ní cinenneide mar le chuirí staire be roisí ní bhhéalain lin a déanú lé ar sis madans ina dhé an fógra sin feidir réir agus be muid a cloisteil maididir le coppla scanan ó eislannic foiidín mas rud é go bhfuil fanar a gal an pector lá inis thar an jeú seach don fada atá roin ach ar dús. Beimeidirgal siir go túsna seachta ní agus fógra eisithe ag féle na gealaí maidir le féle na bléine seo. Se ha gohanis mar sin cíh ní cheal. Dé mar a chuirsí leat.
1: Go mai dé mar tatu cara.
0: A go brair fad, buint solta san brisú ún farthain a fós céim mara.
1: Me se fásta se dí
0: sin ag ddíireach. Tuigem grú nuocht mór leis ihe geid ag félan na geala faoi ian na bliana seo agus ar 9 si bh ceallarú Jléine ar nád?
1: Sin é, bhí mu isto hiag siúil go mór leis an scéal a scapa bhí riint baní agus riint na tuicidí fugurtha rih seo a hanis isto hiag gohfuil os go an ceallar fad fugurtha a ggéin agus léirmór fugraile teart maidir le himartaí go sin ar na man thuúsúlta ach tá sé réte a ggéin isto hi libse agus le lenar gargins na main agus na hagratí ag le fan féidir béisigh teúá agus neart tuicidí eile ar díal ach i measc na gaiúte eisiogén agus réte inis go poblblioginn tá le boom agus supercéala Clanvicry dlú Boson manifesto neart na hiiad agus iad san go a measc na gaiirí a bhí fugurthgin gotí seo sin iad sexytáigh diigi chutain grúhlein agus Baby Guinness.
0: Íonintach ar fad agus cé marráta réimse dóchréid de ceáil a go bhm léine ar nu lehéidgéim. Le búm agus mar sinna míon ceá electrónach a dhéanú acu agus an sin thuúirtá na míon san treránach ar siúil acu agus ar 9 sexí taigetá a gáú neart gneart le ggéirréid agus istóhé stíú sacú híon ceáil acu san
1: Well sin é agus sílim go bhfuil se le bracha mór bhil go le deimlína nús go bhfuil fiú an réim se ceáil sin na teirfáil in le in NAS agus bhil go ghil se istóhí ghil go níos múta ré ó gin inis ná mar fi fiú deimlína hen agus sin rud inta le bheith ceirí ag an éile lína agus fásta ggó muidir dena ceirí ar an rela mór deimlína éile na galí agus an bailla go muidir dena sin ná chuid sin na bannaí agus grúpaí agus ceirí agus alíonúir agus sin ar fád a bhí Lin haar na mlínta sin haar an deimlín sin a chuirte ráis ar staisiún ná hasí an tracuú má le cead geag sacú cead éile sacú linne nó bhí sé ddíire bhil go chuirtúsanna náúir ceáil agus iad lin nó beidir go siad ar nád le písa agur is gurú féan na galí mar bhuah fanse ddífa sin agus gurú siú sacú sin ar staite éile na galí mar bhuah fanse dúine fásta haar an deimlína so ag sil go mór le falte chur an fú le goráis go ra haarn.
0: Sinna go ddíireach agus tá coppla baní alhra an sin na bhí lehar na blinta fógraí ríise go bhar 9 jiigií agus thuúirta na bhí mar cinneal íana alhhar na blinta groisiad ar air an go ddí seo.
1: Sin é chuir siigícréoch lei sinnéile coppla blina hen agus bhí sé specialta ná sto hen rud dúchtil fa jiigi na go bhfuil an ceil tradition de acu a fástin sin bíon go drumí ag sogin gomín seanraí ag leach a háintnta seaú ceoltarí í cheoltarí ar an stair acu agus bhí sé specialta sto hi fa háirdas na hithe agus seoáise anú gin fásta agus an sin mar lutin sin hurttan was go bhí siad san lin ag an túsar fád agus bhí siad linn arúisiú hen agus a sé inta ddíar an foiasta in hátar ras acu sin agus an ird de deisnata eile acu in se eil agus ggó mar dionon suir deis eile chuirtífa fásta bhéar ar an ag fé an galí nó bhí siad freistal ar an éile one tús agus tá siad linar seite coppla bouta an tre seo fásta i bhórmathe agsla so is deásfáilte chuir an bú a ríis go fé an na galí.
0: sin ag ddíraach agus neart banín sinna é massar cinrúdaach sa cinneal ceála míon ar buna acu fástar na i luúimiid an sinhuaairtain agus jeigi a míon cinneal stú acu híon acu agus an sinar nu a fásta grúhlein a níos istócha cosú le beidir funk nó mar sin.
1: Yeah, I guess the naskin and hip hop is ja, I guess layer more early she ex like who fostigs his banny chin was guacam Virginia or static sclape because all huge egg bia comortis bia I guess he had in a negri a hanishita a jail mac kilker my hair foot na fad na heron I guess it's a brassing war a villain a river ach you know I guess mudjig Jenny Keller or Lala Padraig gahari here and Malia Clean the lehinda grum to Jenny Shin so yeah it's a dream. Gomor I the villain no been tishin was get the goal gomor if I'm mohiam er in football gilga a foster or dini ella team wheat in football shin no bejer tacharta shag is a kurahnya was get their or hill quamption the gilga no tishit inter fadagus early shiartagus kyalagus few gabrat than sky haku so to much a dream gomor lafa.
0: Sin ag ddíraach ar nó é lu tú an sin istóhead poblbal nu a thuir intas Jack ar anéile agus gohéirí a leis na teangatheag so leachta ag coppla alllingúirí nó baní ní bhheú si go ddí seo fásta a mionscoil de ceol an ngealaigh na Halban agus ar nó a nasc sin idir poblbal geala na Halban agus an ggéalaigh le lú agus baby Guinness.
1: Yeah, Shane, Tamuj into Boyach as Takiart Colum Killer, Tashi to Takilin, Liverant White Blinty, and Nus, Estoy Hilish and Naskshin, Ether Hilig, and the Heron, I guess, the Halibin, Akreshu, I guess, Tamuj into Boyash and Nagoni, I guess. Rancha Jash Dunya was a Dini Horch and Shaw, Kyltry Horch and Shaw, as Albin, a Fosta, Luck Frostel, Ernila Fosta, Vidlulin and Nuri, I guess, Hatchin Chagamore, Lofishin, Hatchin Set Saku Gamore Linya, Marshin Vishid Shin, a Mask Nigultry, Gurhurmud Curry Rashoku, Axinshin Fosta, Baby Guinness, Vishi Lin and Nuri, Ach Vishi Gipper, the BBC Alibi, Emlina, Bishi Jenny Set DJ, Sahub, Ike Inya, Axinshin Fosta, Bishi Rakdal, Emart Gallic, Agus Gale. Sa tipi ar an saharn mar sin bé neart fracart oríise ar an deir seartne ach. Tá sé a gcónaí inta fáilte chur roimh na géal ó Albain ná tegann siad san an tabhairt lena lihéid de ilan na galaí an tairdan sin atá chur fáil don cheáil comhamsra agus na hálainethe duthe the neart acu sin i treú láfa in san thuirt cearna in Albain agus is deas a gcónaí an curí thuir stífa sin tear go héirann agus an sin was go na cairde sin na cruthú agus na nascana sin na ledraí ná Isto hi in olu gymyn mwyd inta sort, well, ni inta ach, gymyn codio gyn ola ar an nash yn dda halfan gosio bydger nis ledra has dash an jes yn hwrt dy hiel ffod ffad na tîr os ga athnia hwr ar hiel na halfan agus an culture cwrn tisyn a ecol ar stetia a fost agus iddyn mwyn cwr alofa no ag na hemartu sa tipi no gybira to on pen nasg sy'n inta gydra tawarth ogyn.
0: Sinna go ddíraach agus tá cinint go mai ansaach chu de haine fósta rintí setú na mléine de leidirná sinta na máán agus rintí an job ar fad.
1: Ó inta nó siar dóite réim se ceáil an scoón agus te blas ceáinte acu fósta.
0: Á sin ar nu agus tehachttaí agus túáil de lehéid. Cehí marrátá se an deas fósta a heil gohfuil an ceáil tradiisianta le bheh mar chuid den éile fást agus chláán bheith fuí lem lína.
1: Well, sin é, bhí siad linn thar na mlínta agus isto hi grú siad a gúnaí díalais don éile agus tá cúpla conal ar an chuiste agrán mar sin tá nasc mhaith agin le Clanbhic Rúí ach tuigann siad go rí mhaith an tabhairt amháin an sin ceol tradisiúnta a fásta an was go spin sacu héin a chur air agus tá muid ínta isto hi tóchaí le ceol sacu agus ag súil go mór go mbeidh siad linn ar stáitte a rís agus isto hi was go a rís eile gobl neart acu siúd bhfuil an bhána sin páirte was gead ina leihéid de éiltin nó de MRT agus is stoithe chur airdan ar fáil buú sin na club beá nó is stoithe món creaaltarachta agus was go tuigann siad go ríhaith an bannaceil sin tuigann siad go ríhaith an tabhairt le féile na galaí agus is stoithe go mbeinte de gcónaí isúil le bhéar stáitlainn agus tá muidir dream go mór láfa fásta.
0: Íontach ar fad agus Istóhé luí tún sin go bhfuil an banna seo a bheith lé le fé na geala ar fé neart blianta agus ar ná an cealarú mór a gibh sin mléine. E siad go dheorthe gur bit na difriíochttaí is mó a taiceir an féilethar na blianta.
1: Well, it's still here again two snero on ach fui kedinya I guess stature or hul lorry I guess kega dagan and such a shahar lorry nish ni hager lorry is the erin for cooking it's still here go well for brachi more attacky or hursi fuma I guess salshi gushin or fwaid I guess in dara stature ogin le rinch blinti inish in sin tipi I guess lean nini ni vinsa frastal erin ila was tishin nye esko more I guess so he go torn ari he listen ilan no oh he kissed it I guess is to he every he jonah a foster he can you atmosphere in a feel I guess spricken I guess I'm in the feeling near whiteland gimme she raw war it's can she go she wadney small number of he jimly na hen action into the faculty is could can you grant a veiler in the nail much anish I guess this in our doyer fad to imagine yay borrow more echo if we lean the dickage at a jail in Lina, ta octrofu kug fun gaden tikaji jerry sharkny and ish emihe, marshin wohin gomor dahini, na tikaji jerry sharkny shin achanarka gasta, I guess in shin pastin a lane or pastin a chilean, it could be achanart fossa, mashin a ta wuhu, ach, kinche go all, fwersin yu ta harthar nila, I guess ginnafni and dini, is to hea et seki in sin eilera, I guess, bincha, igoni, was ge bunan an urd ibar hrui, lishin eilera rachdal, ach, is fiwe igoni, nervin ananya can you bally he in rahar and I guess to see you again in Lina I guess much dream go more get money didn't salt as in see you or the shanis castle then holla the aris rahar and shinix and brad and fossa so he got was the dolhan can intuition doing you get jiggling rubbing some of the spice of it again ach to much going into breath the football rahar no gan age niveau feeling the galley on niveau see you again niveau pubble I guess takier to again I guess it's the he go imagine and takier in the echo like for us I guess for Bridget Hanvleen I guess it's rod rehabilitation the rat in the fella
0: Sinné go ddíireach agus isíonntaach go bhfuil geall lei sin si bhile bheáin in éis seachar nó tu se gcóí thar bheith jazzfa ag fé na geala agus sta go bhfuil cinnealt sehil teach don leis sin slú a míon san fás a gcóí.
1: Well, sin é, níor bhile gníor se ráhór níl go was go leis na féalttí eile in sin ar agus iad thomór sin námantí ní was go maionn si ráhór agus se Jackar tartar heirde agus pláí anu agus sin rud inta fé na galí cuma cultúr an siú was go choí túr den seart cóhaineo go orthú agus choí tú ar lethair heol na imart na imartí teilí cibí rud was go níl dhearbí rá aidir hiú na chéile agus sin an rud jazz fanile heag tart the einer to my janu hick chocolate grip of courage no couple didn't you could be right to on the salt one just not to can your atmosphere into jerf on to bubble bra it's still here carriage agus cudgel on I guess shilm gamincha igoni can you live a mask and yell I guess a mask and holy during raharn
0: shinne gajirak Is tuathe ar nóta geas eile agus má fécinint ar an preisiún sin a gomh níbalúthe tá an brandil geanta a go bhirí sin léine bin selcí sa rí sinna.
1: Yeah, Louise, yeah, Shani, I guess, job intergenta aki arish imlina, tashin yevig a Berlin the couple blinanus, I guess, shogoni jasabig a Berlin he, I guess, was get this to here, and jesh horch dihisha, alleged a Berlin yanu, I guess, and jesh horch dunya, come a ho proficient to veorn, tasha galantar fad, I guess, tama jenna go rinch planana, ogin, ish in a lehnu ama, bejur gamurch na lehid, so, arf sil honilt sin.
0: Á cinnte agus is cinnte go mu agsúil ar cinneil súil ar na chusaí seo sné seach a níí macroín agus muid dreidir a ráí leis.
1: Inta ar fád bhil sin étá mu gá a bhéh nícurhííos tú héana sin na man thuúilte neart ama le chur letíú a go le fé postteil ach sin rud inta go nuirta tú cinil mé go leiithi mo máhín se well change a gasta sto hi agus be much kenil a larin rodis I mean sogin nach ag dream go more le kenil an bor if we level her pe dini agus gemme dini kenil len agus much jenny publi arte fast gemme a jenny plan na saku hi agus be sin a gagri sheepen no bossen no panel ke a vis laughs and fobble was getting yart all behind le jenny agus nert all behind le jenny ogin mar hista fasta
2: Sinné go tíirech gur an míle mai agus ver fáilún seo le aniu a mlíana is gohilthe a gainí teach ar níos mú sanirí faoinile a mlíine.
1: Ken sé Instagram an etis fair Instagram féle na galí an tanim toirí ar Instagram agus sin féle na galí.com an et goí hí tú foiil ar na tetí agus mar jem tá si sin nig díl go gasta mar sin buú cenaú sin a cheanart go gasta ar féle na galí.com.
2: Íontach ar fad gur an míle mai agur rís ver fáil dún teoh le aniu.
1: Fiberbí.
2: Agus ben aga bhín sin an cóir a bhí agam le cíhaní ceal maidir le féle na gealaí agus iad cealarú dé mlíon ar an ád i mlíne. Bé pí ceáil in leis a chluise agah ó daine duna alíntarí sin a tal a bheith lá ag féle na gealaí na blianana seo, seo thugah mar sin an singal ar nua de chuid sexy taig.

0: Tá b géis seach le ócháir adran na seachtainní seo ar radio na lefa bin agah an sin píúol ar nuad de chuid sexí teig agus ar 9 siad san leheith ar anar dana gin coppla seachtain anis ag féle na gealaí. Ach bagú ré anníis ar chláir an lá inniu formá déis ar i chiadan an lá sin sa star a fle le Judy méid ní cinenneide ú seo haag bhníis mar sin an lé a bhí agam le Judy méid ní cinenneide ar an níú lás fé de mí Abron.
1: Well, tosoimid an fihaníomh lá de bhí Abron nídéag níchadó in Los Angeles. An lá seo ag a tríchlog sanarnón mórthas neamhsiontach Carapolini as léasa fiochbar athirt de ar Meánach Africach dar bhanam Rodney King. Bhí an ansaí tafada ag duine ar an láthair agusréiliú an achtra ufásach th timp na tíre agus ar fud an dain. Agus mar sin tá dearrah bhuiile ar an bubal nuair a bhuathas neamhceontach Napolíní. Thla anachtar féin blion níos luúthe nuair a bhí Napolíní sa tóir ar King a bhí ar parúil as gadiocht. Agus é de lig ag taistal ar Ord Louis i Gorana trí Los Angeles. Nuair a dáirí leis Napolíní King a supa, bhí sé ar meisce agus bhí sé ag dúiltú co-aibrú. Agus nuair tháinig sé amachas an gcóir, chiicáil Napolíní é agus bhuaidir é le smachtaíní a ríis eile ar facuig nóméid déag. Bhí thart ar chusé Napolíní ina heasamh thart fadas a bhí an léasa ag toirlúint agus gortiú King go donna, le cnáha agus fiach le briste chumá le damáiste buan dá incin. Mar sin tá an pobl i géirí ceart de King, agus thart ar trí uair a chléig tar éis breth na cuairte ar an fihaní lá de bhí Abron tosaíon choíal havíalta sa chathair. Curtar rudí trí hinine, déantar slád ar atás na siúpaí agus scriistear bíalaine, siúpaí grosaireachta agus siúpaí éadaí. Déantar roiint tamánathe geall chreacannach a tharingt ó glúisteán agus tugtar léasa dóibh. Tá freagart anna a réganach ar an ré in Neisgart Los Angeles áit atá pobl gorm mhór ann, agus bhí teannas ag dul méid solar thórla achtra Rodney King agus is léir gur béh seo buile na tubaiste. Níos luaithe an bhí sin bharraigh siúpadar choréach Colleen Veracánach Africach cuaig blian a déag díis, agus é ceapa go raibh si a gcuide sú a ráiste, hé go raibh an tairgad de le nícha ina láha aici. Curú ar prófa an tupador agus gearú fináil $200 air. Mar sin tá neart teannas ann idir an pobl agus Napolíní faoin trá seo ar an fihaní lá de bhí Abron. Nuair a thosaíonn an choíal havíalta ar an lá seo, níl freagart mór ó Napolíní in Los Angeles a dosach, agus is cosú nach bhfuil freagart ar bith wathú i roiint ceantracha, ach faoi níochlog istíthe éilíonn an méire Tom Bradley na stád Éigeandála, agus tug an governor California an tordú de chrúpaí an gcórda náisiúnta, 2000 saidirí, teachtaisteach sa chathair. Ach leanhí na ciréibecha a roiig ar fa sé lá, agus sa deire chufar 10,000 Napolíní, saidirí agus fuúna armáilta ann le deire a chur leis an anord. Bhain breis is chuige duine bás de bhair na ciréibecha, gurtítar 2000 duine agus tá thart ar 6,000 duine gafa ag Napolíní. Téan an cathair aráis chuig an gnáhéal ach tá na ceisna sosialta a dúirí Cos King fós andornoí, agus bhí an fhí seán le Rodney King díireach mar an chéad í seán dá lehéad, a léirí foréigin Napolíní agus a scap thar timpbal an dain. Ar an druthúir tá níos mó fhí seán dá lehéad feice agann óhin dornoí.
0: Sin é go dúireach agus is tutha ceas an sa múlann sin gurbe sin an céad ar gurú fi se an tafata de fóréigen mar sin ó fólíní gginine fóbal.
1: Sin ag déireach agus é in nídéag nógaddó is stocha raibh túús a choir leis camarí bheith ag daoine thartíom na háte gur le cean pásanta a bheith acu agus is léirgur duine just a bhí ar taobh na sráide an sin agus a rinne tafada air agus a chur chuig na meán é an sin. Scéal anna thábhachtach agus an spéisiúil agus grúma dar nóí bhfuil a leihéad fó sectorúint ach harbheith Tábhachtach é lua istócha ó thaobh an lá seo nídéag nócadó.
0: Sin é go dúirlach?
1: Well, glúisiúmid siar a ríis go dtí an fihaníú lá do bhí Abron nídéag carcatrí agus an dara chu go damda faoi lán siúil. Dar nóí seachas an tríd fisicach tá neart camaléireachta mar chuid na chuimhlint agus ba fel íontach é Operation Mincemeat, cé go raibh sé thar a bheith grána. Beartaíonn efigí faisnéise de chuid an bratana an scéim chun an dalamalóg a chur ar na Gearmánaigh, mar de le honra na gcóthúlaithe ar an tickle sin Sicily. Mar a thuirlaíonn ceaptar gur beidh ifeagacht ar bhanam Ian Fleming a churann an scéim faoi bhrád na húdaráis agus é thoicha ó uairscéal blachtarachta. Dar nóí sé Ian Fleming a chruthaí James Bond níos déanaí. Sa leabhar, cáir curp isteach i bhargan na nóide agus eolas bréagach leis an gcurp chun an dala mológ a chur orthu. Smaoinmh scanrúil a chuireann na Breatanaigh i bhfeidhm agus teadúil grúma leis Operation Mincemeat. Roghnaíonn siad fear dar bhanam Glyndŵr Michael agus ag bosaithe ag 34 bliana d'aois gan díodan ón Breatan Bheag. Léasann siad é mar bhuir haidúr riaga agus ceanglaíonn siad mála cópéisí leis le glas láimh. Is dus a bhála tá bréag aisnéis, cópéisí a dhéanann chur síos ar conas an núsáideach na cóthúlaithe ionsaí ar an tickle chun óir de tharraingt ó ionsaí níos mó ar an ghréig agus an chréit. Ach ní hamháin go bhfuil na planan a bréaga sa bhála, ach chuirtear sonraí pearsanta eile leis an gcurp, chun tuairt le tuiscint gurb ar é dar bhanam William Martin. Le pictear de fiancé bréagach saige, Pam, ghá litir grá wehi, agus bhíú adhwal ó siúpa siúdra do áine gealtanis. Leis seo, tá litir ó Ahar Martin, Tatini, litir ón Vanc, Ticadí de Chráma in London, agus Billa de Óstán. Agus an clás óbhathe go sunraach acu, caihan na Breatanaigh curp Glyndŵr Michael isteach sa bhargadh ar chósta Huelva na Spáinne. Tagann sé a dír agus curann taobhthóirí de chuid na Natsaithe é ar aghaidh chuig na Gearmánaigh. Laistead de chúpla lá bogann Adolf Hitler trúpaí na Gearmáine chun cosanta thuairt den ghréig, den na Balcáin agus den Tardín, ag fágáil an tickle lochalach. Mar sin, nuair a thagann na cóthúlaithe chun ionsaí a dhéanamh ar an tickle ar níl lá de bhí úl, níl mór an curann aghaidh ón na Gearmánaigh agus iad fós cinnte nach é an tickle an príomh Hargad. Éiríonn leis na Breatanaigh an tickle a ghabháil leis de aon mhí a bhhaim. Agus, maidir leis an léach neamhaithanta Glyndŵr Michael, cuirtear é sa bhliain 1943 le lán an áiricha mílata, cé go gcuirtear é lena anam bréagach William Martin. Cuirtear anam cheart leis an leach uaig sa bhliain 1997.
0: Tá sé sin an samúil ar fad mar scéal agus an ard sanraí a bhí curtha isteach agus na plán na bréagach é sin fásta.
1: Sinna go dtír ceapan gur ban í a bhí

0: you know. Well, a glúisiach de rai a níis chuig an fihinniuúlá a bhí ibron nídeag seacanné tá scéal omlán éagsúil. Os líon héir ceoldrama rock a léironn frichultúir na hipathe agus an réimhleid cinnééis na seacadaí an ihe seo. Is ceoldrama conspóideach é ag an am, de bhór an drochaint léirú ar úsáid drugí míhlacha agus an cinnéasocht. Chomá le raic amháin ina bhfuil an clír nach mór nocht, agus ar a bhór sin dentar Maslú ar rot Verica Plain an scéal le grúpa hipathe ina gcónaí in Nua Eireach agus iadigh tríd i gcoinne an conscríobh de chuga Vietnam. In ainneoin cáine ó roinnt dramana, éirinn go hiontach leis an léircháin le lucht féachana agus lena teachtaireacht frí chugaí. Lanann sé ar stáitte le haig 1605 léirechán agus le léirechán eile thar timp na tíre agus na Eúrpa ina dhéag sin. Buinn chuid den na Heránin áit amach na Cartacha top 10 agus léirítir scanán sa bblion 1906. Déir roiint trochtúí gur béh héir an chéad heoldrama chunseapa chun lucht féchanna ginráta a bheala, rud a chur an thús le chur chuig uair ó héhann heoldromaíochtta.
1: Tá sé sin thuh sammú ar fad agus goú seach chu canpóideach sin a níideag seacas an í agus ar arda an goréirí leis bheith mar scan an tíhatí de déh pleine.
0: Sin ag ddíireach agus gur airí chomá leis, cé go rah is socha teachúireach conspóideach ige óhéh an frichogiíocht agus cogad Vietnam agus óhéh hippethe go gcéráilt agus an frichultúir sin. Tá sé thrah spéisiúil agus caméránar bhí mé a denmh taide ar bhí me smíanamh céimhán acu sé fecha go go fóil agus cai brandú air ach bh is tócha gomach ana i gachaine ar na Heránin a bhhainine leis le a sunseinin agus Aquarius agus gin na Herán sin fós á henim an tamar fád is tócha ach sé spéisiúla e gothirithe a héh cóhéic cuasaí damda an isis.
1: Sin é go ddíireach agus is tu bhfuil ceachna le fóla an sin agus cinnte grú ahrú sontasach cótarthe buinte lei sin in rééis sin agus an taiispunta sin ar ardan.
0: Sinna go ddíireach.
1: Gur mí maio agur as a bheit fáilún é is scialta seo fleidlan ar muidín.
0: Tá fáilteróta cara.
1: Bin agah an sin Judy méid ní cinnéide Johnny Playlam de chiaadín a níú lás fé de mí abran ar an lá sin sa star. Seaga bhanéis mar sin cin duna PC ceáil sin pléite, seagah fit dimension.

0: at giveblood.ie. By Astru Fuller the Yee ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú in cháilithe nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a féin a héin a trí a seacht.
1: Agus ben aga bhín sin píosa cheáil de chuid Fifth Dimension. Tás a bheith isteach le hallclár adrian na seacht an seo ar rádió na lifa agus is thugad ag cineart duine atá ag isteach do mhaolaí clia faoi láthair faoi nuach sin go bhfuil a cheadúnas tíobh an mhaoi le bheith chéilte ag an seacht ábhairne ar sréid Drury Cis Maddens for mac déis an scéal sin a phlé ar an mhaidín le Róisín Ní Uailáin. De bhair tá chuir sí leat.
2: Go bra inis, tá mé tíocht idirú an 08 na Sir Bank, tá mé héanaú go mór leis agus a bheit tíomh má ach tá scéalam, scéal díamach camerará, faoi a bheit món sí socialta agus tíomh má. Tá an scéal briste, bhil bhrí sé réad seo scéal tá farbert fóscúil an cadúnas agus Cis Maddens agus an bear tíomh mó ghil te sin chutha ar ceal ag an cóla cathraach bhil clia agus bhí mé gar beag an cúlraach an scéal seo chur trotain agus go na héisteoirí. So bhí tuairiscin sin ag The Journal ar an deúlá a bhí aibhrán gur a cóthaí chur suas ar shráid Drury a lámh lá clia i gcéire ar rina gansaí ar na cosán. Tá an tráid seo ina bhfuil tuiche táhairne caféin agus siúpaí éagsúil in na bhthair cosíthe bháin ó fiche fé haan agus í inis ar cheangan na hátainna is smútóir lehí rollamach agus bheith bula le cáirde go háirithe le dun an aimseir wa. Agus dead an journal san áilt seo go mbíonn se cutanta daoine eiceil ina sitíomh mó le bí agus dochannaí agus uirintaí ceannaítar na háirí seo ó áitmáin agus itar iad os cór áit eile. Tá bhí na cóthaí seo le feicil os ar thihháin gan sráid ag sinine ó de Collective thar Heartbreak Social Club agus os cór am Diva agus Cis Maddens leis na teachtrataí násaí ar a gosán le a heil agus na agus sin rud bhí le feicil ar na manthó seo ag an am seo seo an deúlá a bhí aibrán. Agus in aon sin réir de journal níor chuid na cóthaí seo isteach ar mór an daine, agus bhí glóra go fós a ggóil agus a si agus ag seaasa an sráid agus iad a tuirt cuat ag sráid Drury, agus níor se sellar go buinte seo cé a bhí tíhéar gan na cóthaí nu seo. Agus irátas gon journal dúirt orláirí ó chuirla cathhaile clia go bhfuil siad ar anolalas faoi líon méaithe daine ag techaigh sráid Drury chun bula le na chéile go háiríthe le linn an aim sibhrá. Dúirte freisin go bhfuil gá le cohraméocht idir daine a bhela seaachcha thair spásan na sábhail sa socialta chud ar fáil agus ligint go cholachtaí feimú gan zareachtaí agus deirtar san áilte ggóla cóla inis a gobar le páirtithe éagsúlaach an atmosfér dearfach a chuineal ar an tráid a struúctúr agus freigracht cóínta idir úsadóirí agus na trádalíthe atá ar an tráid sin. Agus Stuart Brian O'Keefe ó bhíolann fianna Luz Cannon leis an journals an áil seo go bhfuil gdóachtaí a gáil i d'thaí ar a chi a bhfuil an sráid inis agus é in na láthair mór thóisiúilta, bhfuil se go bhéití ahearra dhéon ar leganach na sráid a chun déile leis an líon mór daoine agus chun an spás a bhhainistú níos fearr. Thug se lefas freisin nach ngear na mór an áirithe ar fráid Drury ó rinne in na bealach cosíthe í rud éagsú ó sráid capel i ngearna ahrúthe móra taréis í rúna gofrácht sa bblion fiche fiche dó, agus dúirt Claire Grennan ó Irish Design Shop le chlár man críif ar News Talk a mí an aibran ghuiil tráid in is rulódaithe agus ghfuil tinchar aige sin ar díalcháin go háirithe trúna de athain. Agus ar le tá an sráid taréis éirí ina chráid bí agus dí seachas ina láthair siúpadóirta agus nuair bhín an aimseir go mai mean si sluta mór rud agan go bhfuil sé deacair fiú goghine le bogaí rollchríd nó daine atá deacreachtaí acu glúseocht. Agus ó hen an sin bhrís an scéal ar District Magazine an sin agus bhí rátas fá acu ón teachtarbhanna freisin gur cuidú cadannas lasmó an bhear Cis Maddens ar ceal agus sin dianta ag cóla cathraach bhil clia agus dúirt orláirí ón mar go bhfuil siad andíamach mar ní bhéh cad a costumairí a chud dechannaí a chuirt amach taobh mó níos mó rud a eictar mar bhuiile go choltar socialta na cathraach agus an saohra ag tena ling. dúirt sa cóla nach nionann siad trocht ar cheadúnis éanaar ach go bhfuil siad fós timpmananta go haú go timpplacht bríomhar gnó i lár na caithraach agus sinna an scéal sus chun data tá an scéal seo Ferbert agus i cinnta gluisiú a bhhaníos múfaí Tá chonig me golóir dana aléiseo ar lína ar maididan th nathdan éagsú idir Instagram agus Reddit agus golóir gan nathdan sin agus béla feicail ceirthla sa scéal seo.
1: Sin ag díra agus tutha gur bair mór GMA é seo do gaiíon éise teachtas Jack sa geirú seachta an fada agus an láíir a bank agus ar nó a tegan daoine óga ar fod na tíre céú dalí atá se teachtar na tríú spuna seo go ag buú le daoine agus Tá má cin si go máh Jim ar neart daoine an scéil sinna chlá sear an wedín.
2: Sin é go dtíadch gantannas ar spás nach chuil tú gobarán nó nach chuil tú cúnaíán agus is bula móra sin gunrám sin tá chuir tú spás mar sin. Ach béla feiceil chuine meúlar an scéil agus má bhíon an ahrú ar an scéil tu marrá agus bé mar anna lé a ríist.
1: Gur mí maio go as fear foiil dún seo fléilen úair wedín
2: gur mad haon cara.
0: Agus bena a bhín sin an cuairda bhí agam le ruisí níhéalain ar muidín maidir le sa maidans. Seo thug bhí isbí sa ceol do chuid fill lenaith.
3: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: agus ben agus in sin Old Town ó landcóid fill lenat an seo ar ócláir adrit na seach daní seo ar radio na lefa. Bé muid a cléisteil a neisiar chláir an lá inniu ó eislan na foiidí na bheits a déanú plélan ar coppla scanain atheis na pectarlan faoi lethir mas ra é go bhfuil fanarh goil an na pectarlannne neis thart an jeirú seach daní fada.
1: Su leis an jeirú seachtíine tamá cinnte?
2: I, su go mór leis ine atá ananais agus lábhreise amtar seachtainna so bheith an jazz.
1: Bé agus tem go bhfuil coppla mátaí scanna an agat na stoibh siúd háann deirí seach na níom bheith
2: Tá so mátá get ambre agat agus tuidir leir go ag na deanna bhing an Petrolan. So coppla cinnte tríéis teach amach an sin ceanna hána goach inniu ná thucam agus is scanan géalaige é rinne siad bhil ninte trí géalaige ach rinne siad tafadéir in iarthair carcíí. Agus an stúrthir atá an ná Damian McCarthy far éannach é agus chud scan an gente aige hena féin na níl ruidirbí le allhór sort mór lerá ach tá daine granna sin le tá sean mai aige a bheith a bhád níos mó agus anim cartaí anú dóhain agus go bhfuil na ruí tágéanta aige hena féin tá siad ar dó é tá si go mai. Just níró sort an ahananta sin aige hena féin, so rinn sé audity in fichaí a cethair Hungry Hickory in gáhíla sa dé, never ever open it in gáhíla sa haéig, Howolalan lost his eye in gáhíla sa tríéig agus hatch ba é sin gar scanon in gáhíla sa ní, so sort cumadan sé le seanra óháin is léir gohfuil gur like sort. Fás é a specialty jeglatará ach bín sé ag rí ar fá ar a chléig agus car a hen bombmate so níl teró ada níos sé cos le ceanna cin sin a trí ar chléig is just lána séar raid just plodi hiile le just ruderbí ach goháin jumpscares agus fuair sé 8ní fan géad ar Rotten Tomatoes sothrah bhha agus 6.25 as a dé ar IMDB agus daoine eile ar nós Adam Scott, Florence Ordeis agus Austin Emilio an comáid in san scanon agus tháinig mé duine gona grand sin ar na man le déanaine bhí sé deanú sort reviewer an scanon agus ar chéad san céad leat an scanon is an sort gná le uá sinnnetá an le na jumpscares tatuigt nu le rudig an tarlú te sé inta just like an dó a bhín scanan uás ach an sinan san dara lá den scanan is just like tatu te sogad goil rudig an goil tarlú is just like tension agus tá sé bhí just ar imil de haán ag cehadé so nílumsa ráhfuil sin fearú nachhfuil caiimime se fósarcair agus si an go mé méidarcair de gan fanan mé siúil ó scanan uáis ach tá comas simúar an cean seo agus é buíthe ar far a héanana ráis hiag éra chun eises a hisismothirí a scapú agus in san óstannatáise ag fanúón tá scéal faoi caiileach ag buint leis agus just ó sin kind of tarlaí an rudaí at agus rudaí densáis sin ach so sin ceanháin si mé me sé agtúla agus an sin cean a tháinig amach seachta na ggó hena níis ar an dar lás fihe do bhí abron ná Michael cean scan an Michael Jackson agus rihann sin ar fa ga ar agus seachta bhamate sothbh fada nílas a go mé me sin an si trade sin agus deirhinhfuil daine eile suirt a ggéintile sin mar fu sé trocha 8 fan géad ar Rotten Tomatoes so níl sin mai ar carbaí agus ach an sin fu sé 6.6 SJ ar IMDB so nílas a go siúla go carach me se níos mó trust in Rotten Tomatoes so nílas a go meic me sig arcar fiú mór sé JSJ ar IMDB agus tá sé an aistór a dhéanann Michael Jackson is necht saige atá an Jafar Jackson agus dúirt sé go ró sé just thbh buic chun an róla all taréis gáblíon de proséis inta fada le den castáil agus gacrad agus bhí buúsid allhór de céad is a chéige chuig milliún dollar Americanach acu agus like the line on scan on, you know, like is sale Michael Jackson it on a creaky and chin or argan shit and Jackson 5. So to Dini sort egg chalk to slash not her me shall and ish well better gamay and dark canon gameshi de glani chirayo shin neil sagam neil rudderby javani ha like baila fakal. Ach, nílas agam cén dóí an jacaló scan an gá ar agus seacht bama sé dhéanú agus tá fós níos mó le dhéanú acu. So just sort of, you know, beidir just den airgus atá anna gan pointe seo ag sort of draga le amach nílas agam. Agus, yeah, bhí Amar dóí ag Jafar Jackson agus é ar an set de an scan an seo, bhí cuid colli de Michael Jackson Glacha acu ó Lady Gaga chun mai, lig si dóibh iad úsáid Saor an Aisce, mar go raibh tá sort like collection aici nílas agam. Agus se, dúirt Jafar Jackson chun mai go raibh costas aige ag like either ag cur fola nó bheith siad nom faoin am a bhí sé cruicnithe just mar an méid dousa agus claachtú dousa a bhí ar a dheanú. So se níos agam an má cop an té a bheith an ach, you know, má tá sim agat an mas mai leat an suirt ceol sin agus mas duine gur like cean de like locht leanú na suirt Michael Jackson an dearthing go bhaidin tú soltas an scan an Arenos. Ach sé, so sin an cean dearnach atá an inis ná The Devil Wears Prada 2 a rian ar fá ar a clig agus cé gan íbomata, so gar a clig, agus reviews a bhaid níos fearr ar Rotten Tomatoes den cean seo a fear 69 fan géad. So Michael Oren is aga héintach ach fós molú ard, agus ar IMDb fear sé 68. Agus stúirithe ag David Frankel agus an castaleg ag seachta ráis le chéile tuairis fiche bliain le Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt agus tá níró seo ar ólas agam sa tá duine agan sa cast an Caleb Heron agus is sort duine ar na man é agus déanann sé le podcast ar YouTube tá na haibh cinnte. Ach, it's just in your yeah, acting to sort like our TikTok, no, like Instagram, bedroom, like YouTube. August Nero clues a lot. I'm so sure all of us has gone on. So shin Harvard Grand War Shilam. August is then you into Grand War. So Jerhingame Ashen Mar edition jazz hidden cast shin. Agus, yeah, glaxe co-fada ar húsin an scanon an dara cianna curla céla mar gynnearan mar streip, like, you know, an ianan si sequels nor would there be fiú lahai Mamma Mia ni ro si sasta cianna ianu gaji jai flian in a ye an caid cian agus dirt si dinis, you know, gur glaxe just an amarca ama agus sort off-ral agus ag dal arashus I just ag lort lei a rís is a rís a géirí go mbeidh sí sásta an dara cean seo a dhéanú. So, yeah, sílam go bhfuil, you know, rud mai tagcha as go bhfuil na reviews seo go mai tá sé gháil molú ard agus tháinig sin amach inniu fósta. So, cúpla rabhain a defriúil an sin, ma tá daoine a géirí dul an pictar an tharan dear seachtainna.
1: Íontach ar fad agus coppla cinne leagsúil scean an clúdaíthe an sin ar nóiad leis an scean an uafais an chian ar Michael Jackson agus ar nóiad Devil Wears Prada dá bhí mar a bhascú suas an sin le drama ó acha mála gur Devil Lera Wears Prada agus tú gurb cuairthe sin faoi céú ag cóna agus tú gurú an chiad scean an gurú an sionnathir sin a ar an cultúr agus go mó daoine ag gurí lethe dhéanú de satair bhainethe ar an scean an buinte le Devil Lera.
2: Yeah, no, bhí an céad cean allhhar fad.
1: Sin é go ddíireach agus is tucha go bhfuil se feice a hantainine, ba má híanana chu sum sa dena cin seo an céhí mar le gur mí maigad as bheit ar fáilúonn seo leilan ar muidín.
2: Ié, fibarbí gur méana maigad.
0: Agus bin a gibhann sin an chuir a bhíagam le eislan le foiidín. Ar andraachar a cearte tan tamanana se bhagnúir istíad a chláir an lá inniu ach ba mar rééis bhar deanta leh beá an seo radioúna lefa óna Jacobdína chiante mar a scrá ar an teachtain seo thugain. Idir an dálan fuanaí le an teagé seach le radioúna lefa háann deirú seach san iad in neart chléir íontach le teach i dhé ach sin bíú deirú seach ní jazz agus slá.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Bí a ggéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad a sé Pca cair FM.
2: Tuairis na Márta le Liam agus Ón.
3: Cursaí rá agus scona díospóireachta.
2: Gach Márt ar a seacht ar radio lifa, chéad a sé Pca cair.
4: Tátú ag éisteacht le radio na lifa, chéad a sé Pca cair FM. Is a chraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteacht leis anois.

0: Tá Jack tá sé bhgéistecht le cultúr na cahar an seo ar radio na lifa. Ke sé punca cahar lumsa an ó fearil agus le líam má chaú. Chlór sreachlór speisialta tá chuil agan ag fechant ar stocha tachaí carcha an da agus an chultúir a bhainean leis an cahar agus an slí ina bhfuil carcha an da. Ag ferbert de réir a chéile agus tromlach muintir an da pobl an da ina chonaí é car é láthir na thura. Ar an chlár an nocht a baimimiid ag fechant ar is tócha détá carcha é gohram a gléch orthú sa bhéad is go bhfuil siad socha carcha mór le rá áte bhfuil é gohramíocht Fear láidir lehrá lehadí an cahar is smó sa Brasil Rio de Janeiro agus lehadí Johannesburg san Afric Has lehadí beidir Mexico City cahar Olvor ar ceandas na cahar is smó a hebh déanú de ar da chumáile sin call cata san ind cahar í de lig a bhfuil ag fós go tapaí an ó hebh cuasa géalaigreacht de ach chumáile sin ó cahar inar féidir ancuid éaggurthaíocht éiscint idir a socha an locht sever agus an locht na botanis chumáid.
1: Se agus déir lín is stoí go dí seo ar an rá cultúr an rá se cultúr na caiireach ar nó a hasníar seo chéir seachtain mar sin hinna isis. Deir lín go dí seo picúr a tharningt médáirithe, de bhhanús na caiireacha iad féin an na sanréthe a bhfuin le bheith i de tháinaí i chahar sa látá an jobhhain agus na cisní béidir a bhfuil fástrééis taachtarú chomór sin in imimecht dáama. Ag buint lesa as na samplaí ar thugammar aig orthú le rinta seachtaí nuús ag féchaint ar an gahar úr idirnáisiúnta tradiisiúnta nó áireach London a féchaint ar an 6 caiireach a halíamid le sinorrap sa látá nehan ar coplaúis cairach a réondal le Paris Berlin an Barcelona Istanbul caircha éagsúla ach caircha mar sin héna chuann an chéad chos contásig is dói maididir le oscailteach agus fáilte na Eorpa bhar fáil. Bhí mar féagrann agus se caiite ar ábhar a bhí ceangailte leis sin ábhar tágann beidir sa glóir neomh ach béidir ach éon taobh go sinrá na cairachar gur fiú cairachcha sehar a thuúirteirthú agus a cásgurhreachnas ach na múlaigeist a égurró sonas agus dulcan cín le sonrú in na cairachcha chéine. But mar talúitiint sin neomh is ag féchaint ar na cairachcha a bhfuil Sonas le fáil ar sehras le fáil antú agus dehras le fáil antú. Cairachcha béidir tátaréis fáis go mór agus nachhfuil an chortaíoh sin buinte maicha acu agus céan dóigh ar féidirling san bhíú a thuirt ar chahar an toir sin ar an gláir neomh.
0: Agus chun chun fechant ar dúspóir ar Rio de Janeiro agus is tócha tá éfacht ar cuasaí géalaigreach sa Brasil ar fós an cahar seo é láthúair ach go stairúil tá chlú agus cáil ar Rio de Janeiro tuisce an chultúir agus an cheol agus an dabhs agus an siomh agus an áilecht atá ag buint leis an leis an cahar agus is a gcónaí trí stair an Brasil bhí an é gohramíocht le bhrá idir stoch an muintir sebhre na cahraach agus muintir na muintir nachhraach ó sebhre sin agus chuidáibh in chomhnaí sna favelas agus mar sin de.
1: Ié, tá sebhras agus dehras có soléir sin ag gahair Rio. Rudar nó ágan bíoch agus go méidir nach bhfuil cuidas na córis atá in san Brasil farbar a ggóhan a le leicla seo, ruda ágant mar idir míhásamh agus an iriad sin de rock staid ar inslacht méidir chuidmhór de áitrahíigh na cairach seo. Tá anna cheangaigh an gahar le cultúr. Tána cheangaigh an gahar agus ar nóiles tíir leis an gahar agus spéisiad le sport agus ní na húna sin go bhfuil níomháinréomh cluthe an chor an dada atátrééis Valonias a réil beag an chréhléisisin ar siúil Rio de Janeiro ag an Americaná sa bblion gabbil a cedíoach go maichanseo, bot sa bhéisir sin beag na clí Olympacha Lonia i Rio de Janeiro sa bblion gabbil a séideoach. Rud a chuir gan a bhrú ar an gahar na hé goramíochttaí seo a chorramú go fiú sa gghearhérrma le goach poblbil na carach féin le go bhéidirdí siúd a bheith sonna goúor go bhfuil siad go léir ag taint ón ngirt chéna, agus sin is dóon rud is táhachttaí fao seo. Feictear an Severus agus feictear an Dulcan Keen mar tá fás ag na míochtta tríéis tarús a Brasil médearthe le cuiblion déganús. Feictear é sin agus feictar tarthaí an títhir sin agus tarthaí an rachma sin ag rionint áirithe. Ach níl éon dat ach go bhfuil na feibaní sosialta a bhainein leiiste a bhéile atá luúte agus go generaráta a bhainein le ceantrachaí mórra gránna grúma ar imimeil na carraach. Ceantrachaí bhí mar caiint aber coppla seachtahain ar na deachreachtaí a haolítí trála páras aber fithe blianahin. Níl éon chomráid an, níl éon chomráid nerá, níl éon bhhan tahíocht níl éon, níl cór séirichas tar ire feimnú gheart an éair i gcuidhá de chaair atá ar an déhheile cóharbarthe sin dehór na tardasóireacht agus dehór an iri sin de thorasóirí agus de him a bheith ar gcuideire de chaair atá álaigh. Ní léon áras gofuil sin gon cahar glóite tá an tíreaicht do chréite tá tú loníthe téh leis an mhuir ach ar flató atá i lár sléite timpplairt. Tá an éráid tain an deasaar an gcuid is mód an bblion, Tá an gríonn le sonrú agus tá cuidmhór caiirrá tá cuidmhór dehéránnig na caiireach tá an oscailte a thrasóirí. Ach ag an am chéine tá buanta in san gahar agus níháin ghfuil siad oscailte batá si ag lorugh thrasóirí, mar tá an choúlacht fós ar cheannas na mórheacrochttaí atá ag Rio de Janeiro. Níl sé sáháilte trí a trí mar chaharir, níl mar rá nach fiú cuairtethirteirí mar chaair agus fiú má tá tú go pásanta mar chuine éonar in éon chaair má tá tú ar de áde le carracha eile, bhédóing an ádal sin faoine dhé má tá tú tuairt cuairte ar rio. Mar tá go séifúil agus go hoscailte tá an choúlacht ar farbarthe go lehéil antrom cúiseach. Agus tá ní léonnáirtas in na blianta bheits atála macróigh má tá i caiint fao carracha nachhfuil na cóthaí dócas beidir có soléire antú ar an gláir seo an jobh, agus ar an gúisi nachhfuil an siomh marach tálas na carraach sin có sochar. Tá dúlein agus jab mór na duine bheith rio é sinna chuir na cheart má tá dócas sin má tá dócha sin na buinteach an Brasil.
2: Go stairil bhí an bhachttain si le bhrá in anchuid caicha agus tuair mháin bheith an nó gur gur gá do chaair beidir dul tríd an tréimh se bochttain se agus é gothíoach seo agus go dúcha sé amach ar an tíí bheile agus ó heh Ferbert caiach is é sin an beidir an gnáhheach do cair a Ferbertíanamh.
1: Well, tá sé sin an agus is tóí ceannas na chuúistí gohfuil go ghfuil an bontáiste sin fiúní móla sanrú maiid le ceist an arbarthe ná go bhfuil áthe maidid le géalaigur an dorasáirí tá airgad le tetaisteach sa Brasil agus i rio nach bhfuil béidir an chortha le áitear be Amerika heas agus fiú ní gáideteach a bheith teistal bagáin timpplair Amerika heas agus feicintú na difriochttaí in san fiú a Brasaní it's a Brasil go speisialta i rio go háirithe i gompair le éon chuidas na caiirecha agus ins na tíre áitú bhfuil Spáne se láirt ar nó an fartin géile setá go mór réim mar ír cholínacht a bhí sa Brasil de chuid napáin géile agus féidir go muin sile féidir go muin sile leis an teistal agus an ád nós anáis an ard ard nósan í béidir na Portingéile sa teistal agus sa teisgéíocht go bhfuil an tairige sin le sonrú go mór agus an arbert go mór héh na tardas áirithe le sonrú sa Brasil agus rio mar éisiimnáda sin ach ar déhheile go an bochttainnas cóharbar sin ach mar déir an tá bochttainnas ináis níile sa tá bochttainnas agus an kamme chomach bhfuil an choras polyúil kam in anna chu áit níos Amerika heas. Ach níl an teachteisteach mé bhharige dé in anna chudáis níal Amerika has bíchagus goil an tíreaic áling ach mar dearm sé chéiste bhin le rio agus Is mailam de réir mar tá na dulsaí na chláracha seo ar an trá cultúr na cartha go bhfuil muid ag aint san tréthe ar le a bhainean le san víú a thuirt ar chartacha agus a ríist titan rio isteach in san counter seo a bhainean le Barcelona agus a bhain le Stockholm na cúpla chlár nús. Tá sé loníthe ar i gcuid den tír atá ag féchainteach ar an dam mór. Tá Rio ag féchainteach ar an aigen Atlantaach, Tá sé éasca bheith teisteil ar bhid ó Rio go cuiile na mór chaharacha in neisgurtmhuiirecha heas, Comáid ar nóil le Recife agus cúpla caharir agus cuid den Caribbean atá dúisgurt Mecha heas, but comáile sin tá sé féchainteach ar an Afric, bíach agus gofuil písa le dollar nóir a mnéon bhdown agus é féchainteach ar in Eorrap agus tá an oscailteach sin mar gheata trádála agus mar gheata fáilte. Tá sé an lánach bérinn san chucan cína tá grío, ach i g am chéanana tána dúlan sosiíal a cómór sin agus có é g gohram sin faoi láthair, ghfuil jab mór fósta déanamh ag an rialta sa Rio an fiá sin a churban.
2: Cinnte ag fechant trasna an agéin Atlantaach agus mu ag fechant ar an Africas agus sto go mar hapla den cultúr an sin Car Johannesburg a bhfuil ar cúisina agsúla tá an é g gothirmíocht le bhrá i Johannesburg chomáid tír í an Africas mar aon leis an Brasil a bhfuil an chuid de achfaní nóúthe agus an chuid airgad le fáil dus na chaharcha dá bhór sin. Ach so go seachas sin tá céhfuil Rio de Janeiro donseir go maiid tá Car Johannesburg clú agus cáil orthaí tuiscí bheith chu donseir sin agus is stocha buinte agus sin leis an égurthíocht bhfuil le bhrahan.
1: Ié, bhí mar chaint gá hachttain ar an gláir ó hin maidir le Berlin agus is dóí an rud a eicem seo faoi chás Johannesburg. Is siad na rudaí go raidh le Berlín anamh Peter faoi hocaí a tharnaigh le chéile go dlú nach bhfuil déanta ag Johannesburg fós. Is léir é Johannesburg ar aibh atá cuitin in san Africas go generálta. Ní léon áras má tá tú a peocha carach a tá réon do le Rio Peter ó héobh méid agus bhéobh tois agus bhéobh comide ní feochfá Johannesburg feochfá Cape Town. Mar tá chuma sinnéir tá sé ar imime na farige is gata rádála é Table Mountain tehíige tá cuasí sport go mór faoi réim tá rudí sin goléir cheil til le Cape Town. Ach tá Johannesburg ar nua an rutá difriúil ag gás Johannesburg a gompra de Cape Town ná tá Johannesburg a lár tíre agus tá sé go heicnaíocht a go géalaigreach tá se an láidir. Ach ní éirigh taréisiste apartheid a bheith agus an scarún sin a bheith idir muintir na naoine gorimime agus muinte na naoine geala nuair a chuú deir leis an scarún sin. Ní éirigh gló tach le chéile i g geart a trí chéine agus ar éirigh le muinte na Gearmáine. Agus buin an cuid is móidir sin na choúlacht, nar éirigh leis an rialtas do le leicta choúlacht lu go leir na óchataí, chun stoppa chuir le sin a bheith mar hen tré leis an gahar. No, níl mé rá gohfuil Johannesburg ar an gahar is meas ar dain. Níl mé rágur gur a bí an áit is míthásúla a bheith na choí an nach chuideid. Ach fós go go comparáideach níl cuidhádas na Sránna gan ráachtar na tarasáirí sláán ina bheith na gcóí sa gahar. Agus chuid den counter comáile sin náit na bhfuil sé, tá sé míhuiomhnach. Níl locht an bhéla go háirithe na daoine geala beidir go bhéadhá. Níl bí go dogan siú anna chuid an rachmas leo in san trádáil idir náisiúnta agus in san thomarsáid idir náisiúnta dhéine sin ar bhain gó. Níl si sin ag si go socar fós le mórlach na háite agus bí agus gúil an mórlach i bhaim go practicúil ó éhann rialta sé. Ní éirigh mar deir am leis an rialta sin gachtain a thuirt leir board. Níl mé rá raile sin Nearmáine sin íanamh láth ban buil ach bhí an cóhiiscinntein sa fphobal go raibh sé sinna tastáil. Ní raibh an cóhiiscinntein go hiíoch go raibh an go raibh deire leis an scanúinte tastáil i ggóhéics Africa heas agus go speisialta aber i gcuidas na mór chartacha sin. So ar bhealach áiríthe tá jab féilsúnachta le déanamh sílam. le himmart ar fphobal Africa has agus gohara ar fphobal Johannesburg. Níl an jobab sin na dinnah aber a gás na Brasile, mar níl an jaúnacht féin a dinna scarúna ar hehhhain an fphobalgus an theheile. Tá clachtas tá starir tá Saint really Saint is mó lelas á, but Saint is mó atá mar chuúiste sin. Agus ceisian í fealsúníochtta tá ggéist leis an aspadócas agus leis an scuilte tá go fóil le sonrú i Johannesburg agus ar nó an sin tá na scuiltaní sin mar chúis leis an goúlacht a chuan isteach go mór go géalaigrach agus go seaach géalaigrach go socháil túthe ar an bobbal féin you know a thuúirt sláin ins na blianta inis agus is dóoine blianta bheith macróin.
2: Kirkler, agus muid ag fechant ar an chlóranocht ar stocha caithracha áitiúil é gohramis le bhrá. Muid ag dreid am raig chuig chuil caitha de chuid an ind is ceanndas na caithracha ismó san ind agus stocha bhí sé mar cha sé tréise mar mar príomh cáthair agus an in faoi stúr na bratainne. An chuid égurthíocht le bhrá san in sa bhéidir go bhfuil mar réon leis an Brasil is stocha agus go bhfuil an géalaigur ag fós intach tapí agus reinint daoine is stocha tá si ag tá sé sin ag ceú go mór le agus dá bhhar sin tá an égur gohramíocht ag techt chun cí san in níos mó ná mar bhí go stairúil. Stoá bell a bhfuil an san in ná an déanra commór sin go bhfuil gaché áit intach plódaíthe agus tá sé sin beidir ag cúisiú feban ar le i Calcutta áú bhfuil tá deachreaach deachú le infrastructúr agus mar sinnda.
1: Ié, tá ar bhealach is feim ní sean a bhhaíthe tá ggéist le Calcutta agus cairtracha eile san in ar nó ar réondáil le Mumbai, Delhi agus mar sinnda. Agus tá Calcutta tá sé site ar im lehain níl sé dúach an aicin na farige, ba tá sé loní a maith ggó ar nó chun a bheith chuna bheith lonaithe go sáúil go tíróíocht túúil in san tír. Is seis cás ar lethetá nid, mar tá méid sin airige a gint tá an tír ar líomháin tá an tír Harbheh sever a go gnám chéna tá an méid sin níháin níhhain mar go dehachttainnas, ba tá na heicmí só síalta in san choras aicmíoch atá aigeint. Tá sé córéhíthe san áid go mbíon an égorthaíoh sin ann bor gglaachtar leis agus tá sé mar chuid de hoí na tíre. Níon mó arámar sin go bhfuil se sin dúúltach go hinmhenach bíoch agus go méidir go gréan arlahédí go seachtraach bhfuil se dúúltach. Níl an choúlacht sa trí chéine agus gur féidir an choúta áitih sa Brasil agus a Rio mar éfacht mar choríochfuointe nahégorthaíochtta seo ar an dóí chéine. Níl an tír an éonhealach sláán ó choúlacht, but mar déirem níl choúlacht chora sacarbon. Mar a déirem tá daoine bota ann agus rugú bochttaíiad agus beisiad bochtta gcónaí agus beisiad don seis ar chéim níos iste ná séránnig de hirtha eile. Agus beag daoine sehrán agus tarlóigh se sin ar an déobh sin dóisiúd agus beag freigracht a siúd béidir in airnáil ganó in airnáil scannaíocht a go thda in airnáil tarlaige bí de, agus é an snéarnáil políochtta de. Tá héon pontcha dó bilún duine san int. Tá níos mú daoine san int ar bhhain luús déanaar de ar go tíróil túúil le martá sa tí, agus tebh mu antí sin in an dare tír is mú ó heh poblbal dé an éáid, agus níl sa spás natá san int, níl se an chortha le spás na Rúise, nu fiú spás na Stáitéanta Amerika go bhistam bí agus go gláching le beidirhil thartar mé chéanana, déirhinhil na stáitiint a bagan níos mógad tíúir túúil, Ba nu ggéiste babíach agus bhfuil chríiriide de fphobal ar nóa in san in ná bheh sa stáitiinthe. Agus mar chahar tá cecota ar nóa ar an tríú an tá choil ceata ar an tríú chaair is mó san int. is meile man éisiim lá de cheal chotra mar go starúil agus go cultúra tá rud éigen muga agus rud éigen crochiíoch agus rud éigen an alíanta faoi colcata. Bíoch agus téonrinint má éarnach go colcata ar chláireach a gáil le blionanta bogan nuas gáir daine óga ar chláracha carnachta chláracha saoí. Ach agus é sin ráite is ar bhealach is cultúr le stí de cultúr. Tá tú a pléile cultúr carthach san Ind. Colcata mar éisiir sinna tá omláin éagsú le rudarbe gur féidir línne a bheith agsáú in éirí. Agus tá tú plé chuile sin na é gothíocht atá omláin éagsúil ó méad atá pléite an gotíseir an gláir, mar ní ceist omláin a bhuina le dluúos déanreide is ceist a bhuiine na bhadníí sonraí le eichmí sosialta agus na chclaachtais stáis na gnósreacht daí atá ann sa fphobal maididir leis na heicmí sin agus cábhhagad de sin, daoine go bhhanú so gohégorm nó go chom. Ní étar do mar sin hain mar dearm gur sampla é nó gur sampla é dógus a é i ggóhéigh a choúlaachta de agus is fiúúéis sin siú a bheith machnahar sin le caiair bé atá le plléisnéint.
2: Is go béidir chun leanú dorá agus muid ag fechant ar caicha é gohrm an da. Béidir sampla nach míoch Dini erhi agus áit cinnte bhfuil agghorméocht a substanú livra ná cahar Los Angeles sná déinttí America áit bhfuil Severus Ulvor agus sto go bhfuil chumach i gachéine ar sin tois gan an airáil scannaíocht agus televíseogus sem sin dátá vonnithe in i Los Angeles goil chumach Dine sin ach
1: agus Johnson le riomhreacht is dóí chumá?
2: Cinnte ach chumáile sin is cathirí áte bhfuil égurthíocht olmhór le fescint i measc an déanaar agus. Is go léironn sé ghfuil cathracha ag gothm ar fud an dam cuma an bhfuil siad i tíre bhfuil tíre bocht bhfuil ag fós go tappaí chumáile sin is féidir nó féidir an égurthíocht sin. Eiscint i lehadí cáir olmhór i tír bra sever, agus tucha nachhfuil an égurthíocht có láidir i Los Angeles is a bheith i lehadí Johannesburg nó Calcutta nó Rio de Janeiro, ach tá sé an mar sin féin.
1: Ié, agus ganna bheith teach salach béidir ar plé eile dhéanamuid ar chaharach America béidir níos generalta i g anúpla seachtam. Tá an sam seo de Los Angeles an spéisiún mar gorámara a caiint maiolalar ar míchompót cinineoch rud ar hála gur luamór faoihráit fáris an sin cuppla seachtamhé ó héh na Eorpaide. Agus tá míchompót sin fós le sonrú. Daoine deghrádaí nó de eicmí saolta agsúla ag marachtáil le chéile éon chu amháin a chu nó a ní ghlaachtar leis an mí chom nó égorthaíoh sin i Los Angeles, fé mar atá sé mar chuid omláin den sochaí den tochaí gom leiscil san in agus a colcata. Tá airigiid i Los Angeles, tá airigiid cinnte, tá choúlacht cinnte, níl an choúlaach beidir córéhí agus atá aber náitna í cosú le Moscow nó beidir fiú Rio de Janeiro. But is dóí an rud faoi Los Angeles ná, níl crí ag Los Angeles ní dóilem. Ní dóilem go raimsí Los Angeles riomh an réas an detra in omláin atá éice go compráideach le carach eile. Níl crí ag an gahar, an cuidir ag léitar downtown Los Angeles is cuid an neódroch é, is cuid an in dó ahand atá gceist, Ní bhraham se go bhfuil beidir cultúr dá chuid féin éice i gcompráid le cairdacha eile de chuid huaracha thuig. Agus sílam gur sin cean sin beidir méáir a cinnáid as a ascríonn chuidas na feibanna. Tá California ann agus tá cuidhád a California ahananta go leor go damda i cuiinehar San Francisco, cuiinehar Sacramento, San Diego, San José, Santa Barbara, chuid codaí eile don stáid sin atá anna cheangail til le tarrasáirecht. But i Los Angeles teh an muid de chósaí scannaíochtta de thionscail an ceil agus de bheith chóreacht a thionscail na riomhreaachta de a níos faide beidir a ggéine i California, bh mór farsna ní teú adahha. Tá an urban sprawl seo, tá sais an fás mór carraach seo nach neachigh aon grúpa an leicleis agus nach déanaach an iiri sin de phleánnáléir agus nachfuil mar dearm an iiri sin de chrí ná de choultúir ag dul leis. agus is beidir is réarché sin ar aspa planála, aspa planála carach, aspa planála déanra agus aspa planála sochaí trí chéile. Now, agus muid a tuair aig an tacht an seo ar charracha a bhainean le ceistena beidir égorthabíochta ceistena beidir nach bhfuil an iri sin de rógsta dul lo médáirithe bíoch agus nach é sin an téanrod a bhí beidir le bra ó charracha an chláir seo anocht. Beag súlaí an tacht an tecuinne bheith breanú ar riint charracha a thugann dóchas doing an ó charracha a léiríonn slí a tatrééis de thachan cín le déanaí nu fiú le céadú gácé bliana nuas áit nach raibh slí ann dóibh, de bhún le nu a carach a chur chun cín, mún le atátrééis bheith glachithe ag áitihíh na gaiireachcha sin, agus go méidir mar dearm gur féidir túr dóchas agus cóir dóchas a bhaint astú siúd, Tá mar de chuoine agus speisialta ar carachcha nua cos le Sydney agus Melbourne agus carachcha na nuahélinge, agus ar nó a carachcha san áis cos le Hong Kong agus Tokyo. Agus beidh de carracha sin á bléagaing ar chláir na seachta na seúing an cúigú chláir atá mar chuid den rá seo cultúr na carraach atá á chréileann seo ra nufa cé a sépon go cear FM in áúris na máte go cean seach seachtainna go dtí túshí na nolog. Tásúla aganine na héí magáí agus ónna fearil atá i d déanamh na chláracha seo chur a láthir agus atá duna léirhéir na chláracha bhfuil si bh buin tanhhas an rá, Ar muochas d'argail teex atá mán fuam agus tafada, bemuid aráis mar dearm leis an chéad aigrán eile de choltúr na carrach ar a seachtalog a raidin lufa chéad a sé panca cehar FM an bhórte chuing ar a seachtalog. Buing ar fad.

0: Cowrelat. An mulfiontar náisiúnta. Tosaíon an takeíocht an seo. Tionscan ifta chuid rialtas na hÉireann.
1: Dóibh siúd a bhuachéan nach féidir leo céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De téin agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áitzúl ag darknessintolight.ie.
2: A bhfuil tú sa tóid ar ghaidam nú trí réilge. Tuair faoi frintíseach gnó agus aibríochtaí sa stáitseirbhís. Thar sé bhí fichead forbartú scileanaí ó thaobh seirbhísí poiblí a chur a fáil, cuairsaí airgadis agus bainistíocht tionscadal. Tuile tú airgad, fad is tatú ag fillim agus baine tú cáilíocht aitheantamach ag an céanna. Rána an strogailge chun dul i mon aibre i ngáile nó inú na ngáil, áit a dácó fir leat til a forbarthe i dhéanana ar do chud scileanaí gailge trí alúnt agus trí hácaíocht ar an láthair. Téchaigh publicjobs.ie chun éirtas i dhéanana. Déan de éirtas in is, roibhid siachadú lá go bhí aibrean fiche fiche sé.
3: Bí a géisteacht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cethair go dtí sé. Nua Ceol electronic ceol dausa agus neart ceol eile Léir vasna ar album agus ar éiltí fud fád na tíra agus neart scéalt eile ar Rádio an Lifa 106.4 FM
4: Rádio an Lifa 106.4
5: míle fáisteach go dtín chlár me go beag lomsa daine láta mi sé ina ggóladidir agus si begéisteach le radio na lie cé agus sa sé pontca ceir FM inseo ag gola na carach ce réhúil se be éisteí Tásúla gomhúilse go mai tá réim si 10 órán agus ceúil pe chuimecham le hain techtanseo Tá me fananta fearhuioch agus is óranna agus ceoltarí iliogas éan a tá casa ar a gláir an tróna seo. Freisin tá riint óran nótíra go mó a goibheh ar a gláir seo. Ceanna cup, bog te sin an tóran saora techaí, leis an tóranna hip-hop, rap sinna ribe rabis. Níla sam cé a ribe rabis, níla sam bhúil sé géanana cé a héin, agus ceapim ggóil se lunaí go na mara. Á, tá an tóranna roisin seoge atá a casaéontí leis, lunaí a go na mara agus anú bintí semána imlinn freisin, agus ina ggóladidir tá an tóranna usmuis anú meas gan go cheol tradiisiúnta, meascaí le ceol Afric agus ón Garabín. Le chéile is seo a díiad leis a tóran, Saura te

lá an na bhha seling si sérá. Sin tuis go fuórsáilete an leiscu de chean. Mu gin deas céas a luí se he gus ví sa Green Marie an Night leve. A maach ir a bram, ba dar na bhá brais a san zo tit zodig fé agus mrá. Eag na hippi sean timers it óga go sean mu i lúteach le chéile an deas lerá mar tan gíon nó í le chaáléan ií mar ní len saite réor bostíí ó an sáhre te igus leúnna dé. Fanna se háart go dtí dead.

hédín sa crocht amach ré a lenga siad hána henfid sa sí fad ag mu héidir teid bíine tí le cos seúb sa rólar a chuid fad lena ríis. Is céad na hobrachaí inú níos fatí mar níoch chu trimach brenne ag mé an na ceirdí Thisisce deas leis se lá i bhí am an gáilen í bhfuilach tead a bil berán fraúna sa maiile Tá tiile le tííochtta dé neim se láireach níos tuchan ná an Spáin an tám se maiideach mar an sabhre teí gus leúnna dé fanna sethart go dtí deire an lei.

muid a gona mara le mo chéadráhile, sin an tóranna bechló Donil agus si é a casa an tóran púcan vikil fádín, agus is gcear le cúna dé go bheice sib na báid teol a mó ag ráíocht le hain séúr.

an choláistenis TG Lurgan tá siad lunaí go namara agus thag an scolarí sa saora agus siad ceanthcuid órán chuinn siad legant hoige ar órán bhéla, siad é díad leis atórán ar dála hain.

sé begéisteach leis a glár me go beag lumsa daanaí láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépóca ceir FM, Tásúlam éisteirí go se bantainemh as marrá ceola trúna seo, Ga a godí an banna seolin inis tá cógarachúp seo sa mana, scrífan siad a go ceol inhilge agus tá meas gan go ceol tradiisiúnta de héirin le seanscoil ra, agus papaléo mescaí le chéile, seo dadíiad is atóran ar scó a chéile.

go gaile is leis an banna de sádachters an nuhéirseo ar mór ó na hochtúdí, iad adul ó neart go neart agus iad le cloisteil ag neart féilte agus ceolchoirim timpúl éidir an saoire seo. Seo a d iad leis atóran in 17.

Si begéisteach leis a glár me go beglumsa daine láta inseo ag réú na lifiké agus a sé po a geir FM asúlam éisteí go se bantainemh as marrá ceola tanúna seo, go a go hinna smórin is leis a tóran é Park Jack anú casan agus scrífan Park a chuid óran inhilge agus a méla is óran í fóca agus frisin is óran í seanúsa agus seta é leis a tóran óran winse. Agus a seo spesialta go éisteúir i tá géisteach da nio.

0: Or an nóile atá am leis an mána Chasing Abbey anú iad treir mór ó hávílegus is sé déag agus meas gan go cheol éannach meascaí le ceol letroch agus seo a díad leis atóran suúirse suúirse.
1: Tobe le bhain cuaéiso bhain sé le bhain sé le bhain Tobe le bhain.

0: Si begéisteach leis a gláir me go beglomsa daéine láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépó go céir FM a súlam éisteí go se bantainemh as marrá ceola trúna seo, gama go corcuéis leis an banna Cabin Crew, anú is grúpa dé goí deúnach as corcuíteo, agus bhí sead le chluisteil ar iléléidtáid seo go pobliana chuin agus freisin bín sead le chluisteil ag go leor féilte timppla éan ar fan saora. Seo é déad leis a tórán is lúachta tamhacob get out of my way.
1: Do you know what? You should.

an tóór an ícópáir sinis an wes kildáó seo, bí sé semmana de veinilheid a chus se máhhaid héin agus scrífeseach chu deran héin, se é le ceá chu deran se an tóór an gleid.

fear eile óga seán is seo de an DJ Cave Fusion is meas gan go letrách meascaí le chéile agus a héanadul ónneart goneart agus seo de é dena chuid ceol hain this way.

Si begéisteach leis a gláir me go beglomsa dehéine láirta inseo ag réúna le fé cé agus a sé po go céir FM tásúlam éisteí go se bantainine as marrá ceola túúna seo. Bei an tó an í Paulín scanlin ina sin anú as céirí de seo, Er mór óáhíle agus secéir agus sílim gur thosa sí casa nu a bhí si húplaanna déag féta sipin is semtíí an sú se pein agus fisin bhí si níon dí le sean tsein agus í casa agus sean idir musca ceol agus go leor ceoltaríile. Seo de íile se leagointe tá ice idir nóran óró séad a bheitthehile.

an banan na há slipsinis me chédra bhfuil leú ar teir mórónú seaachúdí agus meas gan go heol fórá Celtic meca le chéile an nuas bailachlí aób agus sedíiad leis a tórán dearach dom.

Sinna é éisteirí sinna mo chudsa agus caiim se slána ágail agaí ath dús cai mar buchas mór a lácha le foiidan réo na lifin seo go a míle agaí a socht a bheith ammund cuasaí foiimi in techttain seo. Weimse daanní láta ón gláir me go beg bíoh seaachta mórhagaí agus tá ceanna le famamtá. Tá ní cap agus si an tó an nó tamú anú iad teir mór ó á bhíle seaach iad imimió neart go neart níl stop a bilob. Si an tó an nó fiin agus sinna é éisteirí be mi se caiint lipse ag an náam céna ag an náid céna inseo ag réúna lifeh de híine se thugann slán agus benocht.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus do chuine bhfuil gráat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceúí go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar.

Bin agi roshan sin ar radio nifacaite sé punca car FM agus vor míle fáilte go dtí am anga mór lams Fiona ní gáfín tá minn seo go dtí sé agus go de ciúil le seint díobh inniu hain méid cuine an sin mar is brála am roshan ar an céad dul síos tá mé iontach iontach sceitimíneach faoi í a eiscint ag Beyond the Pale an mína meitheamh seo agus freisin tá si agus an tearán sin ar an album nua atá ó Kneecap dar a bhainam Fenian. Just rud amháin faoi rois ar dús is cumdóir aráí I instrumí agus alíontóir electrónach as formmanach í rois agus chuann a chuid ar an beocht uair in éan dearmata agus gnéithe den ceol tíre den nós seannós den ceol electrónach agus de có chuimhnas snag ceol á gomasc aici iompraíon fum Sean Rhys rothach rois an taisteoir go réimse eile ar fad le setanna siar athraocha aici ní bhíon ghá léirú mar an ggéine riamh agus tugtar an lucht feicna isteach i nán fum a rois is domhan é caiimé rá imachas amach chunig mé í glór oranta a níis agus níl aon cean mar an ggéine tá si just có croíoach is cóíntach. Bhíagsú le casa agus cór sa luas agus sa seanra agus le cuimhnacháin dríoachta gléanacha agus í agstúrafuinemh an teomra. Seo áit ina múlan an sean agus an nua le céile. Cuir go nabh héalta rois i gomráid le Meredith Monk. Beorc dar nó i rinne mé an gomráid sin le cé go bhfuil mar go bhfuil si cócroíoach sin agus hatí nua. Tá a stíal gothe fréomhathe sa tradiisiúna seannos agus í ag múscailt na marmh agus na nearmata trí árán chuointe orsa. So an chuncheap ar a album Mulléin a bhí animnathe ar an gcéirlis a don gradam choice go bhlíon ó hin. An chuncheap ná na ban chuointe nó cíning chuoine agus sin an tanam a bhí ar an árán na chuúla sibh an sin agus mar dúirt méid tá sé ar an album nua atá ag Kneecap agus tá Kneecap ar as chun seanraí tanga agus rialacha a luba a ríis tá na halaíontóirí is mó cainte ar domhan ag casa an leathnaic capital nua filmana nua agus farógraí nua album Lásra atá ag buint sult as an dúchadas agus ag pléas go tríd an bhúús le heislíí lonracha seo é Fenian. Léirithe ag Dan Carey léir céine le Fountains DC agus Kate Tempest agus Wet Leg chuann Fenian bunoscionn fianóir neochas lena phaléid fuama farsing ag taistil trí acid house, trip-hop, dubstep agus eile. Mar bháistrí ar áirclíocht rave agus rap, léiríon Fenian an inúcha is sofisticúla atá déanta ag Kneecap ar hanga agus ar go dtí seo agus tá se is brontanas iontach iontach mhór é seo ó Kneecap dom sa réinos fu mé an tanana so gan hi an bhile a rinig úsla an cétrach eile atá gomdíobh tá Kate Tempest ar an track seo agus tanamatá air na Irish Goodbye buí tanamh

Chang open yogurt.

0: agus cuaigh sibh rois an sin ar an track ar a go Joe sin an cé track ar Fenian ó ní cap. San é sé glanna a ráig agus ag fannacht le fannacht le airnig agus ag fannacht le ceol rapstócha se díh suúháin lemar an sin.
1: La petite bourgeoisie affolée. À bas. À bas. À bas. À bas. Merci, camarades.

agus an traction formé é ó anréú a rinne Luke una do Ray Forever de BBC Six Music i mí Lúnasa an bblin seo thug sé ómóstó the Electric Chair an í a thusig sé le Justin Crawford i mí na metheh néidir nó go cuaig ag Roadhouse i Manchen a dairig mar ihe cultach i Rairkil nu riachta aintathe agus tá Luke una ag casa i Studio Fidelity an ihe a morach agus beg me ag denmh comórtas de aine gur bhlo dul stock ann is féidir live well tuair mé sunraí níos déanaine díomh but do anis tá mé chun lenaráig le ceol a haint ó seis mascana a chula mé a rinne Luke le déine agus tá go leir ann freisin denan sé an cóha mé níos denan sé an ihe no denan sé in aig na mísa denan sé í cultúra í sol cultúra gam leis go TV agus bíon chun sé agalamh ar daoine áirithe agus ceann san daoine sin a chur sé agalamh ar na Eddie Seacán nó Teacán agus a bhí sé iontach ar éanas roundnig mé track waig le haint díobh agus beggar a fecant ar an agalamh tá sé anhá fecu ag nóméid nó mar sin ach really simú so ar éanas gan na hiil an bhfuile Eddie Seacán agus Sundown a chuinúise.

agus sundown agus de bhí aglamh daint ag luach úna leis Eddie Siáin ag é Soul Cultura TV siar i mí uil fefe trí tá si do creta mullam go háard fecant air má tá sim agamh in san sáis ciúil dam de seo a chasan luach de ganó ag na sa DJ-na is DJ do creta é luach úna agus Ken Rodi I ggheol faoi halamh na riocht aontaithe ag tuairt ceara scór bliain de spéras agus fís nuálach agus beic se le feiscint i hamóraigh i Fidelity Studio i maile a clia tá péire hicéid le thuairt amach dom do duine amháin chuirgí text chugam ar a nád a thugta sé sé céad féin a nád a sé a cathair ar WhatsApp agus raibh mé anam amháin just chuir de anam instachas an text agus rannom me anam a bháin ag deire na ag deire an chlór agus sé clog nó beidir cuaigh chuna sé agus beag pear hicéid a go do luach úna a mórach i hamórach ag tosnú ag an néclog tá sé déanamh set de ceara ór ag Fidelity Studios an seo am maiile clia. So anois a roi go Errol Alkin agus seo Dave Waves agus tá Chile González ar an piano ag denna remake. I'm going to get that.

Lúpanse ó LFO agus Fuse agus Richie Houghton. Táid agad í sé mar dúirt mé peirthicéis le thuirtamach do Luke Una a bheitsigh seint i Fidelity Studio i Hamorach. Cur tex cogum ar anád thugta sé, sé céad hain anád sé a cethair. Le díireach de anam ar WhatsApp agus chur méid anam isteach sa hatha.

Bin a gí loop an sin, loop LFO versus Fuse, agus Mask Fuse, deint an sin, agus Richie Houghton. An seo ar radio lifacé a sé Punk Car FM, mar dúirt mé tá mén seo go dtí a sé. Agus bhuaras an track sin ó ceannas na mascanna rinne loop una. Dá isdócha BBC a hain, Essential Mix, agus, yeah, beg session ag seint í hamórach ag Fidelity Studio an seo maile clia. Tás nu a gné clog ag déna set do Carablín, Cara or ar ád ag sil go mór lena eiscint. Más mín leh dul le sean a bheith guibh an pera hicéid seo a bhuacant. Curgi text agam ar WhatsApp ar a nád a thugta sé, sécéad, a hain, a nád a sé a cahar. Agus cura mé animnacha is deach in san hata. Cúpla animnacha an seo, Roisín a fionglas, ag éisteacht agus Siobhán a chunda na mí ag éiste comá. Tá sibh se in san hata donna péra hicéid sin a bhuacant, beid mé ag rá cé bhuaig ag timpach cuaig chuna sé, agus beg sé sin go hintachtíh. But Arenos, Ralph Fire Rosario, Tanamata Air on Kyoto, August Xaviero Gold, You Used to Hold Me, Tanamata Air Spirit Chaser Remix, August Shotoka O Mascarina, Luke Una Koma. Tá sé rás. Fanna í lom tá nuachta ionta a gom faoi Hailer is ban ceoltóir den céad scó í agus bé si déanamh ceolchoram agus bé si teachta seo go radio an lifa le set bio i dhéanamh dún ar an seachtú lá do mí na saon, ba beag níos mó olas a gom tar éis an air an seo.

0: radio deliver Katie Sha Punk Car Krishna Vikara. Wil biog an sportwet an víse Tá seachtain na rathir ag tuach go chundéisiil dara ó dé saran an níol lá bealtainna go dtí de donnaigh an seaachú lá déag Bei imimechttí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé roiíod fphobal agus thuris teilíon na másc agus iad in aúnt de gach is agus cumas Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí Seachtain na rathir i gildara siimplí spríúil fáúil ó chóla chundéisiil dara i ggóir le cóhórtííoach sport hiildara agus an gcóda siochanna agus le takeíocht an údras náisiúnta ompur
1: Dóibh siúd a bhuiann nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Carda, ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, níl mission anna i dhéanamh dit, í anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hÉireann.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.

Thgachtainna tu si bgééis a glamsa angal ar radioú lifa cé a sé Pca Cahar FM, agus ag teach suasas. Seisiún bio a rinnemar leis an banna Ariel, grúpa de Jagarí acu dégus sédéag blin díis ag déanamh sá obair agus ones to watch gan dat. Fresh an ceol ó Joshua Ida Hen, Fontaines, Aldous Harding, Current Joys, Pix, Ellie O'Neill agus Tilla. Ná ag tosú an chlór le rion den céad go os cean don na bannaí is sa múla i mórthmse Young Fathers. Agus a rion Don't Fight the Young os an album Help 2, album Carhanas ó Warchild ag taíocht póistí búlte ag an gogad.

Nick Ratigan no Current Joys on Anam Stoche atá aga, agus Amateur own album Passenger éilithe cúpla bliana hin anois, agus é im láclia an Luna sa seo ar an seach de Las Vegas sa Academy. Riva, Pix agus Andean Condor rian asa album Small Mercies ó fiche ní dig. Agus ar dús, Young Fathers agus Don't Fight the Young agus teachtach tábhadach mar gheall ar an gceol ag teach suas anois. Tá mé caint faoi banna nua bunthem lá clia á sa áiteanna difriúla sa cathair a ceangailte leis a blasaíntach as talún do creite i gceol. Nathan, Thomas, Alex agus Matthew le céile mar Ariel. Seo díobh a rian nua, Jackie.

Bin Weezer agus My Name is Jonas Os an album Gurm. Rivishin Fontaine agus Starburster agus Erdus an Bana Ariel leis a rian last. Well, tá sula gom go bhfuin sibh tatanamh os an chláir seo ag dul inis le cúpla rian fáil.

fáca. Rih dul buchas goháil ó sin ar imimetar fuma a rinne an seisiún leis na lads, agus ag fágáil a níis le clúdaach ón banna Ariel a rinne siad don rion Heroes ó David Bowie. Ina dhi cean ó Aldous Harding ón album Warm Chris agus Fever agus freisin rion eile ó Help 2 ón banna Black Country New Road agus an rion Strangers. Well, bígí go má, bígí sláán agus bígí ling ar Radio na Lifa, céadas a sé punk a cahar FM, cuisle na carach. Slán gach duine!

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De téin agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland Cuiridáit siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chlárí le haid a siúlóid áitúil ag Darkness into Light.ie.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, punk a cair.
2: Báilte seach a luchs lé, chug agrán feisis an sa lé, á chur a láthar agam féin, Mary Kate ní Artán. An seo, ar Radio na Liffe, céad sa sé, punk a cair FM. Bé si bagéis seach le mo a grof bin don chéadar a chlug eile. Ar an chlug súfnach a méigeist agus méag iapol fwy ché téma den chláir seo, bé mé ag play an drám dúrch sa chio, agus chuna san nascan an pobl dúrch stíl agus fashion leis an seo le éisin siad le. Inniu, éisi muid le grúpi íoch chónach chosúla Mazzy Star, Fleetwood Mac, agus Irony den scoch chosúla Jeff Buckley. I mean, Shiv, Rivix Wien of her Connus Hjol, Rahu, a drove, physical pager, Connus the Sheila Lydru, Agaze Yasu, or Kurti or Kester Tain, on Fager and Kjol, a Rawal, Ido Homa. Kincha, Jarfik, is Fager Rog, a mean Chonker, Olvor, Erin Kjol, or Arshli, Krohioch. Well, Asian Racha, Kurt the Skirti Fada, the Wintli Chova, Agaz Lan Lomagashuk, Lakjol, a Ta Idra Gul, Agaz Gaira, a Tamar Blanket, Shaverin, Agaz Kjolachern, Inspiraj ar lantóirí ar na feisis chruíoch a chatte. Seo feisis an slé. Ar dús buire, ag tosnú ar pointe loidir, seo díomh an grúpa cheol, Mazzy Star, Fade Into You.

Seheits is an slé a chur a láthair agam féin mécéad níartán an seo ar raí na lifa céad a sé po go caiair FM. Áte mé miise ag plléin na seanreol agus an fesin agus feisiis a mííon buinte leis. Tá féad intaú go hálín agus sé ddíorcééiste hagain an sin agus an chéadrad a thugan fao dearan ná na mochaán dúir agus rúndíomhar atá buinte leis. Gá de táchaán átha go bun san Airán agus is féidir iad a mochu go mór san Airán seo. Is mochaán measa faoine luch í anúch ach sár cuacht a gandáirt, Mochaí muid i ligé gandáirt. Mohimid i légé agus cinse bíon an seanra dúach seo go chiintach mar spás chun ar mochaán a chur anúil. Domsa is féidir rá go bhfuil meon séhar am agus mé ggéisioach leis an seanra seo, ach chunis a churan na mochaán seo teanchar orín in ar roina eistis. Well, Imíonn dahanana róil mór ar ar stíal agus ar ar nédaí agus nórantí. Bíon dahanana dorcha agus éondrom buinte leis an seanra dúach, dahanana cosúla dúgarm, corcra, dóbh agus glasanna dúircha. Leis an teol dúircha dúirc séamh an taon rud atá le dhéanamh ná scéim dahanana a chur le chéile chun feisis dúircha chur le chéile. Cuirtear na dahanana seo in nuil sa smuidú comá leis an eistis, scothúsúil dúircha, béaldá dúircha, béidir giota gloscoir na chur an aghaidh comá. Smuoinecí ar na dahanana seo, dúgarm, corcra, dóbh agus éon dá eile atá dúircha, agus sibhigh éisteach leis an céad aron eile atá teacht anois. Pís is slow dive anois, seo When the Sun Hits.

Seo feisteis an slé á chur a lethair agam féin mécéad níartán an seo ar radio na lifa cé sé pontca chathair FM. Áte mé mu sé ag plé na seán riisiúil agus an fesin agus feisteis a mííon buintse leis. Tá when the sun hits le slowdive agus rianan le Fleetwood Mac dtíar cclisteach agan an sin, agus cinir is féidir na dahanana dúcha éáil agus ahans é ggéisteach leis. Glachtú na mochaán dúach in Iran, rud gur féidir an chluisteach atá ag an gáil grúpa atá chluiste agan an sin ahans. So, tá feise seanré ag buint leis an stíal Iraníochtta seo. Agus is sais seanré bohéimeach atá gceis agus Anglí, is féidir na feise seo a oil is siopaí sna látá Newhan cosúil le Nine Crows in Maran Chapel, lút ar an bóthair beag nó fiú Dublin Vintage Factory in Mara an Chapel chumá. Agus is féidir leat na héadí seo a oil is siopaí cahairnachtaí cosúil le Oxfam, St. Vincent agus siopaí cahairnachtaí eile. Anis, tá pléimór déanta agam ar mochaán agus vibanna an drám dúach. Ach, céir atá i gceist leis an feistis í hain? Cén sáis feistis atá i gceist agam an seo? Tá gúnaí fada dúracha, skirtí grunge, fabricí édrum, blúsanna dúracha lasa, prontí blá, agus tá na mílte féidirachtaí ann buinte leis seo. Bíonn seodra jazz ag buint leis chumá, cosúil an muinclí fada agus mór, fáin i clúr sa simplí, brás lodgí bioga, agus ní féidir dearmad a dhéanamh ar an seál franja. Ba písa é do lárnach í, smínig ar Fleetwood Mac agus Stevie Nicks. Bíonn bútasí le sála ardach an chumá, agus brógi jesmer, bíonn dahana don ar na bútasí nó dahana dóm ar na bútasí, agus is féidir leat daoine a chluisteáil ag siúil chut roimhe éigin tú iad. Tá cumasáis cosúil le síoch i gceist leis an fashion. Arís tá na dahana dúracha agus rúndíomh ar a gceist leis an éadamh cosúil le corcrad, dóm, dúgorm, glasana dúracha, agus is féidir an meon agus atmosfér dúach a athairt sna héadach sa chuí seo. Anois a chairde, éistimid le boa, agus sáilíigh tú féin ag dása agus ag casa i d'éisteis. Búta sí, scoirt a fada agus ná déan dearmad, dó seáil. Seo déamh, dúbh é.

Seo feisiir an slé á chur a láthair agam féin mécéad ní artán an seo ar raíon na lifa céad sé pontca cethair FM. Áte mé me sé ag plléin na seánir ceol agus an fesin agus feisiis a mon muse leis. Inis le roi mé faoin na hinsparáidí a chur béim ar an neisiis agus a heisbáin an stíal seo do locht éisteachte timppla andóin. Tá sóí mé le Hope Sandoval. Bhí si mar aig agus goch mazístar, agus gan dout níor hitte hiscint don fashion amháin. Chas si gúní édrama, tílénti, babo, éadach le printa bla. Tá cuma compordach agus stádú ar a stíl, agus bhuala stíl an don go dangan. Is figure icónachí ó hebh feistis an drám dúirc. Ní féidir play a dhéanamh ar figurí iconach agus inspiráide gan play a dhéanamh ar an Stevie Nicks, ba í an bunmhéis a stíl boho. Chas si scirtaí agus gúní fad agus stáidiúil, dahanna édrom agus nádearmid an seáil. Chas líon mór lantóirí na héadaí seo agus cínse bhí tú in na stíle na seo eiscint. Agus cé eile na boa. Chas si é dí dúhuirm agus dahanna Dúirce chumá le tón neodroch sna dahanna a chasí, gúní fada, tílénti beaga agus scirtaí siloch. Tá chumá compórtach orthí chumá agus stíalúil freisin. An is siloch slé, seo díomh éireann leis na mochacán agus stíal dúirc agus rún díobhar atá pléite againn. Éisimid inis le Giota Cocteau Twins.

seo feistes an slé á chur a láthair agam féin, Mary Kate níart an anseo ar radio na lifa cé a sé Pca caair FM. Áte mé mise ag plé na seanra ceol agus an feisin agus feistes a mííon buinte leis. Anis, rinne mé plé ar an feistes na figurí icónacha na mochaán natá buinte leis an drámúach ach cad atá gceist leis an atmosfér. Mohítar séh agus suúhnach a ggéisiach leis na Hrán agus cinse chun na Hrán se mochaán Lloydger inú. Isáit iontachí chun réal a bheith ag locht éisiachta ar Arán. Tugann sé spás do rií rudí a froseáil agus muteach éisteach leis an ceol. Nair bhíon mó seinlist a dúir á cheanna agam, tugann atmosfér timpach agus 6 brnach sa seomra ach é sin ráte bíon na Hrán go hálín. Tugann sé 6 pléisiúr deit agus tú géistecht. Tá na léircí cosú le PC filiochtta is dócha ag chuir leis an cruíocht tá g geist leis an heol. Gáin deid tugann seo seans dóloch déisiteta an áíocht a gaháils na feisiis atá acu trí dahanana rúntíver agus dúcha, prunt a blahanana, lasa agus gan deirt ná dearmid an seáil ícónach. Anis, seo Arán ó mó cheanlista dúach agus cinnte dearfach is figur lárnach é an cheoltóir seo. Seo sóréal le Jeff Buckley.

Se feiste an slé á chur a lethir agam féin méhéad níartán an seo ar radioú na lifa cé sa sé pontca cethir FM. Áit a bhí miise ag léon na seanra ceol agus an fesin agus feiseis a mion buinte leis. Anis a chuiride táid tíreachtácha chu deire an chláir agus ba fleisir a bhí an lé a dhéanana bhar neisteis na figurí icónnacha cosúla Stevie Nicks agus Hope Sandoval agus mochán an drám dúirc álé. Anis a lucht slé. Cinnte is rud spríúil í a bheith ag peocha d'eistis buíthe chuí ceol, agus tá se an simú an nasca amsir idir Irán, Iránaithe, bannaí ceol agus fashion. Tá an drám dúach buinte leis na dahanana dúircha agus cuirtaí fada, tííléintse leanmha agus nádearmid an seáil. Muile buochas is ochtéisteach agus tásúla gom go mbeidh inspiráid ar d'eistis an nasca le domhlas sa cheolalanis. Bíigi cruthíoch agus bíag inspiráid orh leis an eisteis. Aim si cí feistis mhir slé. Slán agus buin taineamh as ceata cranberries agus muid ag fágáil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe céad a 6.4.
2: Dóibh siúd a bhuachéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De tain agus de chuine bhfuil grá at dóibh. Tug an Electric Ireland Corridor siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceair ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áidúil ag darknessintolight.ie.
3: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónic, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Liffe, 106.4 FM.
0: Raidió na Liffe, 106.
4: Díomh agus fáilte te thuig fios fasa an seo ar radio na Liffe ag 106.4 FM. An pronóna lomsa as na chváidín agus béime leh ar fa an céad ar eile. Ar an gláirnacht si sin scoth na seachtainna cluisí muid cúpla mír ó an seachtain díireach imithe. Ar dús cluisí muid písa ó Níl Farin agus é ag lúirtling faoin Eurofis agus an Eurofis Jr. An sin cluisí muid ó Brennan Nick Vukala ba atá mar ball den cuiste le haid an féile Alín agus Aigne fánúd im léna. Agus hon creaicní suas cluisfuimuid ó Owen McCleary a bheith ling hon lúirt faoin Ross F1 in Miami a tharla an dearr seachtain na Seacacha. Fanagaí ling le haid é sinar fád achar dús gite ceol hon an chláir nach de thosú seo Boots of Spanish Leather le Dervish.

0: Agus inislam sa studio San Oli ar an Eurofish an seo lom ná Neil Farran si gigeit Neil chuna satáú.
1: Díos marhuiid tá anhharfad chustáú féin.
0: A go bra sin deas a cléisiil agus ag gléims dúrchasteach hiig an Eurofish am léna a bheit ar siúil in san bhín in san Oster ag dul ó an daralaé go dtí an séúlaé de bhí Baltana. Tá galoir ag tarlú agus tá ceisna agam sa ceisna ag gachtainna siúlam, so dtíir le tosú amach, cé go tábhachtach is atá an set státe seachas an airrán féin, agus an gapan tú go bhfuil an amarcha béim a beidir chutha ar an chur láthair seachas an airrán féin.
1: Bhfuil ceapan go bhfuil an dárad táhachtach ach an rud atá níos tábhachttaí ná an tarán féin, mana bhfuil árán má agat. Ní raí tú bhád ach chumáile sin caií an chuir láthair bheith arúnacht an tarán más rud é bhfuil bfuil ballé agad níl tú a gurí tinnta alína ag getalt ar fud naáú nó a d dige mar sin, so caií tú ceapa faoin faoi scéal an árán agus an slíosáir chun an scéal sin a chur bhaim ar riine anas go ddí siad cadtá. Tá rá agat agus fiú mátá sé i dange nach digan mór an daine eile is fé tá sé fearhafaach an teachtó sin a chuhhaim, so ní hé go bhfuil mór an béim ar an ggur láthair an sáte ach ní féidir darmid am lá í héanamh fao ag an am céine.
0: Se bhil sim go neannach me se aon túla sin commáid agus cad a cheap tú faoi antráil ar a níos luthe sa bléanana. Solar hang siad amach?
1: So ar an gcéadal si is ní ra méid súil go méoh cinenne ghlacha ag gartaí mar sin, le ní ra méid súil go ghlachah artaí le mar ní cuiineil agracht an sort sin i bhaim ní a bhaim a ní agracht an sort sin ag gotínta níon siad thbheith. Nuálaíoch más félinn é sin rá ach bhí mé thbh broú gur lechtíad an jaasamh chun taing deach agus ní rud éasca bhí an mar seo an chéad bhblionn ó 1963 nach gréalhar an gomórtas ar bhíise inéan ar churbe. So bhí mar anréile an gomórtas solar ghlachaid páán i seaca cuaig, so tá sé seo le bheicáil ar scálan nahéir an le níos mó ná seaca bliana nuas agus ní bhéh sé an don chéadú riomh taréisúng páta ghlacha an, so rud óhhar atá aige seaamh thbheith láidir atá agus ar nóí nímuid nóháin atá ag ghlacha an seaamh sin tá an Spáin a níseiltíir an Slovéin agus an níoslan na déanamh an rud chéine. Ach tá ag an am bhí an fearagarm agus bhí an brónarm ach ag an am céin atáimthbheith broú las seaamhharirtaí agus tású le an gohimiid ar an gomórtas lá igen blian igen nílam cínta caian na mé an blian sin nach sú an godochaimiid ráis.
0: Se cinena olhór fá deanta acuin sin gana a chréalú ar chobí agus an taing seach as an comórtas agus chat a ceap tú faoi na antráil eile atá ag dá seach am léana agus cé a ceap an tosa beidir go méid an seans acu é a bhuacinn am léana tá agam go bhfuil daoine ará an inlan an danhaig an rank ach chat a ceapan tú féin.
1: Well, mar hálííonn sé bhí me sé ag bout a réomháil an na fionnana den nu fís, so te am an haip atá taobhhéir na jonan agus táim ar an trein haip mar deirtar Madrilósan is bralam arón na fionnana im líana agus was bralam dulgadíon jonan, so mátá leiscéil agam chun caiici sin chahabh an sin fé sin gohíntach. So an tarántá ag anionan im líana ná líon cin héitin ná cincéige bh chur sin telgóir lasrach bheitchan sa gaige. So tá véle an haarve táfutoch in an hir a fise tá drama tá passion an agus tá anjan segum jonnen im líine marú tú héin tá seanán ag an danwarg choma agus 6 rud igen astoch mar ní ví mé de kaint fon Danmark agus seans acu an gomorta a bhuachent in an omlan agus ach tá arán an ládrachu fehí go jem so le déimi dwalile. Arán har bheith deach ar nó sscoúil tú i globí agus sscoúil tú ag buúle le duine harbh tarintcht an chéadú riomh agus sáú a géirí rud égan na dhéanamh lo so le déon tú bhile. Agus ach céile tá irán na gotínta an Craig an rank an Astrál agus bé Delta Gudrum ag canir san Astráile chumá. So ní agus tá rud égan déanta ag mochíomh é dúhhatá Eurojuí arreaachta legan fi láir so 6 túr. Tour na dúirthaí atá a gceist so tá gcuré agin ó gachtíir agus an sin bheith bhóta an peblií an. So níl bhóta an peblií fáilse go fóil a chu héobh na gcuirithe de ó héobh na gcuirí de ceapan siad go méid an buh ag an danmharg so sin harbheh simúir.
0: Ié, anta simúil. Well, dearing bailile feáil agus ar an láid an comórtas an tarrán isá ché a bhín na bhótaí acu agus mar ar antása bhótaí ó an fphobal commáid agus cos leis an Eurofis conas go bhfuil an Eurofis Junior difriúil ó an Eurofis féin agus cé a ceapan tú go méid an bu acu in san categóir sin am léna?
1: Well, tá Junior Eurovision thar bheith difriúil tá sscoúil páistí agus dégóirí seachas Dine fása agus tá rial an Junior Eurovision go gaí gachéine arán a chana dange ifagúil na tíre bhfuil siad a chair son. Agus in Junior Eurovision TG Car tá freigrach as ranfartííoach na hhéann so tá arán agin in ggéalige gachlíín rud atá harbheith onanta chu héh feicálaach natanga agus ó héh ardán internanáisiúnta hát don an hange. A go héh an commórtas féin tá sé e wad níos raibh cúsí ná cean níní fásta. Bhí an tal am bheith freistal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú thuí méidtí an Armain i 2022 agus tá an cummórtas níos lú ach a bhad níos raibh cúsí níl a lán stras an agus ceapan ggóil sé sin harbheith táhaach don na hamóirí chumá le páistí tá gceist so níl túí le an nácha brú chur arthú sem pí cracktá ag de an lei. A chu héobh cummórtas na blianana seo. Well, níl sé debhannathe go fóil cé bheith pártaán, tás agan go mé ar a pártaán a chu héobh na tíir eile níl sé sin debhannathe go fóil, agus níl an tír óstoach debhannathe go fóil ach Theb ach de réir dalrah is sa bhacadóin thuí bhééis sé arsúil a mégan i mí na saona nó i mí na nulag so béle feicáil.
0: Tíar ge. Agus inis leis na man sosialta agus gacuir just commór na leihananta seo. Conas an ngeapantása go bhfuil suirt ahrú tagtha ar an bhelaach in na héana an lech taíoachta in le leis an commórtas leis na man, agus in san sort bailach sin.
1: Ó tá ahrú súntasachtága ar gahrail do an leis an sosialta mar tá nas go bhhad níos díirí ag daoine leis na hamathóirí uanta roiíoch dean so tá just an chur an móhabre tá ag gachéine le tá móhabro héobh na mean sosialte chunas agurann tú an tarang chun cín ar rudí áirithe nó fiú nuair tá daine ag scríomh arán tá siad ag ceapa le ó bé sé seo má de TikTok nó bé sé seo má an státe agus oranta má ceapan mid fao na hárán le a bhfuil antóirarthú ar TikTok agus na le héad fiú le arán nachrá tú agsú leis a chu beh. So if you couple of lino hen gavile fizzado snap on armin yeah vi shin chwilio at yr TikTok agus mar iawn ar just TikTok random o chwcrochig dyna egan o hwsgrid air yn fi se like ag ag chyr yng Nghesh sin ar y Colleen ata yn y fan yn eis ac dwsad se an taron sin agus o sin fi agus fi sycamortis dairig nir airig gahanwal eis an aron sycamortis dairig se sy dara otis fehe sy fawt y canis so fi So yes, few cannot like ni comic it's comic cannot in the world to Aaron Tablish and Egg Darren here like being sale Ella Ulwar Amakinshin than the Haron.
0: Yeah, go he or Jirga. August Ida Calera a shock dudo Blandon Eurofish egg re emlena ogas you know cut a gap into and gap into go will in a man parchuk de an doi go will in comortis fosig lanin chirai you know na blant blant of adanish ogas go will fos and mid shaw mario and tosa hype like a chimple on comortis
1: yeah captain egan bring to jaw tosh go will mid comora shacht oblin den comortis tosh is ice fit a foot a culture in Europe I guess a culture down there and being to show come on so yeah ta, well I'm rather tall as nerfish knock mortis either creatory fibly so it's quid to the man Edson so tall she it's in fragor custom mortis occur con keen ach egnam kane honig man new air and vod mar ampla YouTube fi an no an tederlin fi like vi dini astir nach rau ag glaca parts nur fi fos non agus tal siid fos non gmorta salanunt tri YouTube agus lehid agus warinta vi si le creile las mwyd an tir a rau part ac an mar an cos a vi ag an astral le blinta vi si creiltas an astral an cheidor o yn gaid o'r mile ni gaid ochtol sy tri agus tush grau loch lanuna soch môr sy'n astrol yn yr effeis yn sy'n tog a curl dof part y glac ysg o mortis fein agus ie yn nes nil mynd yn an reol ar yn astrol tush id an agus beisid an gydio masam
0: Yeah, during agus, you know, gaminic jair on Eurofish goel sheed nav folatul. An gapin to goel shaw railiuk.
1: Well on fog will on the Eurofish erin gaidol sheas mar vi far own elvish Marcel Besançon egiri comortus agru edrinatir so vi shus the quagadi so So vi honig dare lesh and dare coga down the couple bean river shin agus vi on Europe gahomlan in the stock vi rodier nos like an anita sorapok agiri kadrav afonu no shia con the kirk on keen agus rodi marshin agus shin saison rod vi on egg Marcel Besançon gamay comortas on in the garfer in a gurfer an siachán agus an cadrúh chun cín trivian an ceol. So tá an folatíocht mar chuid lárnach den chomórtas agus tá an folatíocht an ingach néad an saol. So ní féidir an fol... Is féidir lát an folatíocht an éfacht atá ag an folatíocht a laidú ach ní féidir iawint go homlán as an chomórtas agus gohárathe ma tá díní ag cana ar son tíre like ni wan er son fein er son tira omlan ni feider am folatiacht a want to shin agus tashe fear halve doch gnatni in dini shin agus gwil like ni droch rodi am folatiach egen like sais jags droch rodi egen am gaina So yeah, it's fader and fall at the light you achni fader you want to come on than comortus.
0: Yeah. Well, you know, during Baila Fakal Kiva Mu Akum Lena, Shilam Kosilatsfain, Ismailamsa and Antralata Egan Inland, Shilam Gwalsha, inta jazz agus go bheith sé jazz go meid an b buh acu chu mai ach níl rudidirbí jeamhníthe béir le feáil agus gur an míle maigad as teachtaisteach an Lordirling a nniuhuii seo. Agus ba é sin níl faran sanolí ar an Eurofis le honna Lordirtuí an Eurofis atá ag techt suas go lua a níis. Ag glanning teráid le getta níos mó ceol seo religion le lana del ré rih an céad í eile a bhí ling, Brianan nic bhuacala ag Lordirtuí féle alín agus aigna fáúid.

0: agus an islam hon lortwi féle alín agus agna van nud na brianan ní vikala a tamar ball de kuchte an féle diget agus kann a tatu.
1: Is mar gote aslin tho go mai gus tú hian.
0: A ja go mai just leims dúrke stack an seo heig kena foin féle seo thusiul. Le haiddíní nachhfuil ar an ólas faoi cad é féle alín agus agna vonnud.
1: Buniu an éile an éile se so féle alíonn agus aagne nó Arts and Minds Festival mar hotar ar hias bele. Buniu an éile se den chéadidir sa bblionn fi fihi sa dó, agus féle bblionn túla seí a rachtdal an oscailháú a gach bealtainine. Bíon an éile arsúil th trí lá, agus bíon go leor imachtaí arsúil a bhhaan le cuasaí cultúr, le ceol, le cuasaí litríota le dasa agus i mascrodíile. Bíon na himachtaí arsú trí verle agus trí gaige agus mar sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gachtainine. Im líine tasaí an éile Jardín an seaachú lá an seaachta lá de bhína bealtainine agusríic nóí imachtíína féle dé san

0: déine chatla chéile chun yoga a dhéanana tríáige, so sílim gur gur imimecht intach gur gur rudíintach tá san éile se an fphobal agus don fphobal a gaitine agus gománach a lá daoine tenamh agus tarbhe as san bhéle se trí chéile.
1: Agus se é gláinterá ó just na imimetí an sin cé sort imimetí an deach le daoine tanú leis a bheith an imlína ag an féile.
0: Well sin be go leor imimetí tríáilge a bin mar chuid den éile seo im léana agus Táó me leis an ihecéiriocht de áráíochtta agus grinn agus bé an timocht seo ar siúil hústeire i d deachtá an i Bradys Clockhaus i maiháúid cíine na seachtainní seo agus tasóí an ihecéiriocht de áráíochtta agus grinn ag lethtaréisisiní ar an ine. Agus hí an timocht seo an anirí agus agus bé sé arás a ríis im léana. Agus mar chuid den imimet seo bé Simon ó Cronin as ra cairn i man scéalaochta bin na dreúracha amráitiige maire agus éthaí choirn i man áráíochtta agus bé fuin gail gaiirí ann chunmuide chur i gaiire. So sin an ihecéalaochtta áráíochtta agus grinn. Jehéine na seachtain seo ag lethtaréis sinní i d deachtáhann a Bradys Clockhaus i maiháúid. Agus tá fáil se rih choch ach mála míid dohuioine a bhfuil ach máú do chuoine mar leiscil a bhfuil spéach chu teachta an imimet seo chláirú rihré agus is féidir chláirú ar Eventbright agus tá na sonmíír fad ar fáil ar híomhgréas san oscailháúid, so bise sin an ar an ine. Ar an saharn mar sin so de saharn na seachtain seo bé bei imachtí eile agin trí héige so bei imacht ar banim táin bó yoga aginn agus tugann an táin bó yoga scéal chu cholinn chun bathe trí vascán de vitas de yoga agus de heol tradiisiúnta bio. Bhí an téach se ar siúil faoi choir an san ag héan si go chlog ar maidjin agus ag lethtaréis se dóhéag agus bé sé ar siúil is scolan idechas ar champas osscoáúd agus de réir mar higamm a elinn tá éileh mór ar hicéid don imacht don imacht seo agus mar sin mollam dohuioine súlachaithh ar híh ar an sih Eventbright agus chláirú rihré so sin an táin bó yoga. Ar an saharn chu maiile sin de saharn ag mean lei be tuairs trí chuige ar chaislánhhain nuad is caislan é seo a tógu go luas trí híisteigh agus be an tuairs troiriche inghaige áthirt a gin aríisim líana i gofharart le hifiig na Nebracha poblblií agus moltú do chuoine chláú ar Eventbright rihré freisin ag más mííon nó freistal ar an tuairs troiriche sin trí chuige. Chú maiile sin de saharn be imimecht eile ar siúil ag a héana chlog so amlón de saair, Bei an picnic agus an pop-up goiltocht ar siúil ar champas oscóá nu a ríis agus béise ar siúil faoin bobbal tíhmuoit ar agnimh John Hume ar an gampas thuí. Agus is deis ionta gotá sa ficnic agus sa fapap gaaltocht. Do chuoine blaise áil ar aíon na gaige faoin air le tahan na náí so be rihem an rincalinn, grúpa se nós agus rinca set ó scolí riada i gil cocha agus be ceoltóirí agus an tíos litirthe héin an a réis. So sin an picnic agus an pop-up gaaltocht ag go héana club de saharn sa phobal ar faoin bobbal go leiscil tíh muid ar agnimh John Hume ar an gampas thuí agus a ríis moltúir do gaoine chláú ar event ar Eventbright rihré. Agus an timocht deirnach ar an saharn trí gaile ná an lúb litirthe, bhí se seo ar siúil ag go tríolog de saharn is scoil an idechas ar champasá nu a ríis ba an do dúan ó langán scríbnúir comthe ó scoháú a im líine agus an scríbnúir Anna Hughsaf ba an bhirt seo faoi agalah ag an dochtar Caitlína Kiver an seo ó ó scoháúid agus bé an trúr seo i man córa faoin eistear croíoach atá tucha acu trí chuilse dlúthe na litríocht a gaalaí le hí an dá úidir sleachta as a goid séair agus bé deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthú agus a bheith páirteach i blé an fanéil. Is imacht ítach é seo de aine a bhfuil simmór acu i litríocht nó i scríbneúreacht nó sa scríbneúreacht croíach agus a ríis mullam nó mu do chuoine chláú ar híh Eventbright rihré más mííon lo freistal ar an imacht seo.
1: Ié, agus imachtaí ar dóí an sin a lineup ar dóí agus istócha gombeid amar dóí ag aon duine arachaán agus ag sin ag lirtfaoi daine teag dalán An imeachs le haid, you know, scolairí amháin atá an nó aondaine atá simacú an agus

0: an becóir go bhfuil suirt sim agat san alíon agus litreaocht chun dolan?
1: Well, Ashton, tá fáil se rih chach, ní gá go mbeadh sim agat i gcúrsaí léin nó a gcúrsaí acadúla, tá fáil se rih a an duine higann féile seo agus mar deirm tar rud éigin an gatainine so ke gohfuil imachtaíonn seo aháin leis an litreaocht tá go leor imachtaíonn seo aháin le ceol leis an star mar deirm an tombo yoga agus éis an ihiscéalaíocht aráíochtta aguscrain so tá an potán tá an éile seo géir ar an bobbal ar fad agus tá fáil se rih a an duine teach hén himachtaí a bhair siúil mar chuid den éile agus a ríis luí mé ar an sin thug mé list an sin duna himachtaí a bhairisiúil trí gaiige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ihe de san bé an ceúltóir mundí ag casa ihe de san ag a hotalog mar hapla be the Blind Boy Live podcast ar siúil ar an san ag lethir tuéis sé hain so mar sin tá imachtaí an do gatainine tríhhain na gaiige agus be imachtaí an tríhar le chomáid.
0: Agus an sin bhí tú leirtrasoí tetí cúpla bomú hen agus céart price a bheith na tetí sin agus iad sus ar Eventbrite.
1: De chuid den na himachtaí aber mar hapla an ihe scéalaíocht de aráíochtta aguscrain ar an san tá se sin si an asce Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an san chomáid be se sin si an asce agus chuid sin na tiicidí aber ceol chum mundí a bhair siúil de san ag go hotalog tosaíon na tiicidí agcur cuaigúró is fie agus bíon na praisina brahan an price ar an imacht haon so mám do rií brathnú ar híh Eventbrite chun tiileolalais faoina praisna a áil an sin.
0: Hach agus tá sam mar bháil den ceiste seo an féile agus ar nóid a lánarrólas agat a faoi. Cadé an rud is far lása faoin féile agus an bhfuil inrad a cheas amachtait óna blianta ribh seo nó cad a bhhaach tú de daoine gothirthe an dá an am léna.
1: Well, sílam a aslan gur féle intahí seo agus an rud is fiarlam sa fihí ná gohfuil rudagan an a ahandiní sú martarrágam mata spéisi go sa litríocht ba an lúblitirthe ar siúil ar an san, mas mata spéisi go sa star bé an tuaras ar chaán mai nuadán, mata spéis agat sa yoga a ggéine si sa yoga a rís fi sin ar siúil de san agus a rís bé an ihiscéalaíochtta aráíochtta agus grinn ar siúil dehíine ag lethtaréisisi ní. Sú sin an rudis is fiarlam sa faoin bhéile se sin ggófuil rud éigen an do gatainine ghfuil réim se lehan imachtaí ar siúil agus ggóil rud éigen an do gatainine agus aríéis it bé imachtaí mar dearm ar siúil trí bheán na gaiige agus bé imachtaí ar siúil trí bhela chomáid sa tá rud éigen an do gatainine sa phobal agus mar dearm fáilte rih chach ach moltú do chuoí chláú rih ré agus sin sin.
0: Go leorolalas ar fáilann sin de aon duine tuim acu galán agus gur míle mai agat as leirtling faoi inniu.
1: Gur míle mai go eaisin agus dúra chun ra dearnach a dearhíménná mátá tiileolalas sé tastal ó aine moltúir do chuoí brathnú ar híomh gréán oscailháú tú sin Manuth University Pcaí agus goh agus bé tiileolalas faoi éile alíonn agus agnes tú sin the Arts and Minds Festival bé tiileolalas ar fáil ar híomh gréán in na hoscaile an sin. Gur míle maigat.
0: Gur míle maigat, slán.
1: Slán go fáil.

0: agus le cuiirlí suas an sin le good lucking le Suki Waterhouse an mír dearnach a bheith ar an chlár anis an nacht ná óhain me cléirigh a bhí len iné chun Lord faoi F1 faoi godíireach an Ross in Miami th an dear seachta na secacha. Chalas martá.
1: Go bra Ashling, go bra. Yeah, ag sú go mór le Lord le faoi chusaí form le hain.
0: Yeah. I wish a fresh and I say Tamalo V Simic didn't get an ala on Chilum, so couple of Keston Shaw, I guess Cora, Jaswe. But yeah, so galore a harla in Sin Ross and Jerry Shacht Nishikacha, Ig Lame Steer Kashahan, Caddy de Hermony, her Gamalashkil, Caddy de Hermony, Fui Miami, Hannah Kagan Failera, just Trevlin O'Hin, in Gavi Lissavis Fia Do. I guess a Loniha Sistad Hard Rock, a Rehan Erfa Kuig Punk a Carcahane Kilometer Le Nijeg Cornell.
1: Yeah, so to be in Dini Igoni Conu, Miami, Jerheen Nakwaldini says to be in Dini Igoni Torch Makamine and Mage in Dini Kalula, be DJ Khaled because Bernie Marshin, Shinkin and Rossna be in Dini Marshin on Dini a fine tickets here in Ashka. August Neil Sim Dalaid Aku Form Lahain. August Dini Tossin Makashita Kalu Mak being Dini Torch Makfi Shin, Rudiella being Dini Torch Makfi, she Masam Nurhonic Shit Suis doesn't con captain Miami GP. If you should kinda Yuri Kume Monaco Ella Aku. Ak ni Marshin Ata Neil more on five Ogum Lishan Cursa a Hain. August Captain Driven McFake and Jaron Ross, V Kinnel Spirit Ink Duck, Le Fek August the Clish Doll Unlocked Fakena. August Agam and Curde Hain, Masam Gunurinche Gumai, Leshna Karna Ata Ogin Imlena, to Kupla Korn Yalan, August Taurt, you know, the breaks occur air, Rudd Jen and Connery Locked to August for the current Lish. An Kinnel Ross yet at a Kailsha Ogin, the couple Ross and Lewis. Aaron Lumlan, Hatney and Chile Gumilum, August Hatton and Jerry Shaft and Chicacha Gumorlum, Marvi Galore, Lelors Free.
0: Yeah, Shilam Ganantian Michelat, and Shin Kumai, Skimlumner, Gur Hershey de Makamishadig, Chakta Stacks of Failure, you know, Nito and Gromisha Rohas to Fee in a rear near Higme, Egan Tom Shine, Ak Inish, you know, couple Blaine, Ishta, agus an trackshaw usage Shilam gur track jasata on agus buenam nisha soltas an rasiach don. Yeah, agus few just chamani awan particular in shin Max Verstappen a vui driver of the day and gapin tu garo e shin tilcha ege agus sort seisher you know bedger not go mai le linn seisir seo agus a bhí aige ar fa couple bliain a nua san eis.
1: Well, it's like ní dóilam gró driver of the day til sig Max Verstappen. Ní mis sé ínta sásta leis an céim contusí a runa Red Bull har an brisú sin a bhí agin. Bhí mé ínta sásta le feicá gró Red Bull a nia fiaus a chur ar an car, fiaus a bhí de dhí go gair uhu in ar ira. August listen Rafi to go got a dull heart oh who's in seizure come Max a guy reacted sport because really Martian Captain the Michig so come Ross into egg Max August Nero the Lewis and the Feckles the car Gandage Ak in our era Rinchy Button more Sir Ross Kasha Chimple air Kindle the Cade Curd Dunrain August you know Tempesty Vian, August Tarly and Tempesty, Ak a Jeroen Lay, Ni Tarly and a Tempesty Shin, the Max Verstappen, August in Yedo Tempesty, Comorshin Yenu, Anchemon a few, the Murder Group Ganyarna Anchemon Asian, Neil Driver of the Day Til Chaku.
0: Yeah, Jirik, Shulam Grodini Ag Tanu Gamek, and Bua Agus Sarashin, Agazeg Tosu, Piedo, Ak, yeah, near Niahisha Balak Sega. August. No. Eg Lorton Chen you know Ruddy Nakro Dinig Tnula Kada Harla in Miami Achyap Tossa, you know, Aaron Donok, Nok Rotuig Sulesh or Nok Yapuk to Gadarlook.
1: Well, in our era vime sig kom an bua ag Kimi Antonelli vi me su sin ekkel agus sin mar harla agus inte intasasta foi gan am kéne ni ro me sig su sin kéim kun kin stotasach a gente ag fernier nos McLaren agus Red Bull fi Tá céim óhhar le cantáí ag McLaren agus sin intach le feáil tu intasása dóibh agus i mthm bhí teána an lá tiltte ag Lando Norris. Ris sé rás dóréide, bhí mí áir mar gheall gonjaí Kimi Antonelli is Jackson Pitts cúpla chur den réin rih Lando ach do mar rud é gurú stratéis níos ferbarthe ag McLaren don lá. Ní Harlód sin agus bhí an bua le bheith ag Landonar saá sin. So tu intasásta agus chuir sé inúm an céim sin an céim óhhar sin tu ghlacha acu agus fiú ascar piastrií fásta ri sé rás dóreide mai. Rud eile nachrú méidsú le ná an timpiste bhí ag Charles Leclerc ar an chur dearnach. Bhí mo chrí i mo láh tíar saoil. Bhí sé i ggóil có mai sin bhí si chuna bheith ar an pódium agus bhí an tipiste sin eile ige bú sé an balla an bhí sé go fólan an tu ra leis buic sa dia ach for Oscar Piastri an ceannas far ar an drochar bhí sé intar le feá bhí sé inta simú mar rás ar an omláin agus bhí mé intasá fa sin.
0: No ceap me se ddíar an bhid céna Per just ag an dearann sin agus ag caiú amach an sin agus ag tuitim sios ag hí a sé a bhí an le George Russell agus Max Verstappen ag fáil ceanir go mai.
1: I ní an rás an sin, so héit si si pí a sé i ri an rás agus in ní an rás fir se pinos fi second. Fi second mar gean goró an car cinnal damasiste. Bhí damasiste suntasach go leir déint an car agus níor se sáilte dó a bheith tuman ra a chuman sé ra agus fásta gghear se cúpa cóneil agus éar an bailach an lína. So bhí pinó sé an tiltte darnoi ach ceapan gro fi second Harvard GNR.
0: Á sin é fasachar fád, ach dúhá sean go méid rás ní spáir aige agus Trish Canada agus gohair heile Monaco ag chatus
1: sinné sin
0: so béile feáil ach
1: tá carma ag Ferrari am léna so tu dog saclór
0: tá siad ag dollarrá go mai so you know just béile feáil agus béar hi just comadig dul you know le get a
1: Ferbertir an car stratéis a gohairí a stratéis in lá just liga de forthairí.
0: No bhí mé just a gáil sin a ra as long as nach darlíonn rud a bhí cosí le an blion se catte sí le go mbeid mar car goir. But éis ó sin an ceapan tú go bhfuil sean ag tá sanhailte fós inta le an sanéisir ach gárás caiil se an sin chu maiid just margheal ar na triloidí in san Middle East ach an ghiapan tú go bhfuil seans ag foran eile beir ar Mercedes agus iad ag arc intach láidir am léna tá ahan Ross bute acu le go dí seo seachas an sprint in Miami a bhí bute ag McLaren atá ag arc níos láidir inis agus iad ag lá ra ach cad iad a thuí ar sin.
1: Mar a chu tú an ce seo ar an seaan ceise dearhin hain goró an seaad is far ag Ferrari comberú ar McLaren ar sorry ag Ferrari comberú ar Mercedes ach anis i ní an dear seaan sin dearhin go bhfuil sean níos far ag McLaren bí an feibanna ag gcónaí ag Ferrari déan siad botún i bhhadró vinic agus leis an cumtáir na Mercedes im léna ní higlaat na botún sin í enú do mar a ghúilta sé géirí a bheits an óíocht chun réibh dodó chun bhrálam a bhrálam ní ddóm bhfuil aine eile ar an gréile ó bfu miise i ggéirí réibh donda a bhuaúcinn ná Charles de Clair.
0: Yeah, no ta
1: sé tilt se ige fo náam seo.
0: Tá se tilt se fon náam seo agus é just ag lein ra bliin in nie bliin ag fannacht de sean se sega.
1: Sinné agus sekil se ag a bliin nie bliin. bra mé lei ifir a hen ar a kar jogin ach ní dolum godar loise. Jehin golen chances far ag McLaren. Con an chu an ceannas far áil ar Mercedes agus las siad in ar an McLaren sílam ggó an deis is far ag Lando. Tá Lando ag chu seach an ober im léine darnoidtá Oscar Piastri dochreid a mar mána fásta ach tugurrá an dom chréad a Lando náras agus am de mar aró sin an dararéibh dóda a bhua agus handine just Jared chill a handine ní flú a bhí an an séir a gaite.
0: Síí le gréis an b feh me sé gra gur sort ná tíach flú ach goró sé inta chugrach agus feh me se síí an gro me sé géirí go me an bu gascar piastri an airí ach bé seanna eile an agus béile feáil le Canada ag teachú breisiú. Fada sort a rí sílam trí seachtainna tá an go dtí an fi tríú de bhaltana, so beidir go dochéí mu aráthgat an sin nar atá Canada genta.
1: Cinse, brálam teachtarráú chlá gandá.
0: Áráit, well, gur míle maigat agus slángaháil.
1: Míle míle maigat slán.
0: Agus Jared thagcha inis leis an chlár a nacht, Ar an 8ú lá de bhí bhaltana lomsa asan na chhádín ar fis fasa agus ba é seo scoth na seachtainna ar radioúna lifa ag cé sé Pca caiair FM git a ceol sa le aigen mé sibh inis, seo Katy Perry le Legendary Lovers, bannachtaí libh agus sláán go fóil.

0: Is mi sé DJ Scenic agus tátuig éisteach le Session na Mán a radio na lífa ar lá i dunisiúnta na Mán.
1: Báilte aráis a chuide támuid láhheh tríd an mix a níis. Mar a chuna sibh a ríis tá sibh éisteach le DJ Scenic an seo arcéad is a sé an car FM. Mátá sibh ag ban sult as an mix is féidir libh chat ar hí tríd. IG ag Hazel Austin le gá in. Ná go átar bit agus baimmuid arrás rihandéire le slánará. Arráscuig na chins.

0: Is mis sé DJ Scenic agus thotuig éisteach le sesin na máin i radio na lífa ar lá i du naisiúnta na má.
1: Seo muid a cordide ag fila ar deire mix DJ Scenic a níis faríir. Ná go áit ar bé mar beh mix eile an scot le techt na dhéag de seo. Is féidir le thuile ólas a fáil faoi hazel nó DJ Scenic ar IG sogin ag sesin na má agus ag radio na lifa. Is mis sé tío ceol anama, Bé mé aráis gan bhfuil le arán eile a ganúpla bamanse leis a breise beag. Ach mar a dúú níos tuisce a sunraí DJ Scenic ar fáil ar IG sesin na má nó ag radio na lifa.

0: of the underground.
1: Radiona Liffa. Kate Sashay, Anka Carr.
2: Steve, agus fáilte go dtí Arnán ar Radion Liffe, céad is a sé pun go cahar FM lomsa chun de borcha.
3: Agus lomsa, James Shannon.
2: Nis, be mé a géisteach le cúpla orm den chéad scoil ach an chur tús leis an chlár tá ar garla dílis Curtis Mayfield le Move On Up Extended Version.

0: Turia agus Ramakrishna a chuil sib an sin le Alice Coltrane agus roimh sin bhí move on up an leagan fadathe le Curtis Mayfield. Súlan gur bhain sultas an cúig nóméid do bhan gos sin.
1: Man, always classic, always classic. Tá mo go, like, tagan mo go sé os anna áard ar an rud sin a gónaí. It's like, ooh.
0: Tá just glór hard of a mar a bhut, James.
1: I don't know, tá sé aistog anyway.
0: Tá sé cear cilárs na cans, Níl
1: Tú Ró. Níl Tú Ró, dúna. Fair, fair, fair. Bá mé gála dribblóid. E bugar roig tá ceol anan difriúil ó cadhfuil ag cad ra ag seinint a gin an sin seo arrán ar bhannam gold le derby tá sé hiú ná níl sé iná ar churbí ar churbí bus dhé ná tá sé is arrán aim acé agus le tá si an gurhhain sult as an bit ná an seach sicate ón lé gohan sin caiimmin níos mó sin anm radio den scó
0: is
1: níos mádá sin dá
0: ní an ná siú be chuánna chu gléch ar an bhí chlór
1: chuisteach a ggur pit as ddóilm
0: Táid bert thart a bheith ardar an bhéh forb siú James
1: ná déimitá si abuiste anyway seo gold le derby an seo Arnon Ready and lift a kid to share on Car FM. Peace.

0: Shani bar a chuú si an sin a chuirde ó rúpa
1: Seo bót fáin le gaf agus pí e le gaf taréis seo. Bunig í sulta pís.

0: bin. An nóla géile scrappers siú an scóbanna ó túisgart
1: tíre Beiidir?
0: Ceapan gur bás Belfirsta í bud a gihéint
1: chumas. Gus aní áháda sa túúscar
0: Ge má Belfir
1: an nuúí sin stadia.

Jesus, heart of a punk rock. Finn Paul a Gillaband tá tú a géisioach le hána a radio lifacéide a sé punca crathir FM tá James éis imocht le ggó ag go obair ach bé mise ggóir stúrú gan cuaig ná mé déirnach gan chlóir seo a chuir ahil ag leanan leis sin téime sin ach ag go siir beganing agus béidir ag bogad tíre sin New Roads le the Damned.

Tommy Gunn a chuile sibh sin le The Clash an banna punciol is tábhachtaí ó hasna san seachtaí dar lomsa. Dar daoine orthe gur bí na Sex Pistols bush. Listen, Johnny Rotten, no Joe Stromer. Coi bé ar bis seo I fat the law ar éis le The Clash. Clúdach den chéad sco ar Arnon ar Radio na Liffe, 106.4 FM.

Charlie Don't Surf le de chláis a chuúisib an sin a chuir a gil. Ar an drochir is ólam mar agóid a drum a dro a dhearra a chláir bhil tá sé ddíirech buta lin ach sulagraíh námuid éisteis le tún ascuil go bhéidir seo na Habi Seas an remix nua le láfer agus an buine an chuid súlaháin. Fiisi begéisteach le Harnán ar radio le lie lomsa cuaan de barca agus le James Shannon nach chhuiil an seo heile ach bhí díbal luaithe agus tásúán go mééis se bhgéistecht an seaachtain se chuún ag go lethir taréis se de go dtí meíthe mar a sonú. Sláán agus bannacht.

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tátu géistecht le Radio Liffe, cé a sé punca cara FM. Is á chraile atá a chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sin isis.

0: Dífirsteach goí radio lifa cé a sé bun a car ar an lá Sara Bank seo tá sé an seolam féin líine socrú ar chuch ever dá a cuaig Tá som studio inniu le Jackie O'Halloran
1: Studio Cillian con tatú go mai?
0: Tá mé goma agus tá éh an seo freisin
1: Taobh an seo freisin?
0: Níl go? Níl go aci Chail si mar bhí sé caiint le caiilech saigen
1: Chailech
0: Chailech So chur Jackie an chlór ar fád inniu le chéile agus tús chur leis an chlór an seo
1: Fhí cara gom áhéin le leis an Instagram Chailech years ago Ibi O'Brien good lad
0: In éair tús gur leis an chlór an seo le warm le swans achanis seo é le bhí an Rose le Grace Jones

0: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Radioúna lifa, cé sa sé pan cethir.